הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה השרף איתך.

קצת קשה לי להודות שיש לי בעיות, לא יודע מי מקשיב לי, אז הלכתי לשיחות, והיא אומרת שהטריגר זה הלבד שלי בלילות. התרגלתי לחושך,

שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך. גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל אבוד, אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד. אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד. יותר מכל...

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבע וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוצר איתך ואין לי פלסטרים

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד כשלא מלוכות.

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים שיש.

הקריאות, הכי זורחות, היו כאן הזריחות, הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר, תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: סבבה.
1: אתה מדבר ואני מקשיבה.
0: סבבה, זה המרחק שנראה לי סבבה, זה גם לא מפריע. אם אני אקח את זה, צריכה לקחת את זה.
1: אני לא רוצה שזה יסתיר אותך.
0: אז זהו. רגע, שנייה, בוא נמקם אותו שכאילו על השחור לא רואים אותו. לא, לא, נגעתי, בדיוק בזה זה. איך את שומעת אותי עכשיו?
1: דבר,
0: 1, 2, 3, איך את שומעת אותי? אני יכול גם להגביר את הווליום, יש לי פה כפתור מיוחד שאני שולט בו.
1: אתה ממש אחלה.
0: מעולה. ואז אני מסתכל מצלמה 4. 4, אם זה...
1: שאני עושה לך ככה. אם לא, אנחנו מדברים. זהו אותנו, מדברים אחד עם השני,
0: כן, אבל...
1: המסך
0: הצוי באמצע. כן, רק את זה אני לא מסתכל ככה.
1: אתה לא תעיף מבט.
0: למצלמה אחת?
1: כאן, באמצע.
0: מספר?
1: אין מספר, באמצע.
0: זה מצלמה? לא.
1: זה מה שהקהל רואה.
0: זה מה שהקהל רואה, אני אומר, לאיזה מצלמה בעצם מצלמת את שנינו? היא פשוט... אחת מצלמת את שנינו. זה מה שאני אומר.
1: כן.
0: סבבה. סבבה. יש משהו בדף שלך שאני צריך להסתכל, או שכל מה שדיברנו בעל פה אתמול?
1: כל מה שדיברנו בעל פה נמצא כאן.
0: מעולה.
1: אבל אתה אמרת לי, להתחיל בשאלה, אחרי שאני מתארת אותך ואמרת לך ברוך הבא, אז אני אגיד לך... קודם כל, איך לקרוא לך?
0: מיכאל.
1: מיכאל.
0: הכי פשוט.
1: אז מיכאל, אנשים רבים דוחים את הנושא של הצבא כי הוא מפחיד או לא נעים. למה דווקא הימנעות מהנושא עלולה לגרום... מה אומר החוק? זה מה שאתה רוצה שאני אשאל בהתחלה?
0: כן, זה בעצם הפתיח. הימנעות כאילו...
1: יאללה, הפתיח מה אומר החוק, ויאללה, נמרי.
0: אוקיי.
1: הקרע במשפחות הוא כל כך נורא בעקבות צבאות, שזה כל
0: כך... ברוב הזמן, בעקבות היעדר צבאות.
1: וגם כשיש צבאות, זה לא מוצא חן
0: בטח. אם הצבאות לא טובות, כן.
1: מה זה לא טובות? כל אחד חושב על האינטרסים שלו. כשהורה,
0: לא.
1: או סבא וסבתא, מחליט משהו, תורן, מתחיל להיות לי קר. כשהם מחליטים על משהו...
0: בת כמה את?
1: לפני 3 ימים, 59.
0: באמת?
1: כן. ואני סבתא לשניים.
0: לא, רציתי להגיד שאת לא בת 50, ולכן עוד לא הגעת לגיל המעבר. ולכן את...
1: חמוד, אני כבר... אני רוצה להגיד לך משהו, גיל המעבר לא עובר.
0: אז זהו, אז איך, חם, לא אז איך קר לך? אני רק יושב, אשתי בבית...
1: שעולה גל, אני ככה.
0: אז זהו, אני...
1: היא הסתפה מרוב זהה, אלוהים שיעזור כמה חם, אבל ברגיל, בשוטף...
0: אוקיי, אשתי התחילה להיות נהג של מסעית וכל היום בבית כפו. שזה לי בעיה, אני מאוד אוהב קור, אבל...
1: יש לי חברה שהיא מורה ליוגה באריאל. עכשיו שכחתי איך קוראים לה רוסיה.
0: לא, אני לא מגיע מאריאל, זה הכי קרוב לשם, זה...
1: איפה אתה גר?
0: יישוב ליד.
1: איזה?
0: לשם.
1: לשם.
0: על הזהב?
1: אני...
0: דואל?
1: אנחנו נוסעים לכיוון השומרון, לכיוון צומת הפוח, אז תמיד אנחנו עוברים באזור שלך.
0: כן.
1: אבל לא תמיד אני מצליחה לראות, ואני... סליחה שאני אמרת את זה, אני רואה שמחה, עכשיו יש מלא מקומות חדשים וקרוונים, ואני... רוצה להגיד למתנחלים, אני מעריצה אותם על
0: האומץ. יש שם חוות שזה מסירות נפש.
1: הם מגינים בגופם לגמרי. עלינו.
0: אחד וחלק.
1: תקשיב, אני הייתי גרה בים המלח, ועבדתי בים המלח, הייתי
0: תאר... רואים את המאבק שהמשתלטות על השטחים, מי ייקח קודם?
1: אתה לא מאמין. כמה הם מתפרסים? אני אומרת, קוסמק, איפה בן גביר? עוד.
0: הגעתי לחווה אחרונה, ממש מצומת מכביש 5, לפני שמגיעים לאזור התעשייה ברקן, צומת לפני, ומשם מתחילים קצת בשטח, כן. ואני מדבר עם בעל החווה, משפחה, 3-4 ילדים, לבד, 2.5 חיילים ששומרים עליהם, ואני אומר לו, אבל למה פה, הוא אומר לי, בגבעה הזאת, זה כבר ערבים תפסו לפנינו. הוא אומר לי, מי שהביא אותי לפה, הייתי בחווה בגבעה ההיא, אבל אלוף, אלוף הפיקוד הביא אותי לפה, הוא אומר, אני צריך אותך פה עכשיו, כי הכפר מתחיל להתפרס.
1: נכון.
0: אז הוא אומר, תורא, הנה, הם נעצרו פה הכפר.
1: אתה כבר מבין מה אני חושבת, אבל תבין קטע, אנחנו נוסעים רכבים בכביש הזה שעוקף, כביש 60, דרך אלון, אנחנו נוסעים משם ומגיעים משם ים המלח, כי הוא אומר לי כל הזמן, זה יותר קצר ויותר קצר.
0: זה גם יותר קצר, זה גם הרבה יותר יפה, אבל יש מלא ערבים.
1: אבל אתה יודע מה הם עושים על הכביש?
0: הם עושים.
1: היהודים מעצבנים את הערבים, והערבים מעצבנים את היהודים, מה הם עושים? נוסעים לאט. ואז יש לך פס הפרדה, ואז אתה לא יכול לעקוף, אז אתה עצבני, ואתה כבר מאחור מתחיל לצפצף. לקח לנו זמן להבין שיש מלחמה.
0: לא חוויתי את זה, יכול להיות, לא יודע.
1: אז רק שתדע.
0: לא חוויתי את זה. אחד הכבישים הכי יפים שנסעתי בחיים.
1: מהמם, מהמם.
0: יצאתי עם אופנוע הלוך וחזור כמה פעמים. זה בדרך אלון. את כל הירידה, לכיוון מטה.
1: נסעתי פעמים, ואז אמרתי לו, תקשיב, נראה לי שיום אחד הם ישחקו קפצונים להוריד אופנועים. אני לא אוהבת לסעמת.
0: אני מסכים איתך, אם כי...
1: מהפחד.
0: כפי שכי יפה שנסעתי בחיים, באמת.
1: מהמם, ובחורף הכל ירוק משגע. אבל הקטע הוא, אנחנו נוסעים אחרי אחד שנסע בג'יפ. והוא נוסע לאט לאט, ואנחנו אומרים להזזל, מה קרה, מה קרה? ואחריו ערבי כמובן במסעיד. ונתקע בו כמעט, והוא מעצבן אותו בכוונה.
0: לא נתקעתי, ואני עושה הרבה בשישי.
1: יש מלחמות.
0: לא נתקעתי, יכול להיות שאני לא יודע, אני ישר על השאול ואתה חותך.
1: הם מעצבנים אחד השני. והקטע של איך הם משתלטים על... אני ראיתי פתאום אוהל שהופך אחר כך להיות צריף, ופתאום יש איזה גדר מסביב, ואמרת לי, הנה תכיר, זה הביג החדש, פה יוקם ביג חדש. ופתאום, אחרי כמה שנים, אתה רואה לא שכונה, אתה רואה עיר קטנה, נולדה. אנחנו רעה חולה בתוכנו, אנחנו בצרה צרורה.
0: תשמעי, זה מלחמה על האדמה.
1: ממש.
0: וזה, אני לא, זה, אני לא אגיד, זה עם נת השביל אוקטובר הבא בשום, בפתח תקווה בראש העין, אבל זה בדיוק ככה.
1: זה יהיה בדיוק ככה. ויש לי ספר שהוא עכשיו במילואים בג'נין, אני אומרת לו, אתה בסדר, מה קורה בג'נין? אז הוא אומר לי,
0: שם כן צרות, אין חוקים, כן צרות.
1: שמה זה לא כמו בלבנון. הבן שלי עכשיו בשיש, שיהיה בריא, הוא במילואים בלבנון, אני נשמתי יוצאת. אבל בג'ני, שם יש חוקים. שם צריך לשים לב, וכאילו אסור לך...
0: כי זה בינלאומי.
1: בדיוק, אבל בג'ני...
0: נגמרו החוקים.
1: וואי, הוא אומר, את לא מבינה. את לא מבינה מה הולך. ולא יגידו לנו מילה. מילה, אנחנו תופסים אותם, שולפים אותם לשבק.
0: כי מבינים שזה השביעי לאוקטובר הבא.
1: אבל יש עוד הרבה כאלה, יש את ג'לג'ול, יש פרנגי, יש דולקרן, אתה נוסע בכביש יש צפון.
0: לא, ג'נין זה ההרד.
1: מה אתה הולך? הם על הכביש כבר, הם הגיעו לכביש, בכביש 6, הם על הכביש כבר. ועכשיו הם התחילו להרים בניינים, ופתאום נזכרו שהם יכולים להשקיף עלינו לבניינים. יאו, בוא, יש כבר מחירות מלמטה. אני... וואו, אנחנו
0: ניכנס
1: לזה.
0: כן, לגמרי, זה כאילו... תשמעי, יצא לי לדבר עם אנשים שבאו לעשות צבאות, והם היו בשביל לאוקטובר שם, בעוטף. אז לפעמים אני לא יודע את זה. אז, ואני יודע מאיפה הם מדברים איתי, ואני כאילו נזהר בדוגמאות. ואז אני אומר לו, נגיד, יקרה, אז הוא אומר, בוא נחשוב על מקרה, הוא אומר לי.
1: אני רוצה שתדבר על זה. אגב, הרבה סיפורים יקרה, פליז.
0: ברור. כל מה שאתה רואה פה נקודות זה רק סיפורים, אני חי מסיפורים. אז הוא אמר לי, אני אתן לך דוגמה, נגיד הנוחבות נכנסו. עכשיו אני כאילו השתתקתי. הוא אומר לי, זה בסדר, אתה יכול לדבר על זה אחרי 36 שעות בממד, שהנוחבות אצלי בסלון, אני יכול לדבר. ככה, זרק לי את זה וכאילו, הוא דיבר על זה בהומור, זה היה דרך התמודדות. אדם את 75, היו 36 שעות בממד. והנוחבות בסלון. שזה מטורף. זוג, שזה אני לא יכול להגיד כי מהר מאוד יגלו את זה. מי זה? אבל אני מדבר עם הורים, מחולון, ואני אומר, נגיד ילד הולך לעולמו. אז אמרו לי, תשמע, זה בעייתי, מה שאתה שואל. למה? שאלתי, למי אתם רוצים? נכדים, חתנים, קלות? אז הם אמרו לי, תשמע, שתי הבנות שלנו היו בעזה עם הנכדים, והחתנים עדיין שם. פאף, זה כאילו סתירה לפרצוף, ואני אומר להם, רגע, איך קוראים לכם? ואני אשר עושה אחד ועוד אחד. הבנות שלכם זה זה וזה, כן. עכשיו, אני בטעון לא הצלחתי לעבוד. לא הצלחתי לעבוד. סיימתי איתם את השיחה, ואני אומר להם, חוזר אחרי חצי שעה, חבר'ה, סיימתי עוד שיחה עם מישהו, פשוט אני לא יודע מה, דיברתי אותו מה, לא זוכר מה דיברנו. אני רוצה לעזור לכם, אני לא יודע איך. לא, אמרתי להם, חבר'ה, אני רוצה, תשמעו, אם אתם מתלבטים על צבא, אל תתלבטו, זה לא משנה, זה לא עולה עכשיו. אני הקטן יכול לעזור בזה? בואו, אתם רוצים לסדר דברים? אני לא יודע, אני לא יכול להביא את החתנים מעזה. עכשיו, כולם חזרו, ברוך השם, שני החתנים חזרו בריאים ושלמים.
1: זה התאומים?
0: לא, זה אחד מהתאומים. אחד מהתאומים, כן.
1: אז איך קוראים לו? שכתבת ספר. לא, הוא לא תאום.
0: לא שרבי.
1: לא שרבי.
0: זה האחיות אלוני שהיו שם, שאחת בעצם הייתה והחזיקה את הילדים של אחותה, היא בעצם הייתה בשבי עם הילדים של אחותה. הראשונה, היא הייתה עם הילדים של אחותה, ואחותה, בעלה זה קוניו. אוקיי? שמשאר כשאמרו לי, התחלה לא קלטתי, אבל...
1: אחד יצא ראשון והשני יצא בסוף.
0: לא, זה האחים שיש להם מבטא ארגנטינאי, או משהו כזה. לא, זה לא אלו. לא, אחד מהם זה קוניו. והחתן השני זה היה מישהו אחר. לא, לא שאמרו לי, סליחה, הבנות היו שם, והבנות חזרו, הנכדים חזרו, החתן עדיין שם. ואז עשיתי את אחד ועוד אחד. קונו היה שם. זה היה החתן.
1: הוא יצא?
0: כן, כן, כן. יצא. אבל היה סרטון של אשתו בחלון שלה בבית, והיא אומרת, בעלי נמצא פה כמה קילומטר וחצי, שניים בפנים, והבנות שואלות איתי כל יום, אבא יחזור, לא יחזור, עם אחד מחברי הכנסת שהיה שם, לא זוכר מי היה בסיור, ומה אני אגיד להם? והוא נמצא קילומטר וחצי, שניים מפה. וזה, והם חזרו, ברוך השם, כולם.
1: תגיד לי רגע, אתה עושה רק לא מקצוות, אתה גם בדיני משפחה, כאילו, בירושים?
0: היום, כן? היום כבר לא. היום כבר לא. שנים כן, היום כבר לא. זהו, צוואות, ייפוי כבר מתמשך. זה כל היום. הפסקתי לקום בבוקר ולשאול לי מי אני רב היום.
1: למה רב?
0: כי גירושין, בואי.
1: אוקיי.
0: זה לקום בבוקר, עם מי אני הולך לריב היום? לא רב עם אף אחד.
1: יופי.
0: נגמר.
1: אבל בקטע של הצוואות, בעצם אתה לא נקלע למשהו, זה מה שהם מחכים.
0: אני נותן פרספקטיבה, ייעוץ, גבולות גזרה, תבינו על מה שאתם לא... מה הבעיה? לא במה שאנחנו לא יודעים. מה שאנחנו לא יודעים, שאנחנו לא יודעים. יש דברים שאנחנו פשוט לא יודעים להחליט. אבל אנחנו לא יודעים מה נכון. יש דברים שאנחנו לא יודעים, שאנחנו לא יודעים. ואז פה אני נכנס, פותח את היריעה. כולם אומרים לי, לא חשבנו, לא חשבנו, לאיזה כיוון אתה הולך וזה. ואז אני אומר, עכשיו שאנחנו חושבים, בוא נחליט.
1: תקשיב, זאת צריכה להיות תוכנית שזה האורים ותומים של מי שהולך לעשות צבא.
0: קודם כל צריך להבין חייב צבא, נתחיל בזה. אף אחד לא מחליט עבורי. חד וחלק. חד וחלק. ומה ששינה המלחמה, מה שהיא שינתה, זה המודעות. אני יותר ויותר שומע אנשים צעירים.
1: זה הקטע, כי פתאום מלחמה. ופתאום לא מלחמה.
0: זה יבוא מאיראן, זה יבוא מעזה, זה יבוא מבפנים, זה יבוא מ...
1: מכל מקום.
0: עכשיו תמיד זה היה נכון, תאונת דרכים, לא צריך להתרחוק.
1: בסדר.
0: אבל אף אחד לא, לא, לא חושב על זה, אבל המלחמה פה דופקת לנו כל יום על הדלת.
1: בדיוק. ואתה לא יודע איך יעבור שישי שבת, איך זה, איך
0: זה. וחיילים שיוצאים משדה הקרב, לא אלו בני 20, שזה אומרים להם לכתוב, דרך אגב, לחיילים בני 20. כן, אבל זה נישה אחרת. זאת אומרת, אבל חיילים שיוצאים בגיל 20, אומרים להם בתוך עזה, אז אמרו לכולם, שבו תכתבו מכתב להורים. לא סתם זה יתפרסם, חקר.
1: תמיד אבל כתבו מכתב להורים.
0: אני שכבתי שנה וחצי מחיי בלבנון, ולעולם לא כתבתי מכתב, לא אמרו לנו דבר כזה.
1: באמת?
0: לא, מעולם לא.
1: כמה אתה?
0: 53. הייתי בדור שישבו בלבנון עמוק, והייתי עמוק עמוק בפנים, שנה וחצי, לא אמרו לנו לכתוב מכתב. היום חיילים נכנסו לעזה, אמרו להם, כי חבר שלח, חברים קיבלו מכתב מהבן, והם לא הבינו, הם נבלו בשנייה הראשונה, כי הוא שלח להם את זה בוואטסאפ. וזה היה עם לוגו של, זה אומר, באיזה בית הוא מצא נייר, כאילו, כתיבה, אצל בבית פלסטיני, וזה היה כתוב בערבית, אז הם נבלו. שכאילו מחבלים כותבים את זה, שחטפו אותו. אז הם לא הבינו בשנייה הראשונה, ואז הם פתאום רואים שהבן שלהם כותב את זה. אבל חיילים צעירים אמרו להם לכתוב מכתב, לא צבא, מכתב כזה צבא רוחנית. וזה פורסם, חיילים שנפלו ורואים איזה עוצמות נפש. אבל... לא, לא אמרו להם צבא משפטית, לא אמרו להם...
1: כן, אבל למה התכוונו בזה?
0: תשאירו מכתב להורים.
1: תשאירו מכתב.
0: וכולם כתבו... וכולם כתבו, זה פורסם בעיקר על החיילים שנופלו, אנחנו רואים את עצמנו כלוחמים של עם ישראל על הזכות. ואם אתם קוראים את זה, כנראה שאני כבר לא חזרתי, וכל מיני משפטים שאתה אומר, אל תבכו ותחיו וזה, ואני בלב שלם עושה את מה, כאילו, משפטים שאתה אומר, איזה עוצמות נפש. לאנשים שנמצאים שם. אבל, אז אלו לא, לא, הם באים אליי, אבל כמי שכן, בזה אנשים, זוגו צעירים, שהבעל יצא משדה הקרב, לא משנה מאיפה, you name it, ג'נין, לבנו, עזה. ופתאום הבינו שיש מצב שאלה חוזר, ורגע, צריך לסדר את זה. כי דיברו איתם. ואז פתאום אומרים, רגע, בוא נעשה צבא מסודרת.
1: אוקיי, ואז מה הוא שם? ראש של אשתו, לילדים?
0: כל משפחה מתחילים לדבר על זה. כל משפחה מתחילים לדבר.
1: מתחילים לדבר,
0: בדיוק. כאילו, אדם בן 35-40, לפעמים, מה אני אעשה צבא? אני הולך לחיות עוד 80 שנה. לא, אני בשדה הקרב. עכשיו, תמיד זה היה נכון שאולי לא. אבל היום פתאום מבינים, רגע, אני בשדה הקרב. ממש יכול להיות לא. ואז המודעות עלתה פלאים. עלתה מדהים. וזה מבורך. לא לתת להם מישהו. תשמע, מה זה יקר? תמיד צריך לשים, אם אני אתן לך עכשיו מזרתי ב-300,000 שקל, זה יקר? לא. כי מזרתי עולה 1.5 מיליון. אז 300,000 שקל קיבלת מציאה. כאילו, בסוף צריך להבין מה על כף המאזניים. זה כל משפחה, חורבן המשפחה, תגידי לי כמה זה שווה.
1: עוד מעט 9, והיה לו בן זוג 17 שנה, גרושה, היה בן זוג מספר 2, כמעט 17 שנה, והם הלכו ועשו צוואה, הוא רוצה לדאוג לה, במידה חלילה ו... והוא הלך לחבר הכי טוב שלו, שהוא רוצה לגבות, אני לא אגיד לך מי הוא. והוא אמר לו, אני רוצה שתעשה לצוואה, אני רוצה לדאוג לה, ואני רוצה שהרכוש שלי גם יתחלק לאחותי ולבנות שלה. ועשה לצוואה, והצוואה הייתה כל כך לא ברורה, שהבחורה הזאת 17 שנה הייתה עם בן אדם, נכנסה לבית איתו, עצבה בבית, חיה, נסעו עם האחות שלו לטיולים בחול, והכל, הכל היה ממש מבורך, והצוואה לא הייתה ברורה. ואחותו, החברה הכי טובה שלה, אחותו החליטה שהיא רוצה את הדירה, את הנתח, והם אמרו לה, צאי, זה של אח שלי. זה אמרה, אבל יש לי צוואה שמגינה עליהם.
0: מסתובבה
1: שהצוואה לא הייתה ברורה.
0: אז הצוואה לא הייתה טובה.
1: לא הייתה טובה.
0: אבל שם המשחק הוא תמיד ככה. אני בעצם שואל תמיד בשאלה ראשונה את האנשים, מה הדבר הכי חמור שיכול לקרות מבחינתכם, אם לא נעשה צוואה? כלומר, מהו החשש? מה יושב שם בבטן?
1: אני אגיד לך מה החשש שלי, ואז...
0: יש כמה חשות שחוזרים את זה כולם. מה החשש שלך?
1: אני אגיד לך מה. יש לי בת ובן, שבת נשואה, ילדים ונכדים, ויש לי בן שאני לא סובלת את אשתו. היא לא הביאה ילדים, היא די שולטת בו, ודי אנחנו מתרחקים בגללה, אנחנו לא יכולים לשמור על קשר טוב איתו. עכשיו, זה ילד שלי. אני רוצה גם לתת לה והכל, אבל מבאס אותי שהיא תהיה בתוך העניין. כלומר. וזה לחלק בין ילדים.
0: יפה, לא. אז הנה התשובה שכשאני שאל תוך את השאלה, אז הכותרת שלחתי, אני ריס רוצה להבטיח שכל מה שיש לי יגיע למי שהתכוונתי ולא ייפול לידיים שלא התכוונתי.
1: כן, אבל אתה לא יכול לדאוג לזה. למה?
0: אתה יכול לדאוג לזה בדברים מסוימים.
1: זה לא החשבון שלך.
0: לא. אתה יכול לדאוג לזה, יש גבול למה שאתה שולט. אבל יש דברים שאתה יכול לדאוג. בעיקר, לא עלינו, אם בנך הלך לעולמו, היית רוצה שמה שאת מיידת לו, לא יעבור לאשתו.
1: יא, ענק.
0: יעבור לאחותו. ואז זה לא הגיע, זה הגיע לידיים שאת רוצה, ולא לידיים שהחוק קבע, כי החוק קבע, נתת לבן, לא התייחסת מה קורה הלאה, משם זה עובר לאשתו. 50% מהרכוש עובר לאשתו, וזה בדיוק מה שאת לא רוצה.
1: נכון.
0: הנה, דוגמה לכשל בחוק.
1: איזה מזל.
0: כי אנשים נשארים בלבל, פעם אמרתי את זה, בתחילת דרכי בהרצאות, הייתי מביא בקבוק בירה. זה הדוגמה נחמדה, אבל הפסקתי עם זה משנים, כי לא כולם אהבו את הזה. מה החלק הכי טוב בבירה? מי שמבין בבירה?
1: הגזים,
0: זה תופעת לב. לא, אבל בבקבוק, בבקבוק, איפה החלק הכי טוב, איפה, כולם עונים את הקצף, החלק הכי טוב נמצא למטה במשקעים.
1: אוקיי, אני לא אוהב את הקצף.
0: הקצף הוא אוויר, אין בו כלום. עכשיו, כשאנשים עושים צוואות, הם בדרך כלל נשארים ברמת הקצף. הם לא צוללים לעומק. המשקעים בבירה, בבקבוק, האנפילטרד למשל, שם נמצא עיקר הטעם. אני פחות, לא כולם, לא, ואז, לא עברתי. אני כאילו, זה היה במסגרת כל מיני המחשות של חייבת צריך לצלול לעומק. המשקעים, שם נמצא עיקר הטעם. כשאנחנו צוללים בצבא, אנחנו צוללים לעומק. כי שם נמצא עיקר הבעיה.
1: תגיד לי רגע שאלה. איפה המשרד שלך?
0: פתח תקווה.
1: פתח.
0: אבל זה פרט שהוא לי קטן, כי היום 90% מהדברים אני מבצע מרחוק בזום.
1: באמת?
0: הפכתי, לא סתם, אני צריך כזה זה, כי אני מבצע בזום. אני פשוט נמצא במשרד, אבל...
1: אתה יכול להזכיר את זה.
0: אוקיי. אני מאפשר לאנשים חם, פקקים, מצבים, טילים. לא יוצאים מהבית. כלומר, חתימה באים, פעם אחת באים. קפה עליי.
1: פעם אחת באים?
0: חתימה, אין מה לעשות. חתימה צריך פיזית. אבל כל השאר, בזום.
1: ומה קורה, כאילו, לאן הצבא הולכת?
0: הצבא בדרך כלל נשארת בבית. אם המצווה רוצה, הוא רשאי להפקיד אותה במשרד המשפטים, הרשאי מנהל ירושה. מיותר, אין שום צורך. או, שם מתחיל סשן השאלות הפולניות. מה זה לא ימצאו אותה? את שמה את זה במגירה לדמידה, את אומרת לילדים איפה זה נמצא.
1: אוקיי.
0: לא חפש את המטמון. זה לא כמו בחדר בריחה שהוא זורק לי טיפים מלמעלה, כי אנחנו לא נוכל לזרוק טיפים מלמעלה. צריך להגיד לילדים, זה פה...
1: יש מצב שאני אשאל אותך את זה.
0: סבבה. זה לא, זה במגירה לדמידה, בויטרינה בסלון, העיקר שהדור הבא ידע איפה זה נמצא. עכשיו, אפשר ללכת להפקיד. הפרוצדורה ב-120...
1: אתה גם יכול למסור אותה.
0: תארי לך, את נותנת
1: לבן
0: נגיד אני נותנת את...
1: שקראת המשפחה שלי.
0: יפה. אם את נותנת עכשיו צוואה לבן שלך, והוא קורא ורואה שאם הוא לא בחיים, את נותנת את כל מה ששייך לו, לאחותו. אז מה אני אגיד לך, אמא לה, שונאת את אשתי? את לא רוצה. עכשיו, התשובה היא יכולת כן.
1: אני לא יכולה.
0: אבל את לא יכולה שזה יצא. אז לכן, לא, עדיף שיראה את זה ב-120.
1: אוקיי.
0: ולא לפני. כי אחרי זה הוא יכעס עלייך, את לא פה. הדאגת לו. ובוא נאמר על, מחר יוולדו לו שני ילדים, לצורך הדוגמה, אם הוא לא נמצא, את רוצה שילדיו יקבלו, נכדייך. ולא שקלתך תשלוט בכסף, אלא מישהו אחר ישלוט בכסף, מנגנון נאמנות מיוחד. העיקר שהיא לא נוגעת לי בכסף, הקלה. אנחנו באים ושומרים על הכסף בנאמנות מסוימת, עם הוראות הפעלה מסודרות, אני מציע עד גיל 30. למה? כי הנכדים שלך יתגייסו לצבא בגיל, ישתחררו מהצבא בגיל 22 בממוצע, תלוי בכמות המילואים שהם יעשו. אם הם יוכלו, הם יעשו שנה, יעבדו בכל מיני עבודות כדי לעשות את הטיול הגדול אחרי הצבא, שנתיים, שלוש מתופפים, לא מבזבזו. ואז הם מתחילים לחזור ארצה בגיל 25-6, לחשוב מה עושים בחיים, זוגיות, משפחה, לימודים, מקצוע, לאט לאט לחשוב מה עושים בחיים. ראשית הנוער מתחיל להתייצב בדעתו ולהפסיק לעשות שטויות בגיל 26-7. עיקר הנוער 7-8-9. 30 כבר בטוח שהם לא יעשו שטויות או סבירות גבוהה. לכן אומר, בוא נשמור את זה עד גיל 30. לפני זה ילד רוצה להתחתן, תקבל כסף. רוצה לאוניברסיטה, יקבל כסף. רוצה דירה, יקבל כסף וכל מיני תנאים. אבל אנחנו שולטים.
1: אתה ממש כותב את כל זה?
0: הכל. זה ספר.
1: וואו.
0: זה ספר. והפעם לא הבאתי. בדרך כלל אני מביא המחשה כי שכחתי שאני צולם. תחכה, אני אביא המחשה.
1: כמה זמן אתה עובד על צבא?
0: זה מאוד משתנה. יש אנשים שמגיבים לי על כל טיוטה תוך יומיים, יש כאלה שמגיבים...
1: אני צריכים להגיב לך.
0: בוודאי, זה לא זבנג אחד וגמרנו, זה כמה אינטראציות.
1: אוקיי, ומה עוד, מה עוד, מה עוד? המשרד הוא שלך?
0: כן. יש אנשים שמגיבים על כל טיוטה תוך יומיים, שאתה פונה אליהם, ושכלו שלוקח להם חודשיים, שלושה, ומעלה. ואז אני צריך את הפימפוק שלהם ביחד, זה לא אני עבד.
1: בוא נגיד שיש תשובה.
0: שבועיים, שלושה, חודש. כי דברים שצריך קצת להתבשל. בסוף אני שואל שאלות שצריך לקבל החלטות. וזה לא זבנג וגמרנו. זה לא כזה פשוט, יאללה, שחור לבן.
1: יש לי חבר עורך דין, שכשאני מוכרת דירה, והקמה דירה וכזה, הוא תמיד לעזרתי. ויום אחד גם כן, הייתה לי איזושהי שאלה אם לקנות עם חבר דירה. אמר לי, את ממש לא תעובי אותי, ולא מעניין אותי שלא תעובי אותי, את לא מעיזה לשתף שום דבר עם אף אחד. מה ששלח, שלח.
0: לגמרי.
1: תקשיב, הוא עצר אותי.
0: לגמרי. לגמרי, לגמרי, לגמרי. יש שאלות אבל שאני שואל, ואנשים שואלים אותי, אז מה אנחנו, אם הילד לא נמצא, אני נותן לה קלה או שאני נותן לה נכדים? אני יכול לחוות דעה, ואני מחווה דעה. אבל... אבל אני לא מחליט. אני כן נותן פרספקטיבה מה יקרה אם, ואז מחליטים. ולכן הדבר הזה צריך זמן, התבשלות.
1: תשמע רגע, אנחנו הולכים עכשיו, נלך לשירותים, אני חוזרת, ואנחנו הולכים לצלם איזשהו סטורי שאני אומרת, תכירו, עורך דין מיכאל הויזר.
0: תוכל להוריד את היוד, לא, איך אמרת?
1: הוך הויזר.
0: כן, בסדר, זה היה סטיוד בהתחלה כזה, הוי.
1: לא, הוך הויזר.
0: כן.
1: לקח לי מלא זמן למדוד ללמוד את השם שלך.
0: לגמרי.
1: מה נשמע ממך? תן לי משפט. מי ידאג לנו? לא, ענית. מי ידאג לנו? שלא נהיה,
0: שלא נוכל. לא, זה לא נכון.
1: אז מה?
0: כי מי ידאג לנו שלא נוכל? אם אנחנו מצוות זה מוות, אז כבר לא צריך לדאוג לנו.
1: אז איך אני
0: מתקן
1: את זה? רגע, נחפיר.
0: זה נכון להיפוי קרוב מתמשך, זה לא נכון לגבי הצוות.
1: אוקיי.

0: אגב, הוצאתי לאלף איש היום... עכשיו כתבתי, בואו נדבר על נושא קצת מלחיץ, אבל היום חשוב מאי פעם צוואות. איך שאומרים? גם על...
1: גם על הרכוש וגם על...
0: הרכוש וגם על שלמות המשפחה.
1: מעולה.
0: תומנס.
1: אין בה.
0: אני באה חברה. יופי, כל כבוד. חומה.

0: שזה יצא בתי לשון, אבל זה בסדר. שלום לכולם, היום בתוכנית תנועה למחשבה בשעה 2, בעוד 8 דקות בערך. אני עולה לשידור עם עורך דין מיכאל הוכהויזר, והוא הולך לדבר איתנו על נושא ממש חשוב, איך לשמור על רכוש המשפחה ועל שלום בית. ואנחנו הולכים לדבר על דברים קשים, אבל לא.
1: לא דברים קשים, דברים חשובים.
0: שלום לכולם, היום בשעה 2, בעוד 7 דקות מעכשיו, אני עולה לשידור עם עורך דין מיכאל הוכהויזר. הוא הולך לדבר איתנו על איך שומרים על הרכוש במשפחה ועל שלמות המשפחה. נושא חשוב מאוד, כדאי להקשיב.
1: יהיה מעניין, תבואו. מעולם לא עשיתי רילסים, מעולם לא עשיתי סרטונים. לא משנה, סטור, יכול להיות.
2: פקטור של רגע נצא ממצב טיסה. בסוף זה פונקציה של יש את הניהול קמפיינים, שאז כן, בהתאם לתקציב.
0: כן.
2: שאנחנו...
0: שאתה מחליט.
2: וזה פקטור של כמה תקציב. איך אני כתוב? אני כתוב, איך אני יודע מה אני כתוב? זה הפרטי. זה עוד מספיק טוב. את רוצה גם את העסקי?
0: זה בשבילך.
2: זה הפרטי. זה העסקי.
0: שלום לכולם, היום בשעה 2, בעוד 7 דקות מעכשיו, אני עולה לשידור עם עורך דין מיכאל הוכהויזר. הוא הולך לדבר איתנו על איך שומרים על הרכוש במשפחה ועל שלמות המשפחה. נושא חשוב מאוד, כדאי להקשיב.
2: יהיה מעניין, תבואו.
0: שלום לכולם, היום בשעה 2, בעוד 7 דקות מעכשיו.

השארתי אותך.

0: זה בכל לוקח פקטור של תקציב, כמה זה, ומעבר זה, שיעוץ דברים שבכל זאת מנהל לי את העסק.
1: איך
0: נוכל
1: לשמור? בכל אופן, תשלח לי אותו גם. איך נוכל לשמור על מרחוש?

0: אם אתה מרגיש שאני מושכת לאיזשהו כיוון אחד, תמשוך לכיוון שאתה חושב.
1: זה פוליטיקה, זה לא השאלה. השאלה היא, ואז אתה עושה מה שאתה רוצה.
0: אז אתה עושה מה שאתה רוצה. הכי קטע חשבתי, מה יקרה אם פתאום הולכת להיות אזעקה? פתאום זה עבר לי בראש בלילה, אני לא יודעת למה. מה הולך לקרות אם פתאום יש אזעקה ואני כאילו עושה כזה ככה? ואני בעלם ואני לא יודעת מה לעשות? לא יודעת איך זה קרה. לא יודעת על מה חשבתי. איך אתה שם, בסדר?
1: כן, סבבה.
0: תראה, יש כאן כותר, נועה למחשבה.
1: הנה, למטה.
0: יש את הטלפון שלי למטה. שבאת מוקדם יותר.
1: אני מאוד פריק של זמן.
0: גם אני. גם אני, ויש לי בעיה עם אנשים שהם מתחילים לעבוד בשעה מסוימת, ואני לא באמת.
1: אז היום זה אמנם היה קיצוני, כי זה הקלטה, וצריך קצת להתעברר וזה, אבל אין דבר, לפגישה אני אגיע בדרך כלל רבע שעה לפני.
0: גם אני. את זה לימד אותי פעם גדעון רייכר, אתה זוכר אותו? גדעון רייכר? למדתי אצלו בגיל 17,
1: השעון באופנוע מקדים בחמש דקות.
0: באמת? אז אני למדתי אצלו על יחסי ציבור ושירות. ב-17 הייתי ממש ממש צעירה. והוא אמר, או שאתם מקדימים ברבע שעה וגג מגיעים בזמן, אבל אין דבר כזה לאחר, לא קיים.
1: נכון.
0: מאז, גם גדלתי עם אבא רוסי.
1: זה זלזול בזמן של האחר.
0: בדיוק. אז מאז, בעצם מאז שגדלתי עם אבא שלי, אבא שלי... אין דבר כזה לאחר. אני לא אחכה לך. אני לא רוצה לחכות לך.
1: בצדק.
0: את תחכי לי.
1: בצדק.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, תנועה למחשבה. איך פעילות גופנית משמרת את צלילות המוח? בהגשת ריס. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לתוכנית תנועה למחשבה. והיום אנחנו נדבר על נושא שרבים מאיתנו מעדיפים לדחות. צוואה, ייפוי כוח מתמשך, ומה יקרה אם יום אחד לא נוכל להחליט בעצמנו? איך נשמור על הרכוש שלנו? איך נשמור על המשפחה שלנו? אנחנו אוהבים להאמין שהילדים יסתדרו, שכולם יבינו מה רצינו ושאצלנו לא יהיו מריבות, אבל לא תמיד החיים מסתדרים מעצמם. מה קורה כשאין צוואה? מי יקבל עבורנו החלטות רפואיות וכלכליות? ואיך שומרים גם על הרכוש שלנו ועל שלמות המשפחה? לשיחה הזאת הזמנתי את עורך דין מיכאל הוכהייזר. הוא מומחה לצוואות ולאיפוי כוח מתמשך. הוא בעלים ומנהל משרד עורכי דין מעל 25 שנה. מיכאל, ברוך הבא לתוכנית תנועה למחשבה.
2: צהריים טובים, תודה שהזמנת. שמח מאוד להיות פה.
1: תודה רבה, יש לי המון שאלות לשאול אותך בנושא הזה. כי קודם כל זה נושא די מלחיץ, די מפחיד, ואנשים לא אוהבים לדבר על, על דברים מפחידים. אבל אנחנו היום ניגע בנושא הזה, כי הוא חשוב מאי פעם.
2: הנושא הזה חשוב מאוד. אנחנו ניגע על זה בצורה כלילה, לא כבדה, מוות, זה חלק מהחיים. וצריך לגעת בדבר הזה. אם לא נדבר, זה לא יקרה, זה יקרה.
1: זה יקרה.
2: אז כדאי שנדבר על זה לפני, ונהיה מוכנים לדבר הזה.
1: אז יפה. בואו נדבר על צוואה. מה אומר החוק? מה זו צוואה? תסביר בבקשה.
2: חוק הירושה בישראל קיים בישראל, אבל לא בכל מדינות העולם. נותן פתרון למקרה שאין צוואה. בסוגריים אומר שכאשר רואים את חוק הירושה, 95% מהחוק מדבר על צוואה, איך צריכה להיכתב, פסולים בצוואה, אבל החוק התכוון שבאמת יהיה צוואה לכל אחד. נתן גם אופציה של אין צוואה. ואז החוק אומר, אם ניקח משפחה קלאסית של זוג נשוי, אישה, בעל, שלושה ילדים, ואחד הלך לעולמו, הבעל או האישה, הנותר בחיים מקבל חצי מהרכוש של הנפטר, ושלושת הילדים מקבלים חצי מהרכוש של הנפטר. הסינרגיה, השילוב הדבר, השילוב הזה יוצר בעיה קשה מאוד. החוק לא יכול לתת מענה אמיתי לצורך שלנו. וצריך לחשוב לעומק איך היינו באמת רוצים כדי לשמור על המשפחה שהרכוש יחולק.
1: למה אתה אומר שזה לא...
2: השותפות בין הנותר בחיים לבין
1: הילדים
2: יכולה ליצור בעיות קשות מאוד. אם ניקח דוגמה שהילדים קטנים, הילדים הקטנים שותפים ברכוש. אם מדובר בנדלן שרשום בחלקו על שם ילדים קטנים, היכולת למכור את הנדלן דרושה אישור בית משפט. שבעה מדורי גיהנום עד שהאישור הזה ניתן.
1: איזה נושאים חשובים לדעת, שדברים שאנחנו לא יודעים בכלל. מיכאל, אנשים רבים דוחים את נושא הצוואה, כי הוא או מפחיד או לא נעים. אז למה דווקא הימנעות מהנושא עלולה לגרום למשפחה הרבה יותר כאב בעתיד?
2: אם לא נדבר על זה, עדיין נלך לעולמנו. עדיין המוות מגיע. כדאי לדבר על זה קודם לכן ולתכנן אותו קודם לכן. אם לא נעשה צוואה, אנחנו ניצור את הסינרגיה, וזה לא מה שאנחנו רוצים. הימנעות מהדבר הזה לא מונעת את המוות. הימנעות מלדבר על צוואה לא מונעת את המוות. רק אומר שביהדות יש סגולה לחיים ארוכים עריכת צוואה.
1: יפה. והיום יותר מתמיד, היום במציאות שלנו, אנחנו באמת לא יכולים לדעת מה יקרה, וזה כבר מדבר על כל גיל. כלומר, זה לא רק אנשים מבוגרים שמתחילים לתכנן, אתה יודע, כשהם ילכו לעולמם.
2: פעם היה מקובל לחשוב שרק אנשים בגיל השלישי צריכים להתחיל לתכנן את סוף חייהם,
1: נכון.
2: לערוך צוואה ולדאוג מה יקרה לאחר 120. אבל אנחנו חיים במציאות מורכבת. תמיד המציאות הייתה מורכבת, אבל בשלוש שנים האחרונות יותר קל לראות את המורכבות.
1: לא יאומן.
2: יו נעימית.
1: נכון.
2: מעזה, מלבנון, מאיראן, אנחנו לא יודעים איפה זה יקרה ומתי. המודעות עלתה. אם פעם אנשים בגיל השלישי היו עושים צוואות, היום בכל שכבות הגיל, ברגע שאנחנו מתחתנים, יש לנו זוגיות, ילדים, צריך לדאוג לדבר הזה. כולנו עשינו את זה בדמות ביטוח חיים. מישהו חשב שהוא עושה ביטוח חיים, זה אומר שהוא הולך למות מחרת בבוקר? לא, אבל זאת הייתה הכוונה. כולנו עשינו ביטוח לרכב. האם כוונתנו הייתה שניכנס בקיר עם הרכב? לא, אבל התכוננו לדבר הזה. כך גם צוואה. כולנו נלך לעולמנו במוקדם או במאוחר, בעזרת השם, במאוחר, וצריך להיערך לנושא הזה.
1: כן. חכם מאוד. אז מה הטעות הגדולה ביותר שאנשים עושים כשהם אומרים, הילדים שלי מסתדרים מצוין, אצלנו לא יהיו מריבות?
2: כשאנחנו מדברים על עשיית צוואה, זה לא להגיד מה יקרה. זה לא רק לחשוב מלמעלה, הילדים שלי מסתדרים מצוין. צריך לחשוב על כל תרחיש אפשרי. אנחנו לא יכולים לסמוך על החוק. אני רוצה לספר סיפור קדן שאיתו נתחיל, ויהיה קל להבין מה זה להסתמך על החוק וכמה זה לא עוזר. בתי, האישה ב-92, הלכה לעולמה, השאיר אחריה שני ילדים גדולים. הבכורה היה בן 70, הצעירה הייתה ב-65. בתי לא השאירה צבא. מניח שבתי אם היא תייצא לפני פטירתה, אם היא זקוקה לעריכת צבא, כן או לא. אמרו לה, לא, שני ילדים, על מה יש לריב, על מה יש להתווכח. דקה לאחר השבעה, בן הגדול, בן ה-70, מוציא קלסר גדול עבה ואומר לאחותו, אחותי היקרה. זה לא סוד שלי, אמא לא היה כסף מזומן באחרית ימיה. אני פרנסתי את אמא באופן שוטף. מזון, תרופות, כלכלה שוטפת. יש בקלסר תיעוד לכל מה ששילמתי, למעלה מחצי מיליון שקלים. עכשיו, כשהולכים למכור את הדירה של אמא, אני רוצה את ההחזר של הכספים ששילמתי, החזר הלוואה, כך הוא קרא לזה, למעלה מחצי מיליון שקלים, ורק אחרי זה נחלוק את כספי הדירה שווה בשווה, רק כדי להבין הדירה של אותה אישה, דירה במרכז תל אביב, מטר מכיכר רבין, שווה 7 מיליון שקלים.
1: וואו.
2: הזוג הזה הגיע אליי לגישור. בגישור כדי להבין, בשלב מסוים משאירים את האחד בחדר, מוצאים את האחר ומתי שמחליפים ביניהם, ושואלים שאלות זהות. כששאלתי את הבן הבכור, תגיד, אמא שלך לא עשתה צבא, אבל אם היא הייתה עושה צבא והייתה כותבת, שלמרות שפרנסת כך וכך חצי מיליון שקלים, הכל יחולק שווה בשווה. מה היית אומר לי עכשיו? אמר לי הבן הבכור, מה שאימא הייתה כותבת בצוואה, קדוש. כסף של אימא שתעשה מה שהיא רוצה. שאלתי את האחות את אותה שאלה. אם אימא שלך הייתה כותבת צוואה ואומרת שקודם כל חצי מיליון לבן הגדול ורק אז יחלקו חצי חצי. מה היית אומרת לי עכשיו? אמרה לי, אם אימא הייתה כותבת בצוואה קדוש, כסף של אימא שתעשה מה שהיא רוצה. הם ענו את אותה תשובה, אם אימא הייתה כותבת צוואה, היינו מקבלים את מה שהיא אומרת. דרכם של שני האחים, הם הגיעו לפשרה. מה הפשרה לא באמת רלוונטי, אבל דרכם של שני האחים לאחר הפשרה התפצלה, הם לא מדברים אחד עם השני. הם, ילדיהם, נכדיהם, המשפחה נקראה לגזרים, ואני מניח שאותה אישה מסתכלת עלינו מלמעלה ואומרת, מה עשיתי? אני גרמתי לקרע בין הילדים. וכל זה למה? כי בתיה סמכה על החוק. החוק לא יכול לתת מענה אמיתי לצורך שלנו. זה גם מאוד הגיוני. יש בישראל היום כמעט 10 מיליון איש. יש מישהו שדומה לאחר? יש מישהו שהמשפחה שלו דומה לאחר? כולנו שונים. לכל אחד והפתרון שלה, כל אחד והמוקשים שלה, כל אחד והתמהיל המשפחתי שלו.
1: כן.
2: אסור לנו לסמוך על החוק.
1: היום גם יותר מדי, מאי פעם, אנשים, אתה יודע, עם פרק ב', ג', ד' וכולי, וכל אחד בא עם החבילה שלו, זה לא רק שאנשים נשארים...
2: כל אחד מגיע עם החבילה שלו, כל אחד מגיע עם הילדים שלו, עם הרכוש שלו, עם המאוויים הנפשיים שלו, וחייבים לתת מענה אמיתי לצרכים של כל אחד בתוך המערכת הזוגית המורכבת, וגם משפחה קלאסית, זוג, 3 ילדים, נישואים ראשונים, עדיין, יש שם המון המון מוקשים. כשאנחנו מסתכלים על עולם ה-120, עולם הצוואות, זה לא מספיק להגיד, אני לא סומך על החוק, אני רוצה לעשות צבא. ממש לא מספיק. כי צבא ברוב המקרים נראית כמו איזה עמוד נייר בודד שלא כתוב שם שום דבר. כשאנחנו מסתכלים על עולם ה-120, זה כמו ים או שדה מוקשים, כך אני מסתכל על העניין. שדה מוקשים, כשאנחנו רוצים לעבור מצד אחד של השדה לצד האחר, קודם כל חייבים למפות את כל המוקשים שנמצאים בשדה, כי אחרת, כשנעבור בשדה בלי מפה, כנראה נתפוצץ בשדה. כשאנחנו מדברים על ה-120, אנחנו צריכים להבין איזה מוקשים יש בחיים שלנו, בחיים של המשפחה שלנו. כדי למפות את כל הדבר הזה, חייבים לערוך מפת מוקשים לפני כתיבת צבא. ברגע שמבינים מהם המוקשים, אפשר לצלוח את השדה מבלי שאנחנו או משפחתנו התפוצצו בשדה המוקשים.
1: יא, מיכאל, יש לו ככה בדברים על מה לחשוב.
2: יש המון המון דברים, אבל קודם כל צריך לומר, אני רוצה לחשוב. כולנו רוצים לקראת ה-120, שישאר במשפחה שלנו שקט.
1: כן.
2: שקט, לא כמו במשפחה של בתיה, שלא מדברים אחד עם השני, אלא שקט אמיתי. שקט שהכל זורם, על מי מנוחות.
1: אבל צריך לחשוב, מי נגד מי, מי במשפחה. לא רק אנשים, אתה יודע, עם 3 ילדים שנשארו תמיד נשואים, אבל יש היום גם זוגות מפוצלים שיש את הילדים שלו ויש את הילדים שלה, אז ממש יושבים ופורטים לפורטות
2: ממש פורטים לפרוטות, ואני אתן דוגמה למה זה אומר שאין שקט. אנחנו רוצים ליצור שקט, צריך ממש לצייר את כל המפה הגדולה הזאת ולהגיע לשקט. אתן דוגמה למה זה אין שקט. זוג שהבעל הלך לעולמו מבלי שישאיר צבא, לזוג הזה היו 3 ילדים. הבעל היה לו דירה, טרם הנישואין, שווה לצורך הדוגמה 3 מיליון שקלים. כל הדירה הייתה שייכת לאותו בעל, כי הוא הביא אותה טרם הנישואין. הבעל הלך לעולמו ולא עשה צבא. החוק היבש אומר, חצי מהדירה עוברת לאישה, חצי מהדירה עוברים לשלושת הילדים. רצה הגורל, הבן הבכור של אותו אדם שהלך לעולמו, הבן הבכור היה אדם גרוש. בישראל, רק בסוגריים נאמר, למעלה מ-50% מהזוגות בדור הצעיר מתגרשים. כלומר, אחד כן, אחד לא. אני לא אומר טוב או רע, אני משקף סטטיסטיקה. 50% מהזוגות הצעירים עוברים הליך גירושין. אותו ילד עבר הליך גירושין. רצה הגורל, וגם הילד הזה הלך לעולמו. כשאנחנו מדברים על הדירה שעוברת לאישה ולשלושת הילדים, אז אם נהפוך את זה לכסף, האישה מקבלת שווי של 1.5 מיליון שקלים, שלושת הילדים מקבלים גם כן כל אחד 500,000 שקלים.
1: Yeah.
2: הילד הגרוש, שלושת ילדיו הקטנים היו בגיל 9, 7, 3. החצי מיליון הללו צריכים לעבור לפי חוק אליהם.
1: נכון.
2: כולם חושבים שזה עובר לשלושת הילדים, וכל מי שאומר שזה עובר לשלושת הילדים, צודק. וטועה. למה צודק? כי זה מה שהחוק היבש אומר. מהסבא עובר לבן שלו הגרוש, ומהבן הגרוש עובר לשלושת הנכדים בגיל 9, 7, 3. אממה, הם לא יכולים לנהל שקל בחייהם. הם קטינים. אז מי מנהל את הכסף עבורם? האפוטרופסית שלהם. שמי זה? הגרושה. המקרה שקרה, הגרושה הגיעה לסבתא ואמרה, לנכדים, לשלושת הילדים שלי, מגיע 500,000 שקלים עכשיו, אני רוצה את הכסף. לא אני, אלא הילדים רוצים את הכסף. אותה אישה, הסבתא, אמרה לגרושה, אין לי מה לתת לך, מה אני אתן? את האמבטיה, את האלומיניום, את המזגן? אמרה לאותה אישה גרושה, תמכרי את הדירה, ותיתי לי 500,000 שקלים, כי כסף לא היה לאף אחד כדי לשלם את 500,000 שקלים. כמובן שאותה סבתא לא רצתה, והגרושה פנתה לבית המשפט. בית המשפט, שאלתי שאלה שידעתי את התשובה. האם את רוצה לזרוק את סבתא של הנכדים שלך מהבית? אמרה לי עם חיוך ממזרי על הפנים, לא, מה פתאום? אני רוצה לזרוק את חמותי לשעבר מהבית. עכשיו זה יותר הגיוני לך? אנחנו כולנו יכולים לומר אוי ובו, יכולים קצת לגחך ולצחוק.
1: אבל זה מה שקרה?
2: אבל זה מה שקרה. אמר השופט לאותה אישה גרושה, את אישה רעה, אבל משפטית הצודקת. והאישה הזאת, בגיל 88, איבדה את קורת הגג מעל ראשה. הסבא לא התכוון. החוק לא התכוון. אבל זה תגובת שרשרת מהסבא לסבתא, מהסבתא, מהסבא לגרוש, מהגרוש לילדיו, מהילדים לגרושה, וככה כחוזר חלילה זרקו את אותה אישה מהבית. החוק לא יכול לתת מענה אמיתי לצורך, זה תגובת שרשרת, אבל זה לא רק זרקו אותה מהבית, ולו יצויר שהיה לה 500,000 שקלים. מה כולנו רוצים באחרית ימינו? לקחת את הכסף שיש לנו.
1: ליהנות.
2: ליהנות. אז אם אנחנו בריאים, אנחנו נטייל סביב העולם, ואנחנו נהנה מהחיים, ואם אנחנו פחות בריאים, אנחנו ניקח טיפול פארה רפואי הרבה יותר טוב, וניקח דיור מוגן הרבה יותר איכותי, אנחנו לא רוצים לתת לגרושה של הבן שלנו 500,000 שקלים או כל סכום אחר. החוק לא ייתן מענה אמיתי לצורך, וצריך לשאול את כל השאלות הקשות. כשאני הולך לעולמי, אני רוצה שכל מה שיש לי יעבור לאשתי? כי אולי לאשתי יהיה בן זוג אחריי, והוא ישים יד על רכוש.
1: אז אתה רוצה להעביר את זה ישר לילדים?
2: אולי אני רוצה להעביר ישר לילדים, אבל אם אני מעביר ישר לילדים, יכול להיות שאשתי יזרקו אותם מהבית, כמו אותה גרושה. צריך לשים את זה על כף המאזניים, כל משפחה והתמהיל שלה, כל משפחה והחשש שלה, ולכל משפחה הפתרון שלה.
1: אז אתה בעצם יושב עם האדם שבא מולך, ואתה פורט את החיים שלו, ממש למה שנקרא, כמו דיונון.
2: מקרים ותגובות. ממש מקרים ותגובות.
1: אתה פורס את כל המפה של חייו, עם מי הוא קשור, הוא היה קשור אי פעם בחייו.
2: זה מי הוא היה קשור, איך הוא רוצה בשלב הראשון כשהוא הולך לעולמו, האם הוא רוצה להשאיר את הכל לבן בת הזוג, אולי רוצה לתת לילדים, לפעמים משאירים חלק כך וחלק אחרת. האם אני רוצה להשאיר לאשתי את זכות המגורים בדירה? תן דוגמה. הגיע אליי אדם שאמר לי, זוג, שאמר לי הבעל, אשתי חולה בסרטן. אנחנו רוצים שחלקי, חלקה בדירה, היא כנראה תלך ראשונה, חלקה בדירה לא יעבור אליי, יעבור דווקא לילדים. שאלתי אותו, למה? אשתך לא סומכת עליך? אז הוא אמר לי, אני לא סומך על עצמי, תבוא הבא בתור, ואני אדם קל דעת, היא תסובב אותי לאצבע קטנה, אני אעביר לה את הכל. אז אם חלקה של אשתי בדירה, שזה חלק יקרה ברכוש, יעבור לילדים, הכל יהיה מוגן, כי גם חלק שלי צריך לעבור אחר כך לילדים. אממה, אני מפחד שילדים שלי יזרקו, כמו המקרה של הגרושה. נתנו לזה פתרון, אתה תישאר בדירה עם זכות מגורים עד 100, חלק בקניין יעבור לילדים, ואתה תישאר לגור בדירה עד 120.
1: הבנתי.
2: יש פתרון להכל. יש אפשר לתת את הקניין לילדים ואת זכות המגורים לבעל, לאישה, לנותר בחיים. כל משפחה והתמהיל שלה, יש לזה גם מחיר כשנותנים את זכות המגורים אך ורק לבעל, כי אם הבעל ירצה לעזוב את דירתו ולעבור לעיר אחרת, כשהוא מוכר חצי מהרכוש ששייך לילדים, עובר אליהם, ואז אין לו מספיק כדי לקנות דירה חדשה. צריך לפרוט כל מקרה לגופו ולהגיד מה יותר כואב לי, מה יותר מפחיד אותי, ולשם לתת מענה.
1: אז אתה צריך ממש לקחת החלטות, זה כמו הסכם המון, שאנשים למשל נישאים.
2: זה הרבה יותר מהסכם המון.
1: צריכים כאילו להתגרש עוד לפני שמתחילו.
2: זה הרבה יותר מהסכם המון, זה לקחת מקרים ותגובות שלא רצינו לחשוב עליהם, ואחרי השביעי לאוקטובר כולנו יכולים לראות אותה מול העיניים. זה לשאול את עצמנו מה אנחנו רוצים שיקרה אם חלילה הראשון מאיתנו הלך לעולמו. מה קורה אם חלילה ילד הלך לעולמו? אנחנו רוצים שהכסף שלנו יעבור לחתן קלה שלנו, או אולי יעבור לנכדים שלנו. ואם זה יעבור לנכדים שלנו, הם קטנים.
1: נכון.
2: מי מנהל את הכסף? מנגנון נאמנות מורחב, מתי ניתן להם את הכסף?
1: יש פתרון להכל? כלומר, הכל
2: יש פתרון
1: מענה?
2: להכל. ברגע שיודעים לבחות את המפה הגדולה,
1: כן.
2: ברגע שרואים את שדה המוקשים, ומבינים איפה המוקשים נמצאים, צולחים ביניהם.
1: הבנתי.
2: יודעים לפרום את הכל.
1: הבנתי. אז זה ממש מלאכת מחשבת, מה שאני אומר.
2: זה ממש מלאכת מחשבת, ואני אתן כמה דוגמאות נוספות,
1: כן.
2: למקרים שאנשים רוצים לא לחשוב.
1: כן.
2: מה קורה אם יש לנו ילד, לא עלינו, עם צרכים מיוחדים? איך מנהלים את הכסף שלו? זה יכול להיות ילד עם צרכים מיוחדים ברמה בריאותית, שהוא לא יכול באמת לנהל את הכסף, כי הוא לא מבין מה זה כסף, ואז אני צריך שמישהו ינהל את זה בצורה חכמה, כדי שיהיה לו מספיק כסף, כדי מחיה, רווחה, טיפול רפואי.
1: מגורים.
2: וגם פה, מגורים, וגם פה, מאוד תלוי במה רמת הצרכים המיוחדים, האם זה אדם שנמצא ב... הוסטל, דיור מוגן בקהילה, וממילא אין לו כמעט הוצאות, או אדם שגר בדיור עצמאי, אבל לא יודע רק לנהל את כספו. ויש כל מיני רמות של נאמנות כדי לנהל את הכסף. האם אני אתן לו חלק שווה בין שווים? אולי אני אתן לו יותר, כי הוא צריך יותר, אולי אני אתן לו פחות, כי הוא לא באמת צריך, כי הוא נמצא במסגרת שהמדינה מממנת את כל הוצאותיו. ילד עם צרכים מיוחדים, זה עולם ומלוא בפני עצמו, צריך לדעת לצלול לעומק, לפרוט את זה לפרוטות ולתת לשם מענה. אם אדם חלילה נפל לסמים, להימורים, האם אני רוצה לתת לו את הכסף? או אולי אני רוצה שמישהו ינהל את זה עבורו? לא כי אני חושב שהוא לא אחראי, אלא כי אני מבין שאם אני אתן לו את כל החלק שלו בעיזבון, הנושים ישימו יד, השוק האפור ישים יד, או אולי סוחר הסמים ישים יד. אוהב. ואת זה אני רוצה למנוע.
1: אז למעשה, הצוואה היא גם נותנת מענה לרכוש ולכסף, אבל בעצם יכולה גם להגן על יחסים במשפחה, אבל היא יכולה גם להרוס יחסים במשפחה.
2: היא לא יכולה להרוס את היחסים במשפחה, כי כאשר אנחנו נשאיר את זה להכרעת הילדים, והם יצטרכו להכריע, שם הגיע הפיצוץ. דוגמה, כולנו עוזרים לילדים. כולנו, כאשר ילדים מתחתנים, עוזרים להם חתונה אדירה, כל אחד כפי יכולתו.
1: נכון.
2: אז אם עזרתי לאחד, בחצי מיליון שקלים כשהוא התחתן וקנה דירה, ולשאר לא הספקתי לעזור, כי הם עוד לא הגיעו לגשר הזה, הם עוד לא הגיעו לשלב הזה בחיים. האם אני רוצה לתת לאחרים? אולי כן. אולי לא. יש לי יכולת כלכלית, כן או לא. זה בסדר לבוא ולהגיד, אני עוזר למי שהספקתי לעזור, וכל השאר שהסתדרו. זה בסדר לבוא ולהגיד, אני עוזר לראשון, ומי שלא קיבל, יקבל דבר ראשון בחלוקה של הרכוש, כמו הראשון, ורק אז יחלקו שווה בשווה. לא בסדר להתעלם מהסוגיה. לא בסדר להשאיר את זה לאחרת הילדים. אם אני ההורה, פתרתי את העניין? הילדים יכבדו את זה.
1: אוקיי, אז יש לי שאלה. נגיד, החלטת שאתה עוזר לבאים בתור, והמצב השתנה. עכשיו השני בא להתחתן, ואחר כך שלישי בא להתחתן. צוואה זה משהו שאפשר לשנות?
2: צוואה אפשר לשנות עד יומנו האחרון.
1: אה, כל הזמן.
2: כל הזמן. אז אם עזרתי לראשון, ואני לא רוצה לעזור לאחרים, ויום אחד אני כן, יש לי עוד כסף, אני רוצה לעזור לאחרים, ואני אומר, לא כרגע, כשהם הגיעו לשלב, אז משנים את הצוואה. אבל צריך לצפות כמה שיותר פני עתיד, ולתת כמה שיותר מענה כבר היום. אפשר לצפות פני עתיד.
1: אפשר?
2: כולנו עוזרים לילדים. אני אגיד יותר מזה, כולנו גם נעזרים על ידי הילדים. כמו בתיה, שהבן שלה נתן למעלה מחצי מיליון שקלים, באחרית ימינו כולנו נעזרים בילדים.
1: Yeah.
2: לעתים בכסף, לעתים בעזרה פיזית. כאשר אנחנו נעזרים, זה בסדר לבוא ולומר, אני רוצה שהבן שעזר לי כל חיי, אם בכסף, יקבל קודם כל, או אם עזר לי יותר כי הוא היה גר לידי, והרבה יותר השקיע בטיפול בי, ואני רוצה לתת לו יותר, או לא לתת לו יותר, כי אני לא רוצה להשאיר את זה לאחרת הילדים. זה בסדר להגיד, אני רוצה לתת לו יותר מכולם, או לא לתת לו יותר מכולם, אלא שווה בין שווים. זה בסדר להגיד כך, זה בסדר להגיד אחרת. מה לא בסדר? להתעלם.
1: שהיא לא אמרה.
2: שהיא לא
1: אמרה. רק הייתה צריכה להגיד, היא רק הייתה צריכה להחליט.
2: בדיוק. אנחנו ההורים צריכים להחליט, ולא להשאיר את האחרה לילדים. כי אם אנחנו נשאיר את האחרה לילדים, סביר להניח שיש שם פיצוץ, כי כל אחד מושך לאינטרסים שלו, כל אחד מושך לרצונות שלו. כשאנחנו ההורים מחליטים, אנחנו שומרים על השלמות המשפחה. זה קורה ברוב המשפחות, ואני שומע את זה מכוח המשפחות שאומרים, אם היה אומר, הייתי מסכים.
1: אתה נתקל בזה בטח במשרד שלך כל הזמן.
2: אני נתקל בזה כמעט בכל פגישה.
1: באמת?
2: כמעט בכל פגישה. אני יושב עם זוגות שעורכים את הצבא, ואני שואל אותם, והם אומרים לי, לא חשבנו לכיוון. עכשיו שאתה חושב, כן, אני רוצה לעשות ככה או אחרת. וכל משפחה עונה תשובות אחרות.
1: אתה צריך בעצם להחליט עם מי אתה הולך לריב.
2: הפוך. צריך להחליט איזה מריבה אני מונע.
1: איזה מריבה אתה מונע, או אם היא תהיה בעיה אחר כך. אנחנו
2: כולנו...
1: אתה יודע שתהיה בעיה.
2: אנחנו צופים את הבעיות, כולם אומרים לי, כשאם אין קשר דם, דם זה לא מים. דם זה לא מים. כאשר אין קשר דם, כולם רוצים לראות כסף, וכאשר אין כסף, רואים דם.
1: וואו.
2: כאשר מגיעים, לא נעים לומר, אחת הנמקלות, שהקשר הוא קצת שונה, כי הוא לא קשר דם. אלו מתחילים למשוך מאחורי הקלעים. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מי מהילדים שלנו, בין אם מכוח עצמו, בין אם מכוח כך שהחתן קלה משכו אותו, אבא שלך, אמא שלך וכל הסיפורים הללו, מי ימשוך שם את החוטים? מי מבין הנלווים יגרום לי לפיצוץ בתוך המשפחה ולשם לתת את המענה?
1: וואו.
2: צריך לזהות את המוקש ולתת פתרון. זה נכון לגבי המונח צוואה הדדית שכולנו מכירים, בני זוג עושים ביחד. לא תמיד נכון לתת הכל אחד לשני.
1: תכף תסביר לי מה זה צוואה הדדית.
2: צוואה הדדית זה צוואה ששני בני זוג עושים ביחד. הטעות הנפוצה בציבור שצוואה הדדית אומרת הכל האחד לשני. לא. אני יכול גם להחליט שאת חלקי בדירה אני נותן לילדים עם זכות מגורים לאשתי, ואשתי עשתה בדיוק את אותו דבר, תמונת מראה האחד לשני. אנחנו גם כותבים ברחל בתך הקטנה, זאת צוואה הדדית האחד לשני. כלומר, אני עשיתי מסמך, אשתי עשתה מסמך, ושתי הצוות הללו קשורות זו בזו. זו צוואה הדדית, כך אומר חוק הירושה, והוא שונה ב-2006, בדיוק בשביל הסיבה הזו, לא רק על נייר אחד, אלא גם אם כל אחד מאיתנו חתם על נייר נפרד, אבל הצוות תמונת מראה אחד לשני, זה ביחד צוואה הדדית. גם אם לא נתנו את הכל אחד לשני, אלא חלקים. יש לנו הדדיות. אנחנו יודעים כל אחד מה כתוב אצל האחר, ואנחנו מסתמכים על זה. אומר החוק, עקרון ההסתמכות, אנחנו מסתמכים. אני מוכן לתת לאשתי חלקים ברכוש, כי אני יודע שאחרי 120 שאלה, זה יעבור.
1: היא תעביר הלאה.
2: היא תעביר הלאה כמו שאני רוצה, וגם היא יודעת את זה אצלי.
1: שאלה, האם קרה שבני זוג עשו צוואות שונות?
2: יש מצבים שבני הזוג עושים צוואות שונות.
1: ולא יודעים את זה?
2: זה כשעושים בנפרד.
1: כן, בנפרד.
2: והם לא מספרים אחד לשני בוודאי. זה קיים. לפעמים מגיע אדם, אומר, אני לא רוצה לתת לאשתי ואני לא רוצה שהיא תגלה זאת, והוא מפרט את סיבותיו, לעתים מכוח בגידה, לעתים מכוח גילוי של גניבת כספים, חוסר שיתוף, סודיות וכולי. אנחנו רואים מקרים כאלו. ואז מגיע אחד, בדרך כלל לא שניים, מגיע אחד, אומר, אני רוצה לעשות צוואה, ואני רוצה להוריש אך ורק לילדיי, אני אדאג לאשתי בצורות כאלו ואחרות, אני לא רוצה גם שאשתי תדע על הצוואה הזאת. אדם כזה גם הולך מפקיד את הצוואה במשרד המשפטים, כך שאשתו, לאחר 120, תגלה פתאום שיש צוואה, אם הוא ישאיר את זה במגירה ליד המיטה בבית שלו, כנראה אשתו תגלה את זה, ואז היא תגלה את הסוד. אז היו לי לא מעט מקרים שאדם עשה צוואה לבד, כי הוא לא רצה לתת הכל לאשתו. לעתים גם אדם כזה אומר, יש אנשים שאומרים, אני לא רוצה גם לתת לכל הילדים בחלקים שווים, כי אחד צריך יותר או פחות, ואני לא רוצה שילדיי ידעו, או לעתים אני לא רוצה לתת לכל הילדים, לא רק לא במידה זהה, אלא אחד נמצא ממני בנתק. אחד נמצא ממני.
1: וואו, זה ממש סוגיה קשה.
2: זה סוגיה מאוד מאוד קשה. אני אתן דוגמה למקרה שקרה. ישב אצלי אדם שכבר במשפט הראשון בפגישה אמר, אני רוצה לנשל את ביתי הבכורה.
1: וואי.
2: ואני יושב איתו ושומע את הסיפור לפני ולפנים חצי שנה. אני כותב כל מילה, למה אתה לא רוצה לתת לביתך הבכורה? למה אתה לא נותן לה? ואני מכיר את הסיפור לפני ולפנים. צוות מהסוג הזה אני גם מציע להקליט בווידאו. לא רק את הנייר הכתוב שזו דרישת החוק, אלא כגיבוי צוואה בווידאו. והאדם הזה ברגע שאני מכיר את הסיפור לפני ולפנים, ואני יושב והוא מקריא צוואתו למצלמה, ובסוף ההקראה אני אומר לו, עכשיו סתכל אליי בבקשה למצלמה, ובמילים שלנו, תספר לי, למה אתה לא נותן לבת הבכורה שלך? ואז הוא מסתכל למצלמה מישיר מבט ואומר, בגלל ביתי הבכורה, אשתי קיבלה התקף לב ומתה.
1: אוי ובוי.
2: אני באותו רגע שמכיר את הסיפור לפני ולפנים, נעלמתי דום. השתתקתי, לא ידעתי איך להכיל את המשפט הזה. אני מכיר אותו חצי שנה, ולא שמעתי את המשפט הזה מעולם. מה קרה לאותו אדם? מיד פרץ בבכי. האותנטיות, האמת שקרתה באותו רגע, אף בימה לא יכול לזייף. כשסרט כזה מובא לבית המשפט, השופט אומר, אני ראיתי. אומרים שתמונה אחת שווה 1,000 מילים. סרטון אחד שווה 1,000 תמונות. אני לא מציע.
1: אתה ממליץ לאנשים?
2: אני לא מציע לכולם לצלם. כי צריך לדעת איך לצלם בהתאם להנחיות הפסיקה, זה לא קל. כי אם אנחנו מפקשישים באמצע הצילום, אי אפשר להתחיל את הכל מההתחלה. כי צילום צריך להיות בין הדרישות של הפסיקה, בין היתר.
1: אחד. רצוף.
2: One shot. וברגע שאדם נחנק, לא מסוגל לדבר, או אמר משפטים שהם לא טובים, אין לקחת אחורה. ואז הסרט יכול לצאת שכרנו בהפסדנו. אז אני לא מציע לכל אחד לצלם. צריך לדעת איך לעשות את זה, וצריך לדעת עם מי לעשות את זה. כי אם אני אשאל שאלות, בשלב השאלות אחרי ההקראה, והתשובות תהיינה מגומגמות או לא טובות, אני כעורך הצבא שצריך לעלות על דוכן העדים לאחר 120, ישאלו אותי, יש לך סרט? אז אם לא צילמתי, לא, לא צילמתי, כי אין חובה חוקית, אבל אם צילמתי, אני לא יכול לשקר. ואז יגידו לי, תראה את הסרט. ואם הסרט לא טוב, יצא שכרנו בהפסדנו. לכן אני לא מראש אומר לכולם, מסט לצלם, חשוב לצלם, במקרים מסוימים, צריך לדעת איך לצלם, וגם עם מי לצלם.
1: אוקיי, שאלה נוספת. איפה אנשים שומרים את הצוואה?
2: צוואה נשמרת, יכולה להישמר במשרד המשפטים הרשם לענייני ירושה, זה ארכיון של צוואות, אבל יכולה להישמר גם במגירה ליד המיטה או בויטרינה בסלון. חשוב רק להגיד איפה זה נמצא, זה לא חפש את המטמון. חשוב להגיד לדור הבא, הכנתי מעטפה, עם צוואה, נמצאת בקלסר, בארון, במגירה, בויטרינה בסלון או מעל הטלוויזיה. חשוב להגיד לדור הבא איפה זה נמצא. הפרוצדורה לאחר ה-120 של קיום הצוואה, בין אם הצוואה מופקדת, בין אם בבית, היא אותה פרוצדורה. ההבדל הוא אם אנחנו נביא את הצוואה לפני ה-120 לרשם לענייני ירושה, משרד המשפטים, או הילדים שלנו יעשו את זה. כל שאר הפרוצדורה זהה. כעיקרון, אין שום בעיה להשאיר את זה בבית. להגיד לילדים איפה זה נמצא, ולאחר 120 ייקחו את הצוואה, ויעשו צו קיום צוואה. כאשר אנחנו משאירים את הצוואה בבית, אנחנו תמיד יכולים לעשות את השינוי, מבלי שאף אחד יודע מה רצינו קודם לכן. כלומר, רציתי צוואה בשנת 2026, כן. ואני רוצה לעשות צוואה נוספת בשנת 2028, שמבטלת את הקודמת.
1: אוקיי.
2: אני מבטל את הקודמת וגוזר את הקודמת לגזרים, אף אחד לא יודע עליה. אבל אם הפקדתי אותה, הצוואה הקודמת מופקדת וסרוקה במשרדי משרד המשפטים.
1: ואם אתה רוצה לשנות אותה?
2: זה בסדר לעשות שינוי.
1: איך?
2: אני עדיין עושה צוואה חדשה, כותב את צוואתי הקודמת בטלה, ואומר לילדים לקיים את הצוואה החדשה. לצד זה, אם היה שינוי קריטי בין הצוואה הראשונה לצוואה השנייה, למשל נשאלתי ילד כי התכסחתי איתו, משרד המשפטים בעצמו יכול, הרשם לענייני ירושה, האפוטרופוס הכללי יכול לשאול שאלות, היה משהו קודם לכן. אני זה שמעורר את התהייה, למה נעשה שינוי. אבל אם לא הפקדתי, אלא רק רואים את הצוואה האחרונה שבה ילד אחד לא מקבל, הרי שאין מי שיעלה את השאלה. הילד יכול לעורר התנגדות, אבל הוא לא יכול להגיד, פעם קיבלתי, היום לא. מישהו פה השפיע על אבא ואמא. הוא לא ידע מה היה קודם לכן.
1: אוקיי, ונגיד נשלו מישהו מהצוואה, והוא מתנגד לזה. האם יש משהו שאתה יכול לבוא ולטעון בבית משפט, אני לא מוכן שהצוואה תתקיים?
2: הילד המנושל יכול לעלות שתי טענות מרכזיות. האחת זה חוסר כשירות. האדם המצווה היה לא כשיר, לא צלול בדעתו, לא בריא בנפשו וכולי. צריך להוכיח את זה באמצעות מסמכים רפואיים. זה לא מספיק שאפשר לטעון את זה באלמה. לא מספיק לבוא ולומר, אבא לא היה צלול, אבא כבר היה דימנטי, אבא לא ידע. צריך להוכיח את זה במסמכים רפואיים, חוות דעת מקצועיות, פעולה לא פשוטה אבל אפשרית. גם אדם שנמצא במצב של דימנציה, לא אוטומטית תפסל מלערוך צבא. תלוי מרמת הדימנציה. תלוי מרמת החוסר כשירות הנפשית.
1: קרה שביטלו צבא?
2: בוודאי. כאשר מוכח שאדם לא צלול, אדם לא מבין את מעשיו, לא מבין על מה הוא חותם, צוואות יכולות להיות מבוטלות, ובית המשפט, שהוא מתרשם, שבאמת האדם לא היה כשיר, מבטל את הצוואה. זאת טענה קלאסית לביטול צוואה, חוסר כשירות, אבל לא רק, אדם יכול להיות כן כשיר. אלא מה? הייתה השפעה בלתי הוגנת. ניקח שלושה ילדים, האחד ניחס את ההורה לביתו, לקח אותו בטענה שהוא עוזר לו, מטפל בו, שם אותו גם ביחידת דיור,
1: וממש,
2: וזה קורה המון, אבל אותו ילד מידר את אחיו מהטיפול, לא נתן להם להתקרב, לא נתן להם להיות שותפים בחיים של אבא, לא נתן לאבא לבקר אותם, ולעיתים גם לא נתן להם לדבר בטלפון, ממש מידר את ההורה.
1: וואו.
2: ובעקבות כך גם, הצוואה שונתה. השפעה בלתי הוגנת, בית המשפט בוחן את הסוגיה, לבוא ולטעון הייתה השפעה, זה קל. להגיד, צריך להוכיח. שתי הטענות המרכזיות הן חוסר כשירות והשפעה בלתי הוגנת. לטעון זה קל, להוכיח זה יותר קשה. זה עבודה, עבודת מלאכת מחשבת, ממש לזור את הפרטים הקטנים וליצור תמונה שבית המשפט, השופט, מתרשם. אכן, האדם שכתב את הצוואה האחרונה, כנראה היה נתון להשפעה בלתי הוגנת, בלתי סבירה של הילד שקיבל את מרבית הרכוש או חלק גדול.
1: יש כאלה שהצליחו לעשות?
2: בוודאי, בוודאי. וואו. יש הרבה מקרים כאלו. בית המשפט בוחן כל מקרה לגופו.
1: שאלה לי. בעצם בצוואה, יש אנשים שאומרים, אני אערוך את הצוואה לבד. יש כאלה שאפילו כמו שעושים חוזה שכירות, מוצאים מהאינטרנט, כותבים לעצמם צוואה. מה הטעויות שיכולות לעשות צוואה כזאת לבעייתית?
2: ניתן דוגמה.
1: אפילו לפסול אותה.
2: ניתן דוגמה. כולנו קנינו דירה. דירה זה חלק מאוד מאוד חשוב מהרכוש שלנו. קנינו דירה והשקענו במיטב כספנו. חוקית, יכלנו לקחת, אני ואת, מפית בבית קפה ולרשום הסכם. אני מיכאל, סעיף ראשון. נותן לך 3 מיליון שקלים, זה המחיר הממוצע של דירה את ממוצעת בישראל היום, פלוס מינוס. אני מיכאל נותן לך
1: מינוס,
2: 3...
1: מינוס.
2: מינוס מינוס, בסדר. אני מיכאל נותן לך 3 מיליון שקלים בתמורה לדירה, סעיף ראשון. סעיף 2, ריס נותנת למיכאל את המפתח של הדירה. סעיף 3, אנחנו לוחצים אחד את השני יד, שלום וביי. הסכם תקף לכל דבר ועניין.
1: באמת?
2: אפשר להוריד את זה גם כטמפלט באינטרנט, או אפשר לכתוב את זה על מפית בבית קפה בכתב יד.
1: זה תקף?
2: תקף לכל דבר ועניין, זה חוזה. מישהו מאיתנו כשקנה דירה, מחר דירה, עשה כזה הסכם במפית בבית קפה? מה פתאום? כולנו הלכנו לעורכי דין, גם עבדך הנאמן שעורך דין בעצמו, הלך לעורך דין וקיבלנו ספר, מה יקרה א', ב', ג', בכל דבר ודבר. ואם קנינו מקבלן, קיבלנו אנציקלופדיה, צריך מריצה בשביל להביא את הארגז הזה, נכון?
1: כן.
2: כל כך הרבה תרחישים, למה? שלושה סעיפים, 2 מיליון, מפתח, ביי. דירה זה רק חלק מהרכוש שלנו, זה דבר ראשון. שתיים, האם דירה חשובה יותר מהשלום בית שלנו, יותר מהילדים שלנו, יותר מהשלמות המשפחתית שלנו? אז בעוד שכולנו, חוקית ניתן לרשום צוואה בכתב יד. חוקית ניתן להוריד טמפלט באינטרנט. אם את רוצה לקנות את אוסם, יש טמפלט באינטרנט. תבדקו, יש טמפלט באינטרנט. בדקתי. לכל החברות אפשר לקנות חברה באמצעות טמפלט. מישהו מאיתנו היה קונה חברה מסחרית גדולה כמו אוסם, ומוריד טמפלט באינטרנט? היינו הולכים למיטב עורכי הדין, יוצאים לא עם מריצה אחת, עם הרמות של מריצות וארגזים, איך קנינו את אוסם? מותר לכתוב צוואה בכתב יד, אבל זה לא טוב. צוואה בכתב יד זה הצוואה שהכי קל להפיל בבית משפט. תן דוגמה. צוואה בכתב יד אומרת הפסיקה בין יתר הדרישות צריכה להיכתב מהמילה הראשונה עד המילה האחרונה בפעם אחת. אדם הגיע אליי לבדיקת צוואתו בכתב יד. בצוואה היה כתוב ככה, כותרת צוואה, אני שם תודעת זהות החתומת, בלה בלה, סעיף ראשון התחיל לכתוב ובאמצע הסעיף הוחלפה העת. למה העת הוחלפה?
1: נגמר הדיו.
2: כי נגמר הדיו. אבל את זה אני ואת יודעים. אולי האדם התחיל לכתוב בינואר וסיים ביוני, אז הצוואה לא נכתבה בפעם אחת. הצוואה נפסלת. עכשיו, כולנו עושים את הטעות הזאת, כשאנחנו טסים לחוץ לארץ, נגיד בשנת 2019 לפני הקורונה, זוכרת היה דבר כזה? לפני הקורונה טסנו לחול. או בשנת 2022 לפני המלחמה. טסנו לחול, ואז לפני שטסנו לחול, השארנו פתק במגירה לילדים. יש לי דירה בכפר סבא, יש לי חלבון ופועלים, ויש לי סוברו. רצה הגורל וגם חזרנו בריאים ושלמים, ואנחנו רוצים לטוס פעם נוספת, עכשיו אחרי המלחמה. פותחים את הנייר, ורואים, הדירה בכפר סבא עדיין רלוונטית, והחשבון בפועלים רלוונטי, אבל את הסוברו החלפתי, היום יש לי טסלה, השתדרגתי בחיים. אז מה, אני אכתוב את כל הסיפור הזה מההתחלה, אני לוקח את, מוחק את הסוברו, וכותב טסלה. באותו רגע צוואה נפלה, כי היא לא נכתבה בפעם אחת. היא נכתבה 22 ו-27, אחרי המלחמה. צוואה בכתב יד, צוואה שנפסלת מאוד בקלות, צריך לדעת איך לכתוב, צריך לדעת את הנוסח של הידים, אבל זה פחות השאלה. גם אם כתבתי צוואה לפי כל הכללים, אבל לא ירדתי לעומק ולא מפיתי את כל המוקשים, ולא ידעתי מה קורה אם יש לי ילדים צרכים מיוחדים, או אם אני רוצה לנשל ילד, או אם אחד הילדים חלילה הלך לעולמו, או אם כשאני הולך ראשון ואשתי הולכת ראשונה, ואם אני אעזור לילדים ועזרתי לילדים ואני חושב לעזור לילדים בעתיד, אם לא מפרטים את כל הפרטים, אם לא יורדים לכל הרזולוציות,
1: זה המון, המון פרטים.
2: אז אנחנו לא נכתוב טוב, גם אם אני יודע לכתוב בכתב יד, אבל התוכן הוא יהיה חסר. צוואה צריכה להיות, היא בדרך כלל מגיעה ל-10-15 דפים וצפונה. כשאנחנו מדברים על ילדים קטנים, צריך לתת התייחסות ממנהלת הכסף. אני רוצה שילדיי הקטנים, כאשר הכסף יגיע אליהם, יהיה להם כסף לכל מה. הם לא יכולים לנהל בגיל 8, וגם לא בגיל 17 את הכסף. אז אני רוצה שיהיה להם נאמנות מיוחדת, שתבטיח איך הכסף ינוהל עבורם. אני רוצה שיהיה להם בר מצווה, מצווה, רישיון נהיגה, מסע לפולין, טיפולים רגשיים, שכר לימוד אוניברסיטה, חתונה, לידה, דירה, ממש אירועים, מקרים, תגובות, שהנאמן יוכל לדעת בדיוק לטובת מה הוא משחרר כספים. שלא יבוא הילד דקה לפני הגיוס ויגיד לי, תשמע, יש 500,000 בעיזבון או 1.5 מיליון, אפשר לנסוע לווגאס, למה לנסוע להודו? פחות מריח טוב שם, אבל בווגאס נראה לי יותר מגניב. אני ההורה...
1: יכול לעשות את זה?
2: בוודאי, אם לא היה הנחיות, הנאמן מחזיק את הכספים, ואומר, לא אמרו לי איך לחלק כסף.
1: מי הנאמן?
2: אנחנו בדרך כלל קובעים והמלצה שמישהו מבני המשפחה יהיה הנאמן. כי אם אני אמנה עורכי דין, הם ידרשו שכר טרחה. גם בן המשפחה ידרוש שכר טרחה, רק הנחת היסוד שכולם זכאים לשכר טרחה, הנחת היסוד שבן המשפחה כנראה לא ידרוש שכר טרחה. ואז חסכתי את שכר הטרחה שבא על חשבון חלקו של היורש בעיזבון. אם אני רוצה שילדיי ייהנו מהעיזבון, אז אני אמנה את אחד מהאחים שלי או אחים של אשתי. אם אני רוצה שנכדיי ייהנו, חלילה אחד הילדים הלך לעולמו, אני אמנה את אחד מהילדים האחרים שלי, דוד, דודה של הנכדים שלי, הנחת היסוד שלי, שהם לא יבקשו שכר טרחה. הם יהיו זכאים, אבל כנראה שהם לא יבקשו. וחסכתי המון כסף. אדם זר יהיה זכאי וגם ידרוש שכר טרחה. בן משפחה, כנראה פחות.
1: וואו. שאלה לי. מה קורה כשיש את אחד הילדים יש כאלה שמחורים, יש כאלה שמתנהגים בצורות שעלולות מהר מאוד לסיים את הכסף שלהם, ויהיה להם קושי בניהול הכסף? מה קורה במקרה כזה?
2: כאשר יש לנו ילד שאנחנו חוששים שלא אחראי, או יכול לעשות שטויות עם הכסף, אנחנו דואגים להשאיר את הכסף במנגנון נאמנות מסודר, מפורט. איך משקיעים את הכספים, לטובת מה משחררים, מה הם התנאים לפתיחת הנאמנות, מה הם התנאים לשחרור הנאמנות. מנגנון נאמנות מסודר, מפורט, שמבטיח שהחלק שמגיע לאותו ילד, לא יורד לטמיון, okay. לא מגיע
1: לדיון. יש גם שלבים? איך הכסף יכול להשתחרר?
2: בוודאי. אנחנו אומרים לתנאים מסוימים, למקרים מסוימים, ולעיתים כאשר אנחנו אומרים שאדם נפל לאימורים, אבל הוא נמצא בתהליך שיקום. כרגע זה עדיין בתהליך שיקום, אני לא יודע אם הוא יצליח או לא יצליח. אני יכול לבוא ולומר, לצורך העניין, אם אחד מילדיי נפל לאימורים, אני אומר שהאח האחר מנהל את חלקו של המהמר בעיזבון, מקבל את כספו, פותח חשבון אמנות מיוחד, מנהל את הכסף, מעביר לבן שנופל לאימורים על פי תנאים שאני מקציב, בין אם זה מחייה, רווחה, טיפולים רפואיים וכיוצא בזה, וגם קובע בדיוק האם לקנות לו דירה, לא לקנות לו דירה, מי אחראי להשכיר את הדירה, מי אחראי לשלם את החשבונות. ממש קובע בחלק שלו בעיזבון הכל, ויותר מזה אני יכול לקבוע שאם הנאמן עצמו, הבן השני שלי, ראה שברבות הימים הילד שנפל לאימורים כבר יצא מזה לגמרי, הוא כבר בסדר גמור. אין חשש שיחזור לו לסמים, לו לאימורים, כי הוא נקי נקרא לזה. הרי שהנאמן יוכל להחליט על פי סמכות שאני אתן לו. הנאמנות הסתיימה, את יכול להעביר את יתרת הכספים לילד שנפל לאימורים, הוא כבר מספיק עשיר לנהל את זה בעצמו, גם זאת אופציה. צריך לפרוט את זה לפרוטות, מקרים, סכומים, תגובות, ולשם לתת מענה.
1: שאלה לי, תן לי דוגמה מהמקרים שיש לך, למשל, יש סבא וסבתא, יש ילד, והילד הילד שלהם, לא הנכד, נפטר. אז גם, כמו שאמרת בהתחלה, אתה אומר, אני לא רוצה לתת לה...
2: אז אם אני רוצה, אני בעצם אומר, אני רוצה לתת את זה, או לי, נגיד, סבא וסבתא, סבא הלך לעולמו, ואומר, אני רוצה לתת קודם כל בשלב הראשון לילדים או לאישה. שאלה ראשונה, הגענו למסקנה ככה או אחרת, אני נותן לאישה, אז בשלב השני הילדים יקבלו, או שבשלב הראשון אני רוצה לתת ישר לילדים. ואם ילד הלך לעולמו, כמו שאת אומרת, אני צריך לקבוע מנגנון מסודר, אני רוצה שזה יעבור לקלתי, או יעבור לנכדים שלי. ואם הנכדים שלי הם קטנים, איך אני שומר על הכסף של הנכדים, כל זמן שהם קטנים? מי הנאמן? איך הוא שומר על הכספים? מתי הוא מחלק? באיזה תנאים של יציאה? אני רוצה לתת לנכדים שלי בגיל מסוים, כמו למשל גיל 30, לא מספר קדוש, אבל אני אסביר את הרציונל. ילד היום משתחרר מהצבא בממוצע, גיל 22, תלוי כמה מילואים הוא עושה. הולך לעבוד שנה בשביל להשיג כסף גדול לטיול הגדול אחרי הצבא, שוב תלוי כמה מילואים הוא עושה, אבל אם המציאות היא נורמלית, תשים שנתיים, שלוש סביב העולם ואחותו, וחוזרים ארצה בגיל 25-6 בממוצע. מתחילים לחשוב על זוגיות, משפחה, לימודים, מקצוע. מתחילים לחשוב איך למסד את החיים. עיקר הנוער ממסד את החיים בגיל 27-8, מפסיקים לעשות שטויות, כי יש להם זוגיות, משפחה, לימודים, מקצוע. הלכתי טיפה יותר גבוה, קבעתי גיל 30, כדי להיות בטוח שהם לא מבזבזים את הכסף על השטויות. כמובן שאני רוצה לתת להם את זה בגיל 30, אבל אם ילד, נכד שלי, ירצה להתחתן קודם לכן, ירצה ללכת לאוניברסיטה קודם לכן, ירצה לקנות דירה קודם לכן, אני קובע זמנים, מקרים, תגובות, מתי אפשר לשחרר לו מתוך הנאמנות, כולל הנחיות לנאמן. למשל, אם נכד שלי ירצה לקבל כסף לטובת דירה. בגיל 22, כי מישהו הריח שיש לו כסף, אני אדרוש ממנו לעשות הסכם המון לצורך קבלת כסף לדירה, שיבטיח שהחלק שהוא קונה בכסף הזה, חלק בדירה, נשאר אצלו, חלילה ויהיה גירושין.
1: יפה, יפה.
2: חשוב לתת מקרים, תגובות ותנאים למתן הכסף, על פי אני מאמין שלי.
1: ואתה מייעץ, עד כמה אתה מייעץ?
2: אני לא מחליט.
1: לא, אתה לא מחליט.
2: אני כמו Waze. כשאנחנו עולים היום על כביש תל אביב חיפה, הווייז אומר לנו, יש אופציה, חשב מסלול. הווייז אומר, יש אופציה לעלות על כביש 6, קחו בחשבון, זה אחלה כביש, עולה, אגרה. אפשר לעלות בכביש 2, לא עולה אגרה, אבל כל הם עובדים שם כבר 15 שנה לדעתי, פקקים, רלגן שלם. אפשר לסלוק גם בכביש 4, אין אגרה, אין פקקים כי לא עובדים שם, אבל מצד שני, כל מטר יש רמזור. הווייז לא אומר לנו מה לעשות, הווייז נותן לנו את כל האופציות, פותח לנו את העיניים, ואנחנו אלו שמחליטים. תפקיד שלי בתהליך להיות הווייז. אני פותח את כל האופציות לדברים שאנשים לא רואים על כבישים נוספים, ואז יותר קל להם לראות את כל המפה. ברגע שרואים את כל המפה, יותר קל לקבל החלטות.
1: אז צריך אדם מאוד מאוד בעל ניסיון כמוך כדי לעשות דבר כזה.
2: כמעט 30. יכול...
1: כן, אתה צריך לתת המון המון המון אופציות.
2: כאשר כמעט 30 שנה אני עושה כל היום אך ורק צוואות, כן? אני יכול לומר וואו. שראיתי כל כך הרבה מקרים, עכשיו אין לראות את כל המקרים בעולם, אני מחכה לומר מתי יהיה היום שראיתי הכל ולא. אני עדיין אומר...
1: עדיין משתנה?
2: עדיין משתנה, ועדיין אני מקבל באמת? מקרים שאני אומר, את זה עוד לא ראיתי.
1: באמת?
2: את זה עוד לא ראיתי. לא נרד לרזולוציות מטעם צינת הפרט, אבל אני עדיין, אחרי 30 שנה, אומר ורואה כל, לעתים די קרובות, מקרים שעד היום לא ראיתי. ולבוא ולומר, אחרי כל כך הרבה שנים, יש כל כך הרבה פרספקטיבה, שאפשר לבוא ויתחיל לזהות את הדברים.
1: כן, כן. יש לי שאלה עליך. נגיד אדם, הורים, רוצים להוריש לילד שלהם דירה. והאם כדאי להעביר את הדירה על שמו לפני שהם הולכים לעולמם?
2: כאשר אנחנו מעבירים היום דירה טרם
1: הפטירה, טרם הפטירה.
2: זה עסקת מקרקעין לכל דבר, העברה ללא תמורה בין הורים וילדים. יש בזה סוגיית מס. יש בזה פעם ראשונה סוגיית מס. כאשר אני מעביר דירה ללא תמורה לילד, אמנם זה מס מופחת, אבל עדיין יש מס.
1: עדיין יש מס?
2: כן. כאשר אני מעביר דירה לאחר המאה ועשרים, אגב ירושה, נכון להיום, הרביעי לינואר, כמה אנחנו? לאוגוסט?
1: לאוגוסט, כן.
2: הרביעי לאוגוסט, נכון להיום, אין מס על ירושה. כלומר, ברגע קבלת הירושה עדיין אין מס. כאשר הילד, היורש, יקבל וירצה לממש, כלומר למכור, אז הוא נכנס בנעלי המוריש, והוא מתחייב במס בהתאם למוריש. אבל בעת קבלת העיזבון, אין לו מס. כלומר, אם נתתי לו דירה, והוא מחליט לא לממש אותה, לגור בה, להזכיר אותה, אין מס בעת קבלת העיזבון, נכון להיום. אנחנו מדינה שנמצאת במלחמה, ואולי מחר שר האוצר החליט שהוא מטיל מס חדש על ירושה כדי להשלים את הגרעון בתקציב, יכול להיות. נכון להיום, בקבלת העיזבון, אין מס.
1: אז עדיף שלא.
2: אז קודם כל, זה עניין אחד. שתיים, למה לי להתפשט מנכסיי כשאני חי? אני גם גר בנכסים האלו, סלש מתפרנס מהם, אם אני מקח נכסים שאני מזכיר אותם, אבל יותר מזה, אני זה שמחליט. אף אחד לא יחליט עליי מה לעשות עם הנכסים. אני לא תלוי בילדים שלי. עד המאה ועשרים, אני בעל המאה.
1: זה עלול לעשות אותך תלוי בהם?
2: אם הנכס שלי עבר לילד לפני 120, אני לגמרי תלוי בילד. ואני צריך להיות אבא טוב. כי אם אני אבא לא טוב, יכול מחר בגלל עצמו או בגלל קלתו להתנתק ממני, ואז הנכס נמצא
1: שהיו,
2: אצלו.
1: אני מבינה שהיו מקרים.
2: בוודאי, אנשים קיבלו נכסים. לפי הדיבור. אנשים קיבלו נכסים ונעלמו להורים. התכסחו איתם. היה לי זוג שהאבא העביר נכסים. האבא העביר, הבן עבד איתו כמעט 40 שנה. ולקראת גיל הפנסיה, האבא אמר, אני מעביר את הנכס, את העסק, על שמך, אתה מלא מנהל אותו. פרוצדורלית במס הכנסה, במעם, העביר את העסק לבן. למחרת העברת העסק, האבא מתייצב ככל בוקר בחנות. אומר לו הבן, אבא, מה אתה עושה? אומר לו, מה זאת אומרת? כמו שאני עושה ב-50 שנה האחרונות, אני בא לעבוד בעסק. אומר לו, העסק שלי, לא שלך, צא החוצה. אמר האבא, מה עשיתי? מגיע לי. אני שמחתי על הילד. כנראה לא חינכתי אותו כמו שצריך. אז כמובן שזה היה מנגנון הלקאה עצמית ומנגנון מיותר של הלקאה עצמית, אבל עדיין, הבן חיכה לקבלת העסק ואז זרק את אבא שלו. לא צריך להיות למקרה כזה קיצוני. מספיק שאני אתן דירה לילד, כי אני רוצה שיתחיל לנות מהפירות. אבל אחר כך אותו ילד בוחר בין מתוך רצון שלו, רצון של אשתו, לממש את הנכס, לעשות איתו מה שהוא רוצה, אבל רגע, רגע, אני התכוונתי שהנכס הזה יישאר לצורך הסחירות שלי. אבא, אתה לא צריך, יש לך מספיק. זה מקרים שקורים על ימין ועל שמאל. עד המאה ועשרים, לא רוצה להתחייב בעסקאות מס, לא רוצה להיות תלוי בילדים שלי, רוצה להיות בעל המאה, בעל הדעה.
1: יפה. אנשים צעירים, חבר'ה צעירים, אומרים היום אני בן 40, 45, יש לי עדיין ילדים קטנים, אבל למה אני צריך את צבא?
2: אף אחד מאיתנו לא נולד עם תאריך תפוגה על המצח.
1: כן, נכון.
2: אף אחד מאיתנו לא יודע מתי יבוא ימו. לא ככה, לא סתם אנחנו פותחים את צבא, אין אדם יודע יום פקודתו. אנחנו כולנו אומרים את זה כמשפט שאף אחד לא חושב עליו לאמת. אבל בשלוש שנים האחרונות, זה תמיד היה נכון, אבל בשלוש שנים האחרונות אנחנו יותר מודעים לכך שהחיים באמת
1: הפכפכים מאוד.
2: הפכפכים, ואנחנו לא יודעים איך זה יסתיים ומתי זה יסתיים. נכון. המודעות בגיל הצעיר הפכה להיות מאוד מאוד גדולה. אנשים מבינים, בין אם זה כי חזרו משדה הקרב, בין אם זה כי הטילים עפים מכל כיוון אפשרי. זה לא אומר את המציאות הבכלל מורכבת שאנחנו בחיים, גם כולל תאונות דרכים וכולי, שאנחנו יוצאים בבוקר לעבודה ולא בטוח שנחזור בערב. ואז אנחנו משאירים את מי שנותר בבית, לא משנה אם זה בעל או אישה, נותר עם ילדים קטנים. וואו. מה אנחנו רוצים שיקרה? האם אנחנו רוצים באמת שזה יעבור לאישה? אולי תנהל את זה הכי טוב, אבל האישה גם תנהל חיים חדשים, כי אנחנו מאחלים לבן בת הזוג הנותר בחיים לפתח חיים חדשים, אם אנחנו בגיל צעיר. צריך לחשוב על זה, מה אנחנו באמת רוצים. זה פקטור של איזה גיל הילדים שלנו, זה פקטור איזה רכוש הספקנו לסבור, זה פקטור איך אנחנו נותנים אמון אחד בשני ומדברים על הדבר הזה בצורה גלויה ופתוחה. מה אנחנו רוצים שיקרה אם חלילה אחד מאיתנו לא חזר בערב הביתה? יש המון מודעות בדור הצעיר, מה שלא קרתה לפני 5 ו-10 שנים. המלחמה חידדה את הדבר הזה מאוד בשלוש שנים האחרונות. זה תמיד היה נכון, אבל היום זה עוד יותר נפוץ.
1: מיכאל, שורה תחתונה, כולם צריכים צבא.
2: ברגע שאדם, פעם שאלו אותי מי צריך לעשות צבא, אז התשובה הקלאסית, כל מי שיש לו משפחה, בעל, אישה, ילדים, אבל לא רק. תארי לך אדם, בן 50, לא התחתן, אבל הספיק לצבור רכוש בחייו. הוא רוצה לתת רק לאח שלו ולא לאחותו. אולי הוא רוצה רק לתת לאחיינים שלו, כי הוא אומר, אחי מסודר.
1: רגע, באמת מי הורש אותו?
2: החוק היבש אומר שהיורשים הטבעיים זה כל האחים שלו.
1: האחים שלו.
2: אם ההורים שלו בחיים זה עובר גם להורים שלו. אבל אם בהינתן ואדם הגיע לגיל מבוגר, בגיל 60-70, וההורים שלו כנראה לא בני החיים, הרי שזה עובר לאחים שלו. אבל הוא לא רוצה לתת לכל האחים שלו, הוא רוצה לתת רק לאח אחד, כי הוא בזה, זה שדואג לו. או שהוא רוצה לתת אך ורק לאח אחד ולא לאח השני, כי מה לעשות, הוא אוהב מאוד את גיסתו הראשונה ולא את גיסתו השנייה. לחילופין אומר, האח הזה מסודר, או האחים שלי בכלל מסודרים, אני רוצה לתת רק לאחיינים של האח הגדול, ולא לאחיינים של האח הקטן, כי אני מאוד בקשר איתם, והם דואגים לי, אני ממש חצי אבא בשבילם. הם מבקרים אותי, הם מזמינים אותי לשבת, לארוחות, הם מזמינים אותי לחגים, אני ממש חלק מהמשפחה וחלק מהחיים שלהם. בעוד שאחיינים אחרים לא סופרים אותי. זה בסדר לבוא ולהגיד אני רוצה לתת לכל האחיינים, זה בסדר להגיד אני רוצה לתת רק לחלק מהאחיינים, אבל צריך לתת את הדעת על כך. וואו. גם אדם שאין לו זוגיות וילדים, אלא הוא ערירי נקרא לזה, צריך לדעת למי נותן ולתת הסברים, כי אנחנו גם לא רוצים שהאחיינים יריבו אחד עם השני, אני רוצה שבאמת, אם אחיין ספציפי אני רוצה שיקבל יותר מאחרים,
1: צריך לכתוב את זה.
2: לכתוב את זה ולהסביר את זה, ממש, לא רק באני רוצה לתת לבן הגדול למה ככה, או לאחיין הגדול למה ככה, אלא ממש לפרט. ככל שיהיה הסבר הרבה יותר עמוק, יהיה יותר קשה להתנגד לצבא.
1: הבנתי. אז כל כמה שנים אתה ממליץ, היית ממליץ למישהו לפתוח את הצבא כדי לראות איפה הוא נמצא היום, מה נכון להיום, אולי דברים השתנו?
2: זה מאוד תלוי באיזה גיל התחלנו לעשות את הצבא. כאשר התחלנו לעשות את זה בגיל מאוד מאוד צעיר, והדברים דינמיים.
1: מאוד.
2: כשהילדים הם קטנים ועוד לא נישאו, ואנחנו באמת צופים פני עתיד, וצבא של זוג, שלושה ילדים קטנים, היא לא 10-15 דף. היא יכולה גם להגיע ל-20-25 דפים. כי היא צופה פני עתיד, כי אני יודע שהילדים יגדלו ביום מן הימים. אז אני כבר היום נותן לזה מענה כדי לא לפתוח את הצבא. היה ולמרות הכל, לא נתנו מענה לתסריט מסוים, כי לא חשבנו עליו וכי נכון, לא יכלנו לחשוב.
1: נכון.
2: אף אחד לא חשב לפני 7 שנים שהקורונה תגיע, חיידק קטן ששיבש את העולם. נכון. אף אחד לא חשב לפני 3 שנים ש-6,000 מחבלים יפרצו לנו מדרום. יש דברים שאנחנו לא יכולים לחשוב עליהם, או לא רוצים לחשוב עליהם.
1: ואנחנו לא יכולים לספוט דבר כזה.
2: אי אפשר לחשוב את הכל.
1: נכון.
2: אז אם קרו מקרים ברבות השנים שלא חשבנו, פותחים את הצבא, ומדי מעט לעט, 5 שנים, 10 שנים, פותרים את הצבא ורואים אם היא תואמת את המציאות שלנו. השאיפה היא באמת ליצור מסמך שצופה כמה שיותר פני עתיד, כדי שלא תהיה טענה של ריבוי צבאות. ריבוי צבאות זה עילה לפסילת צבאות.
1: גם.
2: ריבוי צבאות זה עילה לפסילת צבאות, כי זה רק מעיד על חוסר יציבותו של המצווה. היה לי מקרה שאדם תוך 3 שנים ערך 10 צבאות.
1: מה?
2: כל קופת גמל שהשתנתה, כל החלפת רכב, כל החלפת חשבון בנק, אמר לי, אני רוצה צבא חדשה. אמרתי לו, אתה טועה. זה ייצור בעיה. 3 שנים, 10 צבאות. בין הצבא הראשונה לשנייה הוא באמת התכסח עם אחד מילדיו ונשאל אותו. בין הצבא השנייה עד הצבא העשירית,
1: מי הוא רב?
2: הוא לא רב עם אף אחד. השינויים היו מאוד טכניים. החליף חשבון בנק, החליף רכב, החליף קופת גמל. אמרתי לו, אתה טועה. אמר, אני רוצה למרות הכל, וכך עשינו 10 צבאות. אחרי שהלך לעולמו, הבן שנושל בצבא השנייה הגיש התנגדות לבית המשפט. אחת הטענות הייתה, אבא ערך 3 שנים 10 צבאות. כשהגעתי כעד מומחה לבית המשפט להעיד, אומר לי השופט, האדם ערך 10 צבאות, זה לא מעיד על יציבות רבה. אמרתי לו, אדוני, ערך אדם 2 צבאות ולא 10. אז אמר לי השופט, אני אמנם רק שופט, לא למדתי ראיית חשבון, אבל עד 10 אני יודע לספור, יש פה 10 צבאות. אמרתי לו, בוא אדוני, אני אראה לך שאתה טועה. בין הצבא הראשונה לשנייה, אכן הילד נושל, רואים את זה. בין הצבא השנייה עד העשירית, פה הוחלף חשבון הבנק, פה הוחלף הרכב, פה הוחלפה קופת הגמל, לא היה פה שום שינוי מהותי. היה פה עדכון טכני של נתונים, ואדם ביקש צבאות. אז נכון, מבחינת החוסר יציבות או ההחלטה שונה, הייתה פה פעם אחת. הוא התכסח עם הילד והחליט לנשל אותו. אותו שופט באותה סיטואציה פתח עיניים גדולות וזוהמות על אותו ילד שמתנגד, ואמר, וכי לא חשבת שאני אשים לב שיש פה, שיש פה רק 2 צבאות ולא 10? אז אני בתוך תוכי אמרתי בלב, עד עכשיו לא שמת לב אם לא הייתי פותח את עיניך.
1: נכון.
2: אז אל תשאל את השאלה.
1: רגע, אז כל פעם שמערערים על צבא שאתה ערכת, אתה מוזמן בתור עד?
2: ברגע שמערערים על צבא, תמיד עורך הצבא מוזמן כעד לבית המשפט, להעיד מה היה מאחורי המסמך הכתוב, מה היה הלך הרוח, מה היו הדיבורים, מה היה רצונו של המצווה, מעבר למילה הכתובה. עורך הצבא כמעט תמיד מוזמן כעד מומחה לבית המשפט, להעיד מה קרה בזמן עריכת הצבא.
1: וקורה לך הרבה שאנשים מערערים על צבאות?
2: ככל שהצבא טובה יותר, ככל שהצבא סוגרת יותר
1: אין
2: פינות,
1: אין סיבה.
2: אין סיבה לערער, כי גם אדם שמערער מבין שאין לו סיכוי. ככל שהצבא טובה יותר, ולא פעם הייתי ב...

0: באופן מלא את הצוואה הקודמת. אם זה קרה אצלי, אני קודם כל בודק שאדם באמת קשיר וזה באמת רצונו. אבל אם אדם ערך אצלי צוואה ובחר אחר כך ללכת לעורך דין אחר ולערוך צוואה חדשה, ולא, אני לא יודע מה קורה שם, אז קרה שעיררו והצליחו להראות שהיה שינוי נסיבות בזמן עריכת הצוואה החדשה. כלומר, אדם היה מושפע, אדם היה מושפע, אדם היה לו צלול, ובאמת היה עירור על הצוואה החדשה. לא קרה אצלי שאדם ערך צוואה ראשונה וצוואה שנייה, ועיררו על הצוואה השנייה, וזכור.
1: Okay.
0: כי ברגע שאני עושה את הצוואה השנייה ואני מבין שהיה שינוי, אני מגבה את עצמי בכל גיבוי אפשרי להראות למה נעשה השינוי, והנה זו הרצונו האמיתי וזה גם צלידותו. מגבים את זה בחוות דעת רפואיות, מגבים את זה בצילום בווידאו כשצריך, כדי להראות זה היה רצונו של האדם, לא סתם זה שונה.
1: כאשר יש בני זוג שהם פרק ב' למשל, צריך מאוד מאוד להיות ברורים בקטע של אם ניהלו חשבון בנק משותף, לא ניהלו חשבון בנק משותף, גרו יחד, לא גרו יחד. גם לזה אתה נכנס לתוך ה...
0: בוודאי, אנחנו ממפים את החיים של הזוג. יש רכוש משותף, יש רכוש נפרד, לעתים גרים בדירה של זה, לפעמים בדירה של זו, לפעמים בדירה משותפת. יש ילדים של זה, יש ילדים של זו, יש פה גרושים. הרי אם, לא, אם נתעלם מצוואה, נתעלם ולא נעשה צוואה, וחלילה אחד הילדים הלך לעולמו, אדם גרוש הלך לעולמו. ילדו הלך איתו ביחד בתאונת דרכים, והילד הזה אין לו דור המשך. היורש הטבעי זאת הגרושה, זה עולה לדור למעלה. האדם שהלך לעולמו לא רצה שיקרה כך. לכן השאלה הראשונה שאני שואל, למי אתם רוצים שזה ילך? אולי זה ילך, כן, חלקים מסוימים לבן בת הזוג החדשים. לעתים אנחנו רוצים שזה ילך ישירות לילדים. בוא נאמר זוג שהבעל בא עם שלושה ילדים מנישואים ראשונים, והאישה זה נישואיה הראשונים, ונולדו להם שני ילדים משותפים. יש לנו כרגע חמישה ילדים. לעתים אומרת לי האישה, יש לי חמישה ילדים, כולם שווים, אני רוצה לראות את חלקי ברכוש, שווה בין שווים. כלומר, זה לא משנה אם בעלי הלך, אני הלכתי, כל מה ששייך לי ברכוש, אני רוצה בחלקים שווים בין חמשת הילדים. נהדר. לעתים אומרת לי, לא, לי יש רק שני ילדים. לבעל יש שלושה ילדים מנוסף הראשונים. זה לא ילדיי, הם יקבלו מאמא שלהם, הם לא צריכים לקבל ממני. ואז אנחנו לוקחים את הרכוש, מסתכלים ושואלים, אנחנו יכולים לחלק את הרכוש אחרי פטירת שני בני הזוג. 50% ילך לש... שני ילדים המשותפים, זה החלק של האישה, ו-50% של הבעל ילך לחמישה ילדים, כי הוא יש לו חמישה ילדים. צריך לדעת ולהסתכל על זה, ואז זה גם משליך, האם אני בהתחלה נותן האחד לשני, או ישר לחמישה ולשניים, יש פה המון המון שרשור. ברגע שמצליחים לשרשר את המפה הגדולה הזאת, להבין את כל ההסתעפויות של העץ הגדול הזה, הרי שניתן לתת פתרונות. זוהי מפת המוקשים, למפות מי יריב עם מי, מי יתפוצץ על מי, ואת זה אנחנו רוצים למנוע, והמשפחות המורכבות הללו, זה משפחות נהדרות, שאנחנו מצליחים ליצור אותן בדם יזע ודמעות, את המשפחות החדשות האלו, מי שמתחתן בפרק ב', זה משפחה מורכבת, משפחה מיוחדת, וכולם רוצים לשמור על הסינרגיה בתוך המשפחה, למפות את המוקשים, כדי לשמור על הסינרגיה.
1: יש לנו ממש מעט מאוד זמן, שהן שאלות קצת מעבר. דיברנו עכשיו מה קורה לאחר מותנו, עד עכשיו. מה קורה אם אנחנו בחיים, ובגלל מחלה או אירוע רפואי, אנחנו כבר לא מסוגלים לקבל החלטות? יש לנו ממש...
0: אנחנו ניגע בזה ממש על צעם הזה, מעט. כי זה נושא עמוק מיני...
1: ייפוי כוח מתמשך,
0: ייפוי זה מתמשך. ממש... ייפוי כוח מתמשך, אני אומר מלמעלה. עד לפני כ-8 שנים, כאשר אדם נכנס למצב של חוסר כשירות, דימנציה, אלצהיימר וכו', אירוע מוחי, כל אחד יבחר מה רוצה לקבל, אדם נכנס למצב של חוסר כשירות, היו ממנים לאותו אדם אפוטרופוס, רק הדבר הזה, ממסד האפוטרופסות, תמן המון בעיות וכשלים.
1: מה?
0: באה מדינת ישראל לפני כ-8 שנים, ואמרה, כמו שאנחנו מאפשרים לבן אדם לערוך, כשהוא בריא וצלול, מסמך ארוך, מקיף, מפורט, מה קורה ביום שהוא מת? צבא, מה שדיברנו על זה עד עכשיו. בואו נאפשר לאותו אדם לערוך מסמך ארוך, מקיף, מפורט, מה קורה ביום שהוא חי? אבל לא קשיר. ובעצם נתנה מדינת ישראל את הכוח לנו היום, כשאנחנו בריאים וצלולים, לקבוע מה יקרה ביום שלא נוכל לקבוע. להביע עמדה ורצון על כל נושא ונושא לנו היום שלא נוכל להביע עמדה ורצון. בא לתקן את הקשיים בממסד האפוטרופסות. אתן כמה דוגמאות קטנות. ואולי דרך סיפור. אישה בגיל 60, בעלה גדול ממנה בשנה, שנתיים, קיבל אירוע מוחי. אוקיי? קראו לה חיה, קיבל אירוע מוחי. אותו בעלה היה בבית לוינשטיין במסגרת שיקום. אשתו ביקשה לשפץ את הדירה, התאמת הדירה לצורכי הנכה, התאמת דירה לצורכי בעלה. בא למנהל הבנק, אמרה לו, אני רוצה לא הלוואה, לא מתנה, אני רוצה למשוך מחשבון הבנק שלי סדר גודל של 150-200 אלף שקלים, שיפוץ הבית. אמר למנהל הסניף,
1: חשבון משותף.
0: חשבון משותף, מה שקורה אצל כולנו, וזאת פעולה חריגה בחשבון, אנחנו לא מושכים כל יום 200 אלף שקלים כל בוקר. אמר לה, אני צריך חתימה של בעלך. אמרה לו, מה לא הבנת? בעלי, אירוע מוחי, בית למישן, לא יכול לבוא לפה. אמר למנהל הסניף, נפל לו הסימון, בית לוינשטיין, אירוע מוחי, אני יוצר לך את הפעילות בחשבון.

0: עד אשר תמני אפוטרופוס לבעלך. מינוי אפוטרופוס זה פעולה שלוקחת בין 3 ל-6 חודשים בבית משפט. הכסף תקוע, אותה אישה לא ביקשה מתנה, לא ביקשה הלוואה, ביקשה את הכסף של עצמה.
1: היא לא נחשבת באוטומט אפוטרופוס
0: שבעלה? היא לא נחשבת באוטומט אפוטרופוס, צריך לפנות להליך משפטי שהוא מורכב, צריך חוות דעת רפואית. הזמן עד שהתהליך הזה לוקח הוא כמה חודשים. ויש עוד כל כך הרבה כשלים באפוטרופסות. אפוטרופסות ממנים את מי שביקש, נגיד את האישה, אבל היא אחראית על הכל. אולי אני לא רוצה שאשתי תנהל את הכל, אולי אני רוצה שדווקא בני הבכור ינהל את הכספים, כי הוא מבין מצוין. וואו. אולי אני רוצה, ואם אשתי גם כן לא קשירה, אולי אני רוצה שילד אחר ינהל. יש פה כל כך הרבה דברים. זה עמוק מן הים. זה בגדול להחליט שאנחנו היום לוקחים אחריות על החיים שלנו ומתכננים את העתיד ליום שלא נוכל לתכנן ולא נוכל להחליט.
1: וואו, מיכאל, שיחה מדהימה. אני רוצה להודות לך שבאת.
0: תודה רבה שהזמנת.
1: תודה. אני ממש מקווה שכל מי שאני מכירה ישמע את השיחה הזאת, וממש לקחת את גורלו בידו, ולקחת החלטות.
0: אני רוצה לומר משפט לסיכום, מה החלטות שלנו בנושא הזה.
1: כן.
0: אנחנו צריכים להבין שהחוק לא יכול לתת מענה אמיתי לצרכים שלנו בשום תחום. לא בעולם הצוות, ולא בעולם מיפוי כוח המתמשך. כשאנחנו רוצים לקחת אחריות על החיים שלנו, אנחנו צריכים לשבת עם עצמנו, לחשוב לעומק, לשאול את כל השאלות האפשריות, ואם אנחנו לא יודעים לשאול, להתייעץ עם אנשי מקצוע, ורק אחרי שקיבלנו פתרונות לכל השאלות, לשבת ולקחת אחריות ולעשות מעשה בעולם הצוות, ובעולם מיפוי כוח המתמשך, כי אנחנו אחראים על החיים שלנו, על החיים של המשפחה שלנו, על החיים של הרכוש שלנו, ועל החיים של היקרים לנו.
1: כן, בהחלט כן. אז תודה רבה על שיחה חשובה, רגישה ומאירת עיניים. והבנו היום שצבא ואיפוי כוח מתמשך הם לא רק מסמכים משפטיים. הם דרך לשמור על הקול שלנו, על העצמאות שלנו ועל המשפחה שלנו. וזאת לא שיחה פשוטה, אבל דווקא משום כך חשוב לנו לקיים אותה. בזמן שאנחנו יכולים לבחור, בזמן שאנחנו יכולים להחליט, ובזמן שאנחנו יכולים להחליט בעצמנו. אז אני מזמינה אתכם, את המאזינים, לא לדחות, לבדוק מה כבר קיים, לשאול שאלות ולהסדיר מראש את הדברים, כי בסופו של דבר מדובר לא בפחד, אלא באחריות, באהבה ובשמירה על אנשים שהכי יקרים לנו. אז תודה שהייתם איתי בתוכנית תנועה למחשבה, ואנחנו נתראה בתוכניות הקרובות. יש כאן ברקוד שאפשר לסרוק ואת הטלפון שאפשר להגיע אליי, ותודה רבה שהייתם איתי.

0: מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו בשידור, פסקול חיי, בהגשת אבי אשכנזי, בכל שני בשעה 15:00, רק כאן ברדיו החברתי הראשון.
1: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, פסקול חיי עם אבי אשכנזי.
2: שלום וצהריים טובים לכם, מאזינים, מאזינות, צופים וצופות יקרים שלי. יום שני הגיע, איזה כיף, איזה שמחה באולפן, בשעתיים הקרובות. אני איתכם בתוכנית פסקול חיי, כאן ברדיו חברתי הראשון. אז נמתין עוד שנייה לכמה מאזינים שיעלו, ורק נודיע לכם שניתן להצטרף לשידור שלנו דרך אתר הרדיו החברתי הראשון, דרך האפליקציה, דרך רדיו קסם 106 FM, וגם בכל תחנות הרדיו, באפליקציות הרדיו, הרדיו שיש לכם בניידים. תחפשו אותנו, הרדיו החברתי, ותוכלו ליהנות מהשידורים שלנו, לפחות בשעתיים שלי. אז מה בתוכנית היום? היום כמה פינות קבועות, ביניהם גם הפינה היוונית המורחבת, וגם פינות נוספות, פינת ברון, פינת הבנאים, ועוד שירים חדשים ששמעתי ומושמעים גם בתחנות הרדיו השונות, וגם שירים ואומנים שהתגעגעתי אליהם, וכיף לי להשמיע אותם. אז כל זאת ועוד בשעתיים הקרובות, אני מאוד מקווה שתיהנו, ואנחנו פותחים עם הברון. חברים, שתהיה לכולנו האזנה נעימה, מתחילים. הברון.

טוב, אני צריך לעצור ואני אפתח שוב את השידור יותר מאוחר.

0: ברדיו החברתי הראשון.
1: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, פסקול חיי עם אבי אשכנזי.
2: איזה כיף, איזה כיף שיש את עוז מזרחי פה לצידי, שסידר לנו בשנייה את התקלה, ואנחנו מתחילים את השידור מההתחלה. אז היום ברוכים הבאים לפסקול חיי כאן ברדיו חברתי הראשון. אני אבי אשכנזי, והיום הפינות הקבועות ופינה מורחבת אולי קצת של הפינה היוונית, אבל בואו נתחיל, נדלג קצת על פינה הראשונה שהייתי אמור לשדר, ונתחיל עם משהו הכי מושלם, פרפקט, בגרסת AI. חברים, האזנה נעימה, צפייה נעימה ומושלמת.

אז פתחנו עם גרסת AI לאד שירן, פרפקט, ומפה אני מאמין שיהיה הכל מושלם. ועכשיו אנחנו נמשיך עם כמה שירים וביצועים חדשים שאהבתי לשמוע בתקופה האחרונה, וחלקן גם בקשות של מאזינים שלא נכנסו לתוכנית ה-400 ו-401 בחגיגות שחגגנו בשבועות האחרונים. אז בואו נפתח עם גרסה חדשה לשיר ותיק, שלמה ארצי והאנדולוסית, נבראתי לך. עיבוד והפקה, פטריק סבג.

כן, שלמה ארצי והאנדלוסית של אשדוד, בהפקה של פטריק סבג.

את הזמר הבא רצתי עוד בתקופת הצבא, ואחרי, ואיזה כיף, איזה כיף שהוא חזר לבמות עכשיו, וראיתי אותו בהופעה, אמנם במקום קטן, בלב ירושלים, בנוקטורנו, אבל בהחלט בהחלט מגיע לו למלא אולמות גדולים הרבה יותר. קוראים לו מנחם בז'ה, אבל כולנו מכירים אותו בשם מני בגר, והוא ישיר על הכל מסתדר לטובה.

מני ביגר. ואיזה כיף יהיה לי עכשיו לשדר את הזמר הבא בשיר חדש, קוראים לו רביב כנר, והוא שר על בית ריק.

רביב כנר, לוחם, גיבור, שיר חדש. והנה עוד אחד שהוא גם לוחם, גם היה ירושלמי ונשאר ירושלמי למרות שהוא כבר עזב את העיר, והוא קרא לשיר הבא גיבור מנייר. קוראים לו אראל מויאל, והנה הוא בעוד שיר חדש.

0: גיבור מנייר, הראל מויאל. ואנחנו נמשיך. בשבוע שעבר השמעתי שני קטעים שהופקו על ידי די-ג'יי אופר ניסים, והנה השבוע תוך כדי הכנת התוכנית הזאת ראיתי קטע נוסף חדש שלו, ובואו ננסה לזהות מי שר הפעם עם אופר ניסים.
1: תזכור אותי מבעד לסדקים, בין חלקים מצולקים שבאו לטשטש אותי. תזכור אותי כמו התחלה יפה, שקפצתי חפה ולא פחדתי, רצתי אל האש רק להרגיש אותי.
0: מזהים את הכל?

עופר ניסים ומירי מסיקה, ואנחנו ממשיכים, והשיר הבא לוקח אותנו לטיול בברזיל, שם נלחת בריו דה ז'נרו יחד עם עומר אדם.

עומר אדם, ריו דה ז'נרו. ואני נשאר באותה משפחה ונעבור, האם זה האח הצעיר או אי? ואיזה יופי של שיר שמתנגן כבר בכל תחנות הרדיו. אבל שימו לב גם לקליפ המדהים. רוי אדם, אבי התחול.

וואו וואו, חתיכת שיר ואיזה קליפ. רועי אדם, שיר חדש, אבי הטחול. ועוד שיר חדש, והפעם של מרגול, והיא שרה ונהנית מהשירה, איזה יופי. מרגול.

מרגלית צנעני, מרגול, לשיר וליהנות. ועכשיו פינת הבנאי, והפעם פינה בנאי שמוקדשת בנאי אחד, אהוד. אבל אני אקדים ואומר כבר ככה. לפני כשבוע הציעו לנו גמלאי בנק דיסקונט טיול לילי למערות בית גוברין. התלבטתי עם עצמי האם להירשם לטיול או לא, אבל מי שאיתה את הקף לטובת ההרשמה היה אהוד בנאי בעצמו. לפני כשבוע הוא התראיין בגלגלץ וסיפר סיפור על מערות בית גוברין. באגף החדש שנפתח לאחרונה ביקשו ממנו ליטול חלק בקטע אומנותי במיצג החדש, ובין השאר הוא סיפר על גילולו של השיר הבא שנשמע. במקור שרה אותו ריטה ללחן של רמי ומילים של אהוד, אבל בעצם במקור הוא נקרא השיר אולטרסאונד. הוא סיפר כשהם היו בהיריון והוא ראה את האולטרסאונד של העוברית שלו הפרטית, הוא כתב שיר שנשאר במגירה זמן רב. ויום אחד הטלפון צלצל אצלו, ועל הקו היה רמי קליינשטיין שביקש מילים ללחן שהלחין. המילים שכתב למגירה התאימו בול למנגינה, וכך נולד השיר הבא, עטוף ברחמים. עטוף במי השפיר, ברחם ובמים. אהוד בנאי, עטוף ברחמים.

ואיזה תגובות שאני מקבל בוואטסאפ. תמשיכו, תמשיכו. כן, כי אני רואה שאי אפשר להגיב בפייסבוק, אז הרבה כותבים לי בוואטסאפ. עטוף ברחמים, אהוד בנאי. בואו נשמע עוד אחד, גם הוא מתוך המיצג של מערות בית גוברין. אהוד בנאי, עיבוד חדש, אל תפחד.

בניי, אל תפחד. אהבתם? אני כן. אז 100 מערות של בית גוברין, נעבור לגן העדן עם פיל קולינס.

0: עוד יום, עוד יום בגן עדן. פיל קולינס. ועכשיו נעבור לאחת ההופעות האחרונות של הזמר הבא, שירח לדואט את סר אלטון ג'ון בדואט בלתי נשכח לזכרו של ג'ורג' מייקל. Don't let the sun go down on me.
1: I want to dedicate this song to one of the greatest talents that I ever met out of Great Britain. This is for you, George Michael. I love you. I think you're amazing.

George Michael, Elton John. Don't let the sun go down on me. ונשאר בנוסטלגיה, ועוד אחד מהמועדפים עליי, ג'פלין, ELO, Twilight.

Hello, Twilight ג'פלין. והשיר הבא, שיר הבא הפתיע אותי ואולי גם יפתיע אתכם. נדמה לי שהצמד הבא מגיע אלינו מדובאי. שניהם זמרים חובבים, אבל נותנים כאן ביצוע פגז ללהיט של ננסי סינטרה ולי הייזלווד, אי שם שנות ה-60 אפילו, כן? Summer Night. קוראים להם מובשר לוקמן ואיימה באיג. אז בואו נשמע את Summer Wine בגרסה שאני אהבתי. מקווה שגם אתם. בואו נשמע.

סאמר וויין, גרסת דובאי. ונשאר פחות או יותר באותה תקופה, וכמה מאזינים שביקשו ממני שאשמיע קצת צרפתית ישנה. אז לכל מי שביקש, קצת רומנטיקה בשטח הר הצהריים עם אלין של קריסטוף.

0: אלין של קריסטוף. ואיזה קסמים אפשר לעשות בשידור הישר משנות ה-60, אנחנו קופצים לשנות ה-2000, ומצאתי גרסה, מה נגיד לכם, גרסה מיוחדת במינה, לחזרה כללית לשיר ענק של ליידי גאגה. בואו נעצום רגע עיניים, ניקח נשימה, ויאללה, מילת הקסם, אברה קדברה. ליידי גאגה.
1: The category is dance or die.

תודה לך צוקי, איזה כיף לי. צוקי חסם אותי, אבל אפשר להמשיך להזין לנו ולצפות בנו דרך האתר שלנו, אתר הרדיו החברתי, באפליקציות השונות. אנחנו ממשיכים בכל מקרה.

ליידי גאגה, אברקדאברה, מתוך החזרה לקליפ. כן, ככה עושים לנו, אבל אנחנו בכל זאת ממשיכים. זמר שמזמן לא השמעתי בתוכנית, והחלטתי להשמיע היום שני קטעים שלו. האחד מתחילת הדרך עם להקה שהיה בה חבר יחד עם ונגליס, והשיר השני מהקריירת סולו שלו, דמיס רוסוס, בנה של אפרודיטה, יחד עם ונגליס, Rain and Tears.

דמי סוסוס, עוד מתקופת בנה של אפרודיטה, ועכשיו מאותה הופעה מצטרפים אליו מקהלת הצבא האדום. Goodbye my love, goodbye, Demis Roussos.

Demisosos. דמיס, מוביל אותנו הישר לפינה היוונית שלנו.

אז מה בפינה היום? תהיה פינה מורחבת, ואני אשתדל להשמיע שבעה קטעים כפיצוי על כמה תוכניות שלא השמעתי את הפינה. אני כבר יכול להגיד לכם

אז בואו נפתח, ודווקא נפתח במשהו ששמעתי ברדיו ירושלים בתוכנית של מוטי פרנסיס שלנו. ואיזה כיפי, איזה כיפי של שיר, נעימה. גרסה ישראלי, כיפי. אז נכון, מוטי, אמרת שלא תשמיע מוזיקת AI. אבל גם הקטע הבא שאתה כל כך אוהב ואנחנו כל כך אוהבים נוצר באמצעות AI. ישראלי, כיפי.

ישראלי. ועכשיו אתם יודעים לצפור לספור ביוונית, אז בואו איתי. פנדה טסרה טריו דווה אנה, או ביוונית ככה זה בעברית, 5 4 3 2 1 מטרו אנטיסטרופור.

תגידו לי, אני יכול תוכנית בלי המועדף עליי בתקופה האחרונה, פסקליס טרזיס. אז בואו נשמע אותו בגרסה שלו לקזניטיס, והפעם בהופעה ברבה יאניס, דוד יאניס, ועל הבוזוקי קריסטוס ניקופולוס.

ואני אסיים הפעם את הפינה היוונית והתוכנית כולה עם האחד והיחיד מטרופנו.

הבטחתי לכם שאני אביא את התרגום, אז לתוכנית הבאה אני אביא את התרגום ואספר שוב למי שלא שמע את הסיפור

0: Los Metropanos.
1: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, פסקול חיי עם אבי אשכנזי.

0: שמאזינים למה שמנהלות יודעות, הקולקטיב. תוכנית הרדיו של רותה פפיאשווילי, שיחות אמיתיות עם נשים שמובילות אנשים, צוותים וארגונים, על ניהול אנושיות ומה שביניהם, עכשיו בשידור חי.
1: ערב טוב וברוכות הבאות למה שמנהלות יודעות הקולקטיב. אני רותה פפיאשווילי ואתן איתנו בשידור ובדיגיטל, גם בשידור חי ב-106 FM. הערב נדבר על הפער בין מי שאנחנו כמנהלות לבין הדמות שלפעמים נדמה לנו שאנחנו צריכות להציג. השאלה היא, האם מנהלת חייבת להיות קשוחה? ומה שילווה אותנו הערב, זה איך מנהלות יוכלו להוביל בדרך שמתאימה להן, בלי לוותר על הסמכות. איתי הערב, שלוש נשים שמכירות מקרוב את המתח שבין סמכות לרגישות. שירון אדיבי מלול, ראש תחום בודקי תוכנה בישראכרט. זוהר נוי, מנהלת פיתוח מערכות ומנטורית לנשים. ופולינה פרידמן, מנהלת מחקר ופיתוח בלאונורה ביו ושופטת קראטה בינלאומית.
2: היי.
1: קשוחה, קשוחה. ערב טוב לכן, ברוכות הבאות. האם באמת צריך להיות כוחנית כדי שיקשיבו לך? ואיך לעזאזל מנהלים מתוך הקשבה ואנושיות בלי שאנשים יטפסו לנו על הראש? תגידו, כמה פעמים עמדתן מול המראה בבוקר, שנייה לפני שיצאתן לעבודה, ושמתן על עצמכם את פרצוף המנהלת שלכן? אתן יודעות בדיוק על איזה פרצוף אני מדברת, זה שאומר הכל תחת שליטה, אל תתעסקו איתי היום, אני לגמרי מבינה מה קורה בטבלת אקסל הזאת, למרות שאין לי באמת מושג. האמת היא שכמעט כל אחת מאיתנו שנכנסת לתפקיד ניהולי, קיבלה איזו חוברת הפעלה סמויה שאף אחד לא באמת חילק לה. בחוברת הזאת כתוב, כדי שיקשיבו לך, את חייבת להיות קשוחה. תשדרי ביטחון, אל תרי ספקות ותשתדלי לא להתרגש. גם אני הייתי שם. אני זוכרת את עצמי כמנהלת קייטרינג עם עשרות עובדים, בטוחה שאני צריכה להיות סוג של רמבו. להחזיק הכל, להחזיק לבד ולא להראות חולשה. אפילו לא לשנייה. ורק עם השנים הבנתי שלנסות להיות מישהי שאת לא, זה פשוט נורא. נורא מעייף. והאמת היא, זה גם פחות עובד. בדרך לעבודה, הייתי מזכירה לעצמי להתיישר, לדבר ברור ולא להראות לחץ. לא אמרתי לעצמי להיות קשוחה. אבל כן ניסיתי להיראות קצת יותר, כמו המנהלת שחשבתי שמצפים ממני להיות. מבחוץ אני מאמינה שהכל נראה רגיל, אבל בפנים הייתי עסוקה לא רק במה שנכון לעשות, אלא גם באיך נכון למנהלת להישמע ולהתנהג. גיליתי שיש לזה אפילו שם, זה נקרא המלכוד הכפול של נשים בניהול. מחקרים מתארים מצב שמנהלות נבחנות על שני דברים שלפעמים מתנגשים. אם היא חמה, קשובה ומשתפת, יכולים לחשוב שהיא לא מספיק סמכותית. ואם היא ישירה, החלטית ודומיננטית, היא כנראה תתפס כקשוחה מדי או לא נעימה. המשמעות היא שהרבה פעמים נשים צריכות להוכיח גם שהן מתאימות לתפקיד, וגם שהן עדיין עומדות בציפיות שיש מהן כנשים. וזה גרם לי לחשוב על כמות האנרגיה שאנחנו משקיעות לפעמים, לא רק בניהול עצמו, אלא גם בקיול הזה, להיות ברורה אבל לא חדה מדי, רגישה אבל לא רכה מדי, בטוחה אבל לא מאיימת. ועל הפער הזה אנחנו נדבר הערב, בין הדרך שבה אנחנו באמת יודעות להוביל, לבין הדרך שבה נדמה לנו שאנחנו אמורות להיות כמנהלות. מרגרט תאצ'ר אמרה משפט מפורסם והוא הולך ככה. להיות עוצמתית זה בדיוק כמו להיות גברת. אם את צריכה להגיד לאנשים שאת כזאת, את כנראה לא. זה מזכיר לי משהו מאוד עמוק על ניהול. בסוף, סמכות אמיתית לא נובעת מדיסטנס, מצעקות או מתפקיד שאנחנו משחקות. היא מגיעה ממי שאנחנו באמת. במילה אחת אני קוראת לזה אותנטיות. גוגל עשו מחקר ענק שנקרא פרויקט אריסטו, ובדקו מה הופך צוותים למצליחים במיוחד. תצחקו, אבל במקום הראשון היה הביטחון הפסיכולוגי. התחושה של עובד שמותר לו לקחת סיכון, להגיד רעיון טיפשי או להודות בטעות, בלי שהמנהלת תערוף לו את הראש או תוריד לו איזה מכת קראטה. מצאתי המון דוגמאות נהדרות להביא לכן, אבל בגלל קוצר הזמן צמצמתי. ג'סינדה ארדרן, ראש ממשלת ניו זילנד לשעבר, אמרה, צריך הרבה כוח כדי להיות מנהיגה אמפתית. במשבר הקורונה היא עלתה ללייב בפייסבוק מהסלון שלה בטרנינג, אחרי שהשכיבה את הילדה, ודיברה לאזרחים שלה בגובה העיניים. ותנחשו מי הצליח לנהל את המשבר הכי טוב? היא. בלי לצוק, פשוט מתוך אותנטיות. אינדרה נוי, שהייתה מנכ"לית פפסיקו, כשהיא נכנסה לתפקיד, היא עשתה משהו שאף מנכ"ל לא עשה לפניה. היא שלחה מכתבי הוקרה אישיים, אבל לא לעובדים שלה, אלא להורים של המנהלים הבכירים שלה. היא כתבה להם תודה. תודה שגידלתם בן או בת כל כך מוכשרים שאני זוכה לעבוד איתם. זה ניהול מהלב, זה לא קשוח, וזה עוצמתי בטירוף. אני יודעת שהרבה פעמים עברו לי המחשבות האלה בראש, ואת השידור הזה הבאתי כדי להבין האם סמכות חייבת להיראות כוחנית. ואיך אנחנו נוכל לבנות נוכחות ניהולית חזקה ולשמור על גבולות גם בלי להיכנס לדמות אחרת. ולפני שאנחנו מתחילות, יש לנו כאן את המסורת הקטנה של הקולקטיב. אני מביאה תה. כי השיחות הכי עמוקות ואמיתיות קורות, איפה? כשעוצרים רגע. בלי המסכות, בלי דיסטנס, בלי הטייטל הניהולי. ומה שאני רוצה כרגע שאנחנו נרים, כוסית לחיים. לחיי אנשים שיש להם את כל סוגי העוצמה. לנשים שמובילות אחרת. ואתן ביניהן.
2: לחיים,
1: ערב
2: לחיים.
1: טוב.
2: ערב טוב.
1: התה קר, לא לדאוג, אני יודעת שאנחנו בקיץ. ואני רוצה רק לספר ולהדגיש שאצלנו אנחנו משתמשות בשפה ורודה, שפה של הקשבה, שפה של כבוד, סקרנות, מקום שאפשר לשתף גם בקשיים, ויכולת להכיל גם נקודות מבט שונות. אז תצטרפו אלינו, כי את הדברים הכי חשובים בניהול לומדים ממי שעשתה את הדרך. ואני מתחילה עם פולינה פרידמן.
2: היי.
1: ערב טוב, מנהלת מחקר ופיתוח בלאונורה ביו, אבל מעבר לזה, את גם שופטת קראטה בינלאומית.
2: נכון.
1: וכשקראתי את מה ששיתפת, הסיפור שלך פשוט ריתק אותי. כשעברת חברה, קיבלת את הטייטל הרשמי של מנהלת ואמרת לעצמך, עכשיו אני צריכה להתנהג כמו מנהלת אמיתית. קראת לזה קשיחות פרית.
3: כן, כי חשבתי ככה, שזה קשיחות פרית ואני צריכה עכשיו להתנהל ממש כמו מנהלים הגדולים, שהם משתלטים על הדיון, שהם מדברים חד, שהם מרים מפה הבוס. כן, וככה בעצם חשבתי שיקשיבו לי.
1: אני חייבת להגיד, את נראית מאוד עדינה. איך זה עבד?
3: זה עבד יותר מדי טוב, כי מה שקרה, כשניהלתי ככה תקופה, מנהל בכיר קרא לי לשיחה ואמר שצוות מתלונן, שאני קשוחה מדי, שאני יוצרת איזושהי אווירת סטרס, ושצריך אולי לעשות עם זה משהו, ואפילו הזמינו יועץ.
1: ואיזה יצא היועץ נתן לך?
3: היועץ אמר, בואי תחשבי את. הוא עשה ליווי, אבל אמר, בואי תחשבי את, נתן לי משימה, שאני צריכה להסתכל על הצוות, להבין מה צוות צריך, ואיפה אני צריכה להיות שם כמנהלת. ופה התחלתי לפעול במי שאני, כאילו, בדרך.
1: מי את בעצם? הרי כן. אנחנו פה מתארות מנהלת שבאה פול פאוור, מה שנקרא.
3: כן.
1: אבל מי את באמת?
3: אני מישהי שמקשיבה, שנותנת לאנשים מקום שהם ירגישו בטוח, וככה בעצם עשיתי כשהיה לי תפקיד הראשוני שהוא היה לי לא טייטל רשמי, הייתי צריכה בעצם להוביל לי לא סמכות, מצב קלאסי כזה של
1: קורה הרבה פעמים.
3: כן, ושם הייתי מי שאני. ואחר כך שיניתי את זה והחלפתי את זה למשהו שאני חשבתי שצריך להיות. ולא, וכשחזרתי להיות מי שאני, להבין חוזקות של הצוות, לדבר עם הצוות, להקשיב מה יש להם להגיד, פה התחילו השינויים הטובים.
1: בוא נתעכב על המילה הקשבה.
3: כן.
1: בסדר? כי אחד הכלים שהוא נתן לך, אמר לך, תסתכלי על הצוות, במילים אחרות תקשיבי להם.
3: נכון.
1: איך הקשבה נראית בפועל?
3: בפועל, יושבים עם מישהו בצוות, שואלים שאלה ולא עונים. נותנים לשיחה לזרום כל מה שיש לבן אדם להגיד, שהוא יגיד. לא מתחילים להגיד, אבל אתה יודע, ואולי לא ככה, ושום דבר.
1: מקליטים?
3: לא מקליטים. זוכרים טוב ומבינים טוב מאוד, אבל פשוט מקשיבים מההתחלה עד הסוף. נותנים לבן אדם את המקום.
1: עכשיו, את עברת הרי סוג של מהפך קטן בתוך התפקיד הניהולי.
3: כן.
1: מה קרה אחרי זמן?
3: אחרי זמן אני ראיתי שצוות נפתח, שאנשים מתחילים לשתף אותי גם ברעיונות שלהם, גם מגיעים עם הקשיים ולא שומרים אותם לעצמם, וגם ממש נהיית אווירה מאוד טובה שצוות מצליח בזכותה.
1: ובשורה התחתונה? החברה הצליחה יותר כשאת היית מנהלת פחות קשוחה?
3: בטח. הצוות okay. הצליח הרבה יותר.
1: את מגיעה מעולם השיפוט, נכון? של קראטה, ואת כתבת לי משפט שאני חייבת להגיד אותו כאן. מרשה לי?
3: כן.
1: ס- סמכות לא נובעת מהרמת קול, אלא ממקצועיות, עקביות, עוגנות ורוגע. את יכולה להסביר איך השקט שאת קיבלת בכלים האלה, שכמה שנקרא כמדריכת קראטה, עזר לך בניהול?
3: בעצם אני לא נסחבת ללחץ, ולחץ תמיד יש בעבודה. תמיד יש את הדדליינים, תמיד יש קורה משהו, תמיד. ואני פשוט לוקחת דברים בפרופורציה, ולא מעבירה לחץ. אנשים באים אליי אולי נסחרים, אולי בהיסטריה, אבל הם חוזרים עם התוכנית, ויודעים מה צריך לעשות.
1: זאת אומרת, יש לך סדר של הדבר. את בעצם מייצרת להם שקט.
3: כן.
1: אני פה, הכל בסדר.
3: נכון.
1: אוקיי. זה הרבה יותר חזק מלצעוק, או לכעוס, או להיות, להרביץ את השולחן, מה שנקרא. נכון? עכשיו, יש את הפולינה של היום. ויש את הפולינה של תחילת הדרך שניסתה להיות קשוחה. ויושבת בצד השני, מאחורי המסך, מישהי שכרגע היא בתחילת תפקד, והיא הפולינה של הקשיחות. מה הטיפ שאת נותנת לה? מה ההנחיה שלך פרקטית לעשות כרגע, כדי לעבור מנקודה א' לנקודה ב'? מקשיחות לסמכותיות ניהולית רכה יותר.
3: אני חשבתי שאז, כנראה שהייתי אז, אני חשבתי שקשיחות זו הדרך היחידה, ולא. צריך לחשוב על המטרה שרוצים להשיג, ופשוט לבחור דרכים מתאימות. הקשיחות זה רק אמצעי, והוא לא הכי טוב לרוב.
1: אז מה היא צריכה לעשות?
3: אני ממליצה להקשיב לצוות, זה באמת מה שאני יצאתי מכל התהליך הזה. ממש ללמוד מה יש לאנשים להגיד, כי בסופו של דבר אם זה הצוות, אז...
1: אבל איך נולה נביא? הצוות מגיע אפילו עם תלונות עליי, על הדרך שלה מתנהלת, ובא לי, את יודעת, לא בא לי, לא כיף לי.
3: צריך
1: איך
3: להבין...
1: איך את הצלחת לא להיעלב?
3: כי אני תמיד חשבתי שזה בא ממשהו שהם רוצים לעשות לי טוב, הם לא נגדי, ולכן אני ניסיתי להשתפר ו...
1: איזה אישה טובה, פולינה. אוקיי, ומשהו אחד קטן אחרון ואישי, מה הטעות הכי גדולה שמנהלות בתחילת הדרך עושות כשהן מנסות להפגין סמכות? את הרי הסתכלת בעולם לא עלייך, הסתכלת על מנהלות אחרות, ואמרת, וואי, זאתי קצת יותר מדי, זאתי קצת עושה טעות. היום שאת מסתכלת, ובעבר, מה הטעות? איפה זה יושב? מה ההתנהגות שהן צריכות להימנע ממנה? מה כדאי פחות?
3: לקבל החלטות לבד. ושאנשים יחשבו שזו הייתה החלטה שרירותית. להסביר יותר, לשתף יותר.
1: אוקיי, זאת אומרת, את רואה מנהלות, אני רק רוצה לתרגם את מה שאמרת, את רואה מנהלות שבוחרות לקבל החלטות לבד ולהנחית אותם על העובדים. כן, כן. וזה ביג נו נו. כן. כי מה זה מייצר?
3: זה מייצר... מצב שאנשים שמתרחקים, הם לא מבינים, הם
1: פחות מחויבים.
3: נכנסים ללחץ, כן, הם פחות מחוברים.
1: טוב, אני נפרדת ממך לעכשיו, אבל אנחנו חוזרות תכף לפאנל, תנשמי לך, היית נהדרת. אני עוברת לשירון, שירון אדיבי מלול, כן? זה השם שלה. ראש תחום בודקי תוכנה בישראכרט, אימא לשלושה ואישה של אנשים. היא כתבה לי משפט ונכנסה לי חץ ללב. הצלחה של מנהל נמדדת לא רק בתוצאות, אלא בדרך שבה הוא גורם לאנשים סביבו לגדול ולהאמין בעצמם. מנהלת גם, נכון? את סיפרת לי שכשהיית צעירה ראית מנהלים מהצד, היית בטוחה שמנהלים קשוחים הם מקצועיים יותר, ושמקשיבים להם יותר. אבל כשאת הגעת לתפקיד בעצמך, גילית... שהחוזקה היא דווקא בלהיות חברה, היא להיות פסיכולוגית, היא להיות מנהלת מכילה.
2: נכון.
1: איך את עושה את הבלתי אפשרי הזה?
2: אז ככה, באמת בתור מנהלת מתחילה, אז תמיד חשבתי לעצמי, אני רואה איך אנשים מדברים עם טון דיבור ככה גבוה יותר, ואז אמרתי, אולי ככה שומעים אותם, אז אני אולי צריכה גם להיות כזו, אבל מהר מאוד הבנתי שזה פשוט לא אני, זה לא הדרך שלי, זה לא טבעי לי בשום צורה. והרגשתי שדווקא אם דיברת מקודם על אותנטיות, זה בעיניי הכלי הכי חזק אצל מנהלים, אם הם יודעים להשתמש בזה, כי בסוף אנשים הולכים אחריך אם אתה אמיתי איתם. הם לא מחפשים שאני אהיה מושלמת, הם מחפשים שאני אהיה אמיתית. הם רוצים שאני אהיה שקופה איתם, שאני אספר להם, שאני אשתף אותם בדרך. ובזה שאני עושה את זה, אני גם הופכת להיות באופן טבעי חברה שלהם. ועם זאת, אני יודעת גם להיות מאוד ברורה. זאת אומרת,
1: אז איך את עושה את זה? בואי, אני רוצה להוריד רגע לקרקע את המושג אותנטיות, מה זה אומר. ושתיים, ותתכונני לענות גם על השאלה הבאה, איך יוצרים את ה... זה סוג של נדנדה בעיניי, שצריך לדעת, מה שנקרא, למנן אותה בצורה טובה. איך את עושה את זה? הרי את עושה את זה בטבעיות, אבל אני רוצה שתפרקי לי את זה פה.
2: האמת שלי זה מאוד פשוט. יכול להיות באמת שזה יישמע למנהלים כמצב בלתי אפשרי. אבל לי זה מאוד פשוט, כי המשפט שאמרתי לך, אני אישה של אנשים, זה ממש זה. אני כאילו מאוד אוהבת... אם אנחנו בפרונטלי נפגשים, אני מאוד שומעת את השנייה החברה להם הסופש, ואם יש משהו שיותר קשוח להם, או יותר נחמד שקרה להם. ובזה נוצר חיבור אמיתי, וזו האותנטיות לשאלתך, זה ממש חיבור אמיתי.
1: כי את כזאת.
2: כי אני כזו. כי אני רואה אותם כחברים, כילדים שלי, אני הפסיכולוגית שלהם, אני המנהלת שלהם. זאת אומרת, זה מין מעטפת כזו, שאני מכילה בהם המון קשת רגשות, ואיך עושים את האיזון, שאלת? זה פשוט קורה, הם הולכים אחריי, כי הם מאוד מאמינים בי. לא כי אני מהממת.
1: רק הולכת, וזהו.
2: לא כי אני מהממת, באמת שלא. זה בגלל שאני מאוד משתפת אותם, אני מאוד שקופה איתם.
1: אז אני רוצה... זה קונה. אני גם מסכימה איתך, אני רק רוצה להגיד פה משהו על אותנטיות, שאותנטיות זה לא להיות נחמדה באובר. אותנטיות זה להיות מה שנכון לך.
2: נכון.
1: ממש כמו נעלי בית, כאילו, זה אותנטיות. אבל פה עולה נקודה שהרבה מנהלות חוששות ממנה, וגם הרבה מנהלות נתקלו בה. האם היה רגע בקריירה שמישהו ניסה לנצל את הרכות או את הקרבה שלך, והיית צריכה להפעיל את השריר הניהולי, מה שנקרא, את הקראטה?
2: ברור שזה קרה.
1: מה? אוקיי.
2: וזה גם לא קרה בעבר, זה יכול לקרות גם היום, אחרי הרבה שנים של ניהול. וכן, יודעים עדיין לא להיות קשוחים, אלא להיות אסרטיביים. זאת אומרת, זה הבדל מאוד גדול, אוקיי? בין קשיחות לאסרטיביות.
1: תני לי את זה בהתנהלות.
2: בהתנהלות. זאת אומרת, מישהו יכול לבוא ולבקש ממני משהו פחות הגיוני. זאת אומרת, אנחנו בלחץ של דדליין, ואנחנו צריכים לעלות לייצור איזשהו פיצ'ר או פרויקט מאוד לחוץ. ומחר הוא צריך חופש, מהיום להיום. אז זאת אומרת, אני קודם מקשיב, אני אנסה להבין, רגע, למה, מה דחוף, איפה...
1: מסבירה לו, ניתוח לב זה לא כזה דחוף. יש לנו פרויקט.
2: אז לא, יש איזה, לא. אבל אני כן רגע שומעת ונותנת לו את הבמה לפרוק ולהגיד, רגע, מה דחוף. ואז אני באה וגם... מכניסה את הסמכות הניהולית ואומרת שנייה, אבל אנחנו רגע באיזושהי בעיה, בוא ננסה לפרק ומנסה למצוא יחד איתו פתרונות, גם אם זה אומר רגע להוריד ממנו עומס, שהוא יוכל לקחת חצי יום חופש, ולהעביר לאיש צוות אחר.
1: את לא אומרת ישר לא. שלו.
2: אני לא אומרת לא.
1: אבל את גם לא אומרת כן.
2: אבל אני גם לא מיד אומרת כן, כי אני יודעת שאני בבעיה, ויש לי יעדים, ויש לי מטרות שאני צריכה לעמוד בהם. עם כל הכבוד לצרכים האישיים של כולנו, ויש רגישות מאוד גבוהה לזה, עדיין יש יעדים שצריך לעמוד בהם, ו...
1: אנחנו גם לא רוצים אותו כועס.
2: גם וגם, לא.
1: אנחנו לא רוצים אותו מחר מגיע כועס, כולו זעוף.
2: נכון.
1: ומחריב את האווירה לכולם, ומביא בורקסים מקולקלים. לא, אנחנו לא רוצים. עכשיו, אני רוצה לדעת מה הדבר שהכי הפתיע אותך בניהול אנשים, שלא הבנת לפני שנכנסת לתפקיד.
2: וואו, איזו שאלה.
1: קשה? לעבור לשאלה הבאה, עזרת חבר, מה את רוצה?
2: חבר טלפוני, יש? חבר יש טלפוני. לי מהחברות?
1: אני אעבור לא. לשאלה הבאה, ואם תזה.
2: טוב.
1: הרבה מנהלות פוחדות שהרגישות שלהן, הרכות שלהן, החברות שלהן, הפסיכולוגית הזאת שתיארת, תתפס כחולשה. מה את אומרת לאותה מנהלת?
2: שזה לא נכון, כי יש גם מנהיגות שקטה. זאת אומרת, את יכולה, וזה כוח, כי את יכולה גם מאוד לנצל לטובה את, את הרכות שבך, ולהראות את הצדדים האנושיים שלך, וגם להראות שאת מנהלת, ויש ציפיות, ויש גבולות שצריך לשים. וזה לא אומר מיד לשנות את, את הטון ל... לא, למה עשית ככה? לא, זה לא זה. את פשוט לדעת באמת לאזן בין הדברים, ובעיניי, רכות היא ממש לא חולשה. ממש לא.
1: אוקיי. Okay. עכשיו, תתארי לי סנריו, מה שנקרא נפיץ בתוך עולם העבודה, שבו הרכות שלך דווקא שירתה אותך, ותתני לי את אותו סנריו שהרכות לא שירתה אותך. שהיית צריכה להפעיל קצת יותר כוח, או לבקש מהמנכ״ל שצועק להגיע, תעשה לי טובה, תטפל בזה, אתה, אני התעייפתי.
2: סנריו שהרכות...
1: שירתה אותך.
2: שירתה אותי, אני חושבת ש... תראי, יש לנו, בעולם הבדיקות, אנחנו מאוד לחוצים. זאת אומרת, בלי קשר לפרויקטים, יכולים להיות תקלות ביצור כל רגע, ואת צריכה כל הזמן להיות על זה. צריכה כל הזמן להיות זמינה, כל הזמן להיות שירותית במקביל, וגם לא לוותר על האיכות. אז מן הסתם, יש מקרים שאני גם צריכה לדעת לעבוד מול... את יודעת, אז גם יש ניהול מטריציוני, זה לא רק ניהול עובדים ישירים, ואת צריכה גם לדעת להגיד את, את הלא. אז את הלא, שאת אומרת למישהו אחר של היום הוא מבקש ממני משהו שיקרה מהרגע להרגע, אבל אין לי את היכולת לתת לו את מה שהוא רוצה, אז הלא שלי לא יהיה לא ולדפוק על השולחן, זה יהיה יותר רך, יותר להסביר את ה...
1: את משיגה ככה יותר?
2: אני משיגה הרבה יותר, מסתבר, שעם הזמן בניהול שלי גיליתי שאני משיגה ככה הרבה יותר. אנשים יותר אמפתיים אליי בצורה הזאת, והם אומרים, אוקיי, אז את יודעת מה? אוקיי, אז מחר יש אפשרות שתעשי את זה? פתאום מעכשיו לעכשיו, מלעוד שעה, זה כבר הפך להיות למחר. ויש על מה לעבוד, ויש על מה לדבר.
1: ואיפה זה היה המקומות שבהם... אני אתן לך את זה בדוגמה, בסדר? יש לי חבר... שהוא נראה כזה, את יודעת, בחור חמוד, חננה, משקפיים וזה וזה וזה, והוא אומר לי, את יודעת, שאני הולך לקנות בשוק, הם בטוחים שהם יכולים לעבוד עליי. ואז הם מגלים שאני קולט הכל. אז באותה נשימה, את נראית כזו קטנה, חייכנית, חמודה, אמפת... היו כאלה שניסו ככה...
2: ברור שחשבו שאני עוד לא מקצועית, עוד לא מבינה כל כך על מה הם מדברים. בוא נניח השולחן של הגדולים, אוקיי? נקרא לזה ככה. אבל בשקט שקט שלי, אני מאוד חדה, אני יודעת לשאול הרבה שאלות, גם אם הן לא פופולריות, גם אם הן לא הכי...
1: בחיוך.
2: כן, זה יכול להיות בחיוך, וגם אם השאלה היא אולי להם לא הכי נראית, בסוף זה פותח שיח, ואז הם רואים שרגע, יש לה מה להגיד, וגם עם השקט שלה או עם החיוך שלה, זה לא אומר לא לתפוס אותה ברצינות, אלא... כן, לקחת את מה שהיא אומרת, כי יש לה פה המון מה לתרום לשולחן. וזה לקח טיפה זמן, זה לא קרה מהר, אבל אני יכולה להגיד לך שהיום אני לחלוטין במקום הזה. זאת אומרת, אם אני אגיד משהו, כבר יש שקט ויש הקשבה.
1: מה את אומרת היום למנהלת? שהיא עוד לא במקום שלך, שהיא כבר יודעת להיות אסרטיבית במידה המדויקת וזה... היא, אבל היא מגיעה כזה חלשלושה כזאת, היא עדינה כזאת, היא אמפתית לכולם. מה הטיפ שתתני לה? כי יכול להיות שבשלב הזה היא לא תגיע לשלב הבא. מה הטיפ?
2: קודם כל להגיד לה לא לפחד מהמנהיגות השקטה הזו, מהאמפתיות הזאת. אל תפחדי. קודם כל תהי מי שאת, כי אין דרך אחת נכונה לנהל. באמת שאין. יש המון דרכים, וכל אחת בסוף לוקחת את הדרך שהכי נכון עבורה, איך היא רואה את הדברים, וזה גם מאוד תלוי אנשים. בסוף היא נחשפת לכל מיני סוגי אנשים, ואת צריכה להיות מאוד זיקית ולהתאים את עצמך לכל אחד מהעובדים, לכל אחד יש את הסיפור שלו, את הקשיים שלו, את הקריזות שלו, ואת החוזקות שלו. ואת צריכה מאוד לדעת להתאים את עצמך. אז בהתחלה, אל תפחדי ממנהיגות שקטה, לפעמים השקט הזה, בהמשך, יביא לך המון לתפקיד, וכן, וגם לדעת שזה, שאת לא צריכה לחכות אף אחד. פשוט
1: יודעת מה, אני הייתי מציעה לה? לשתות איתך קפה.
2: יש. תודה.
1: תודה רבה, רבה, אנחנו עוד נחזור אלייך. זוהר נוי, מנהלת פיתוח מערכות בתעשייה ביטחונית, מהנדסת, אימא לארבעה בנים ומנטורית לנשים. אישה שמגיעה מסביבה טכנולוגית ביטחונית חזקה ומאמינה מאוד שניהול נשי יכול לשנות תרבות ארגונית.
4: נכון.
1: מדהים. עפתי על התרבות הארגונית. את כתבת לי, אנחנו לא תמיד שואלות עצמנו איזו מנהלת אני רוצה להיות. ואז אנחנו נותנים לתרבות הארגונית ולמנהלים מסביב להכתיב לנו התנהגות שלא מתאימה. את גם נתת לי שני סיפורים, ואני חייבת לחזור עליהם. בסדר?
4: אוקיי.
1: אני תכף מגיעה אלייך. כתבת שני סיפורים מדהימים שמראים את המלכודת הכפולה שנשים פוגשות. את אמרת שבדיון מקצועי ענייני, ראשת תחום נוספת שואלת אותך פתאום, למה את לא מחייכת? ציפייה ממנהלת שתהיה תמיד רכה ונחמדה. ומהצד השני, העניין הזה של הבכי, כשמנהל גבר מרים קול בדיון, זה נתפס כקשיחות ואסרטיביות, וכשמנהלת דומעת מתסכול, היא נתפסת כחולשה ולא מקצועית. איך את התמודדת עם הפרדוקס הזה?
4: אוקיי.
1: שאלה ארוכה קצת. תשובה.
4: שתדל שהיא תהיה קצרה. אני נתפסת לא כבן אדם רך, לא כבן אדם מחייך יותר מדי. אני בן אדם מאוד, אולי קשוח, מאוד אסרטיבי. אני חושבת שאני באה עם המון מקצועיות ואיזשהם דעות מאוד נחרצות, ויכולת קבלת החלטות מאוד ברורה. ולפעמים זה באמת נתפס כמשהו קצת גברי, לצערי, ליד השולחן. ובאמת, לפעמים אמרו לי, אבל בואי קצת פחות קוצים, קצת יותר רכה. יש פה אנשים שמפחדים ממך.
1: קצת חנדלך.
4: קצת חנדלך. אבל זאת לא אני. ואני חושבת שהמשפט הזה שאמרתי בהתחלה, אני חושבת שהכי חשוב, ודיברתם על זה גם מקודם, זה מי אני. מי אני כמנהלת, וגם מי אני רוצה להיות. זאת אומרת, גם כמנהלת מתחילה, אני מביאה משהו ראשוני. אבל בדרך כלל יש לי איזה מקום שהייתי רוצה להגיע אליו. וזה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי בראייה שלי, ההבנה, הזיהוי של מי אני, של במה אני טובה ואיפה אני יכולה להביא את החוזקות שלי לניהול, וגם איזה חוזקות אולי הייתי רוצה לפתח עוד יותר ובאמת להיות מנהלת יותר טובה ממה שאני היום. ובנושא הבכי, אני אגיד רגע שאני בן אדם שמתסכול ומכעס, במקום לצרוח על אנשים, אני יכולה לפקוט. ובהיותי מהנדסת צעירה, זה קרה לי פעם, פעמיים, שלוש, אולי, גם בסיטואציות פחות נעימות. ואני חושבת שככל שהתבגרתי וככל שניהלתי יותר זמן, למדתי בעצם מיומנויות ובעצם איזשהם טכניקות שהצלחתי רגע להחזיק את הדברים ולהתמודד עם התסכול בצורה אחרת. אבל אני בעיקר חושבת שאסור לנו לפחד מזה, מהבכי הזה. זאת תגובה אמוציונלית, רגשית, שלא תמיד אנחנו שולטות בה, ולפעמים היא גם נובעת לא רק מהכעס והתסכול בעבודה, אלא גם מדברים שחווינו במהלך היום.
1: את יודעת מה אני אומרת תמיד? שזה מרזה. אז תסכול בלבל לי את המוח. אני עכשיו בתהליך הרזיה. וזה עובר, זה עובר. אגב, הומור יכול לשחרר המון המון נקודות כאלה תקועות. את אמרת מקודם, לפני שאני עוברת לשאלה הבאה, את אמרת מקודם, אני נתפסת כקשוחה.
4: נכון.
1: אפילו קצת קשוחה אמרת כזה. ויש בעיה עם זה שאת קשוחה?
4: מבחינתי לא. אני לאורך השנים הבנתי שזאת תכונה שהיא לא גרועה, והיא יכולה לבוא דרך אגב עם הקשבה ועם רגישות. זאת אומרת, אין פה איזשהו ניגוד בין התכונות האלה. אני מביאה המון הקשבה ורגישות, ועם זאת אני לוקחת החלטות מאוד ברורות, לפעמים לא פופולריות.
1: מה קשוח בזה?
4: לא יודעת, אולי זה בא עם בלי חיוך, ובלי איזושהי הבנה שצריך להיות רך.
1: את לא מציירת לבבות סביב ההחלטה.
4: אני לא עושה חנדלך. אני לא. לא, אני לא. אני לא. אני באה...
1: זה הופך אותך לפחות מנהלת טובה?
4: אני חושבת שלא. אבל אני אגיד שיש אנשים שהם מסביבי, שאני חושבת שהם חושבים שאני פחות, לא פחות מקצועית, אבל אולי מנהלת פחות טובה. זה לא מפריע לי.
1: הם מסיקים מזה שאת קשוחה במרכאות, שאת מנהלת לא טובה? כי את קשוחה?
4: לא. לא, לא, לא, לא. שהם היו רוצים אולי אל מולם, שאני היותר רכה. בסדר. אני רגע אגיד ש... אני רגע...
1: תני לבוא בברות, זה בקוקיות?
4: פחות, פחות. אבל אני אגיד שאני חושבת שהעובדים שלי לאורך כל השנים, תמיד הרחו אותי מאוד, גם את היכולת הקשבה שלי והרגישות שלי אליהם, עם זה שאני דורשת מצוינות ואיכות, ובאמת, אני לא... לא מורידה בדרישות שלי, עם זה שאני מקשיבה ושואלת אותם מה שלומם כל יום ומה שלום הילדים שלהם וגם חברה שלהם לפעמים. זה לא מתנגש מבחינתי.
1: מדהים. את יודעת, בדיוק עובר לי בראש הדבר הזה שפעם מישהו אמר לי שאני הייתי בקטרינג שנים, ואני בקטרינג הייתי פול משימתית. לא היה לי חיוך אחד לא יצא ממני. את לא מאמינה. ואז איזה מלצר אמר לי יום אחד, המנהל מלצרים אמר לי יום אחד, תקשיבי, רותה, את מאוד קשוחה. אמרתי לו, מה אתה מעדיף? רותה מחייכת ואין אירוע? או רותה קשוחה ויש אירוע? מה אתה מעדיף? אם מחר תאבד במדבר, למי תתקשר? אומר לי, אלייך, אמרתי לו, יופי, אז יש לי גם דברים טובים. וזה תמיד התשובה שהייתי נותנת, שאומרים לי, את קשוחה.
4: אני חושבת שבסוף, גם בעיקר העובדים שלי, שזה כרגע, אני רגע שמה אותם במרכז, הם ילכו אחריי. הם ילכו אחריי בגלל, וזה המדד מבחינתי, בגלל מה שאני מביאה.
1: אני רוצה לדעת איך הצלחת, איך את מקבלת החלטות קשות ולא פופולריות, בלי להפוך לכוחנית ולאבד את הניהול הייחודי שלך.
4: אז אני אגיד שהחלטות שאני לוקחת, הן מבוססות תמיד על מרב המידע שאני יכולה לקבל. ובסוף המידע הזה מגיע מהאנשים שלי. הם אנשי הידע מבחינתי, הם המהנדסים שלי, הם מי שיודעים להגיד לי מה נכון, מה לא נכון, או מה כדאי, או מה לא כדאי. אני משקללת, אני מקשיבה, אני נותנת להם לסיים, אני נותנת להם להמליץ. בסוף אני משקללת את כלל הנתונים, ואני לוקחת החלטה. הם מבחינתם אמרו את מה שיש להם להגיד, הם ניסו לשכנע אותי אולי אפילו, ובסוף הם צריכים להבין שאני אחראית, אני לוקחת גם את האחריות והסמכות, ובסוף גם עומדת מאחוריהם כש...
1: את גם רואה את התמונה המלאה שהם לא מודעים אליה בכלל.
4: לוקח, מקבלת מידע מכל כך הרבה מקורות, ולוקחת החלטות שהן הרבה פעמים לא רק הנדסיות, הן ניהוליות, טכנו-ניהוליות.
1: תגידי, העובדים שלך היו משתפים אותך? או שהם פחדו ממך?
4: העובדים שלי לא... לדעתי... בסדר, אני רגע...
1: דרבלק, אתם תגידו משהו אחר, רק שתדעו.
4: אני חושבת שהעובדים שלי מאוד העריכו אותי ושיתפו אותי. עם חלקם אני בקשר מאוד מאוד טוב עד היום. הרבה מהם מתקשרים גם להתייעץ איתי במהלך השנים, גם אחרי שאנחנו כבר מזמן לא בקשרי עבודה.
1: הם עדיין רואים בך סמכות חכמה, חיובית.
4: חלוטין.
1: אוקיי, אז זה חשוב. למרות שאני שמה את המילה קשוחה, כי אני חושבת שאת פשוט מאוד משימתית. ככה אני רואה אותך. ככה אני רואה אותך. אבל זה אני. עכשיו, תגידי, איזה מחיר אישי או מקצועי שילמת על הניסיון להישאר נאמנה לסגלון הניהול שלך? אמרו לך, תחייכי, אמרת, אני מחייכת כשאני רוצה לחייך. ואני רוב הזמן לא רוצה.
4: אז אולי לא החיוך זה מה שפגע בי. אבל באמת, אולי המקום הזה של לקיחת החלטות וקבלת החלטות וקבלת אחריות והסמכות הזאת שבעצם הראיתי, לאו דווקא תמיד דיברו פה על ניהול מטריציוני, שזה רוב השנים ניהלתי מטריציונית אנשים, או גם וגם, אז הדבר הזה הרבה פעמים יצר איזשהו... בוא נגיד, יחסים קצת פחות, או יותר מורכבים, קצת פחות טובים עם המנהלים הישירים שלי. לא תמיד, אבל לפעמים זה יצר איזושהי בעייתיות.
1: ואיך התמודדת עם זה? עם הנתון הזה, שאת עכשיו עומדת על זה שלך חשוב שהדברים יהיו מאוד ברורים ומאוד יציבים. את לא תעגלי פינות. נכון? זה מה שאמרת מקודם. נכון.
4: אז היו מנהלים שמאוד סמכו עליי. וכל דבר שאמרתי מבחינתם הם...
1: אבל איך את התמודדת עם זה? זה מה שמעניין אותי.
4: אז אני אגיד שאם המקום הזה היה לי קל, אבל כשהיו לי מנהלים שלא סמכו עליי, אז היה לי מאוד קשה להתמודד עם זה. מאוד מאוד קשה. אפילו עד מצב שאמרתי, אני לא נשארת. שאני לא בטוחה שזאת החלטה בהכרח הטובה ביותר, אולי היא הייתה טובה לאותו רגע, אבל לפעמים זה מרגיש לי שכאילו רוצים שאני אהיה קצת איזה בובה על חוט. כאילו, אם לא, אם בעצם מבקשים ממני ללכת רוורס, ולהגיד, אוקיי, אני לא לוקחת החלטה, אני רגע מאפשרת אולי משהו שאני לא רגילה לאפשר.
1: בנקודה הזאת?
4: אני חושבת שבנקודה הזאת הרבה פעמים אמרתי, אבל לא. אני, זה לא,
1: אני מוכנה לשלם את המחיר.
4: אני מוכנה לשלם את המחיר, זאת אני, זאת דרך, זה דרך הניהול שלי, זה מה שאני מאמינה בו. כן, ואני מוכנה לשלם את המחיר הזה.
1: אם היו יושבים פה עכשיו שני עובדים שלך לשעבר, והייתי שואלת אותם, איך היא הובילה אתכם בדרך? מה הם היו אומרים לדעתך?
4: שהם היו הולכים אחריי באש ובמים.
1: וואו. אז בעצם, אם אני אתעקש לעמוד על הנקודה הזאת, ואני אשאל אותך, מה את אומרת למנהלת, שאומרת לעצמה, אולי אני קשוחה מדי? מה הטיפ המאוד מקצועי שלך, מתוך ההתנסות שלך?
4: אז אני אומרת את זה, ואני אומרת את זה היום גם למנהלות ולנשים שאני מלווה בדרכן. תמצאו מי אתן ותלכו עם זה. כי כשאת, דיברתם על אותנטיות, אני קצת פחות אוהבת משום את המושג הזה, אבל כשאת הולכת עם מה שאת מאמינה בו, ועם הדרך שאת מאמינה בו, בא, אז גם את יכולה להסביר לעצמך כל דבר, ואת יכולה גם לעמוד מאחורי זה. זאת אומרת, לא להרגיש בסוף היום מתוסכלת, כי עשית משהו שזה בכלל לא את, אבל חשבת שמישהו ציפה שתעשי. את הולכת הביתה ואת עם שלמה, ואני חושבת שזה משהו מאוד מאוד חשוב. לשכלל את המיומנויות, את היכולות הניהוליות שלי, את מי אני מנהל, ואני רגע רוצה להגיד משהו ששאלת מקודם, ואני דווקא כן רוצה לענות עליו.
1: בבקשה, סליחה.
4: לא, ששאלת...
1: מנחה פויה פויה.
4: לא, לא אותי, שאלת, אבל כשאני נכנסתי לתפקיד המנהלת, אז אמרתי, אוקיי, מי אני רוצה, איזה מנהלת אני. אבל בסוף, את הרבה מנהלים. למה? מנהלות. כי יש לך אנשי צוות, שכל אחד צריך מנהלת טיפה אחרת. ואני חושבת שמה שגיליתי עם השנים, זה שאני בעצם הרבה סוגים של מנהלות.
1: וואו.
4: כי אני באמת חושבת שכל איש צוות שלי, בכל תקופה שעבדתי וניהלתי צוותים, היה צריך משהו קצת אחר ממני. ומאוד השתדלתי להיות זאתי ברגע שלמדתי את ההבנה הזאת. ואני חושבת שזה סופר חשוב.
1: מדהים, אני גם הייתי הולכת אחריך באישהו במים, רק שתגידי.
4: תודה.
1: בעיקר במים, אבל...
4: חם לי, בקיץ.
1: חם לי. אבל אני רוצה להגיד לך שמה שאמרת עכשיו, בעיניי זה האסנס של כל מה שדיברנו פה עכשיו. כי בסוף לכל אחד יש נקודת המוצא. אחת מתחילה ממקום מאוד רך, אחת ממקום יותר, יותר קשוח, נקרא לזה. ובסוף העובדים צריכים איתנו משהו אחר, אבל את לא תהפכי להיות בסוף שירון כזאת, אלא תהיה את מינוס אחד פלוס שתיים. בסדר? איפשהו במנעד
4: הזה.
1: במנעד של הנקודה שממנה את יוצאת. ואת הנקודה הזאת, אני זוכרת את המחוגה שהייתה פעם? בנקודה הזאת, המחוגה צריכה להיות יציבה. זאת אומרת, במרכז, מי אני? ואיך אני מסתכלת על עצמי בסוף היום? זה בעיניי מסכם את האישו של השיחה. ובואי תתקרבי בבקשה לשלושת חברותייך, ואנחנו עוברים לפנול המשותף שלנו. ואני רוצה להגיד שאנחנו מדברות פה המון, דיברנו על אותנטיות, על רגישות, אבל יש רגעים בניהול שאתם אומרות לעצמכם, אוקיי, הגיע הזמן להיות קצת ביצ'ית, או לפחות קשוחה ממש. אתן זוכרות את הספר הזה שיש גברים אוהבים ביצ'יות? אני עוד מחכה לספר, עובדים אוהבים ביצ'יות. אז יש רגע כזה שאתן אומרות, אולי הגיע הזמן עכשיו להיות ממש קשוחה. תתחילי.
4: אולי כי אני קשוחה?
1: לא, אבל אמרנו, את יוצאת מהמחוגה המקורית שלך, ועכשיו את צריכה לעלות 10.
4: כן, כן. כשהדברים, אם אני ניהלתי בצורה, ויש לי מספר דוגמאות על זה, אבל אם אני ניהלתי בצורה מסוימת, כי חשבתי שזאת הדרך שבה המטרות, העובדים יגיעו ליעדים ולמטרות שהם צריכים להגיע, ובאמצע הדרך, או באיזשהו שלב בדרך, ראיתי שזה לא מתקדם לשם, ואנחנו לא הולכים לשם, אז אני מקללת את עצמי מחדש, ואני מבינה שיכול להיות שאני צריכה לא לעשות מפגש בשבוע, אלא לעשות שני מפגשים, ולעשות אותם הרבה יותר משמעותיים, ולהיכנס הרבה יותר לתוך הדברים, ולהיות יותר קשוחה. אוקיי? במקום הזה, ופחות...
1: לדרוש מאפשרת, יותר.
4: פחות מאפשרת, מעולה. פחות נותנת את החופש הזה. כן? קראו לי הרבה...
1: אז אפשר לעשות שינוי מסלול מחדש. תוך כדי סיטואציה.
4: צריך לעשות. זה
1: מה שנקרא.
4: מנהיגות אדפטיבית, ואנחנו צריכים להבין כל כל נקודה, בכל שלב באמת מה נדרש, מה נדרש מאיתנו אל מול העובדים שלנו, אל מול הצוות שלנו, וגם בכל רגע, זאת אומרת, גם העובד שלנו יכול להצטרך מנהלת אחרת בתקופה שונה. זאת אומרת,
1: מישהו קרא לך פעם ביצ'ית?
4: עוד
1: אוקיי.
4: לא. עוד לא.
1: ידנו עוד נטויה, הכל בסדר. שירון, מה את אומרת? ביצ'ית, לא ביצ'ית, קרה לך?
2: לא קרה לי.
1: הוא לך?
2: האמת, לא קרה לי בחיים שאמרו לי ביצ'ית, אבל אני גם חושבת שיש אנשים שמהצד יכולים לחשוב שאני יכולה להיות קשוחה. גם אם אני אגיד לא לפעמים לאחרים, לא בהכרח לצוות שלי, כמו שאמרנו, ניהול מטריציוני. אז כן, יכולים לחשוב שאני יכולה להיות קשוחה. אני יכולה לשנות את זה לקצת יותר רציני. אבל עם זאת, זה לא עושה אותנו פחות טובות, או פחות מקצועיות, או פחות רגישות. ולפעמים כן, צריך להיות גם וגם וגם בהתאם למצב.
1: תודה רבה. ומה את אומרת?
3: אני אומרת שהייתה לי תקופה שהייתי ממש קשוחה, וראיתי שזה לא הוביל לתוצאות טובות, ולכן אני נזהרת להיות שם, אבל יחד עם זאת, אני, כן, יש לי מקומות שאני יכולה לשים גבול.
1: קראו לך פעם ביצ'ית?
3: לא שאני...
1: שלא בפניי.
3: לא שאני...
1: ששמעת.
3: לא.
1: מי העז? מי העז? מי העז?
3: כן, אבל יכולה להיות סיטואציה, אני נגיד תמיד מקשיבה, ותמיד הדלת שלי פתוחה, וכולם יודעים את זה, אבל יש סיטואציות שגם בהקשבה, שעד כמה שאני מעמידה בזה, אני יכולה לשים גבול. אז לכן, כן.
1: איפה אתן פורקות? איפה אתן מורידות את גלימת הסופרוומן, נושמות, אולי נשברות קצת, ואולי זה השירותים בקומה השנייה שאף אחד לא יודע שהם קיימים בכלל. איפה זה קורה לכן? בתוך כל היום הזה, שאתן קשוחות, רכות.
2: אני בבית.
1: רק בבית? לא נשברת בעבודה אף פעם?
2: בטח שנשברתי. יכול להיות מצבים שליוו אותי או נפגעתי.
1: מתחת לשולחן נכנסת?
2: לא בהכרח מתחת לשולחן. חייבת להגיד שכנראה דווקא מהחברות שיצרתי גם עם העובדים שלי, אז הגיעו לשמוע ורצו לשמוע אותי ונתנו יד תומכת וכתף. וזה היה לי מאוד חשוב, כי אני מרגישה שיש את הכבוד ההדדי הזה, אני תמיד בשבילכם שם, והם תמיד בשבילי, ומאוד הרגשתי את זה. אז כן, זה קרה גם בעבודה, אבל בבית זה המקום הנוח.
1: פולינה?
3: עם חברות, אני מדברת עם חברות.
1: אוקיי, חשוב מאוד.
4: קצת לפעמים קולגות, קצת בבית, קצת בספורט היומי.
1: יכול תמיד לבוא אליי, אני לא מבינה, יש שתי. מה הדבר שהייתם רוצות שמנהלות צעירות יפסיקו לעשות לעצמן ולצוות שלהן ממחר בבוקר? אותן הטעויות האלה שעושים בתחילת הדרך, וכדאי מאוד מאוד מאוד להזיז אותם הצידה.
4: להיות מושפעות מהתרבות הארגונית
1: בדרך. תסבירי מה זה אומר. בואי תני לי את זה קצת.
4: אנחנו חיים הרבה פעמים בעולם, אנחנו מדינה שהצבא וההיררכיה וחברות גבריות, הנהלות גבריות, הם אלה שמובילות את החברה. ולפעמים אתה מסתכל מסביב, וגם נאמר פה על השולחן, ואתה רואה שאנשים מרימים את הכל, ומתייחסים לאנשים אחרים אולי בצורה לפעמים פחות מכבדת, לצערי.
1: אז מה אותה מנהלת אמורה לעשות?
4: ואותה מנהלת...
1: הגיע לשולחן צועקים, מה היא עושה?
4: אני חושבת שפה המקום שלה לשאול את עצמה מה אני רוצה, עם מה אני רוצה לחזור הביתה ולהגיד אני עשיתי את הכי טוב שאני יכולה. וככה להתנהג. ולא להסתכל על אם כולם צועקים אז גם אני צועקת. כי אחר כך באמת אני חושבת שאתה מצטער על זה וזה כאב הרבה יותר גדול מרגע לא להצליח אולי בפעם הראשונה להביא את עצמך לשולחן.
1: לא, זה דקות כל כך חשובה מה שאמרת עכשיו. באמת, מה שאמרת עכשיו זה וואו. אני רוצה לחזור על זה ברשותך ביחד, בסדר? את בעצם אומרת, ובואי תקני אותי אם לא הבנתי נכון, שכשאת נמצאת בסביבה שבה יש כוחניות כזאת בשיח, ואת חדשה, ואת רוצה שישמעו גם אותך, אז את אומרת, אל תרימי את הווליום לווליום הקיים, תשאלי את עצמך מי את, ותישארי שם גם אם זה אומר שהיום, תישארי במקום שלך ולא תעלי על השולחן ותצרכי.
4: נכון, אני חושבת שזה תהליך, למצוא את מי אני כמנהל, ואני חושבת שאנחנו צריכות להקשיב לעצמנו המון, וללמוד את זה. ואני לא חושבת שמהיום הראשון שהייתי מנהלת, הסתכלו עליי והעריכו את מה שאמרתי, אבל אני חושבת שאחרי איזו תקופה, לא רק העריכו, אלא הלכו עם מה שאמרתי תמיד. זאת אומרת, באמת הלכו אחריי. זה לוקח זמן.
1: זה גם שמר אותך, כששמרת על עצמך.
4: זה שמר אותי, אני הייתי שלמה עם עצמי, עם מי שהבאתי לשולחן, ובסוף, רק הערכה את מקבלת על זה. כי לא נפלת מדהים. לנקודות האלה, שהרבה לפנייך אולי נפלו שם.
1: תודה רבה, נקודה. וואי, אני באמת כאילו...
4: שמחתי.
1: שמחה על זה. מה את צוחקת?
2: מה אפשר להגיד אחרי זה?
1: לשתוק, לשתוק ולהיות יפה. לא,
2: אני אגיד, אני אגיד.
1: הנה, אסרטיבית יצא.
2: אז הנה, אני אגיד. לא להקשיב לרעשי רקע. זה מה שיש לי.
1: מה זה רעשי רקע? תני לי דוגמה.
2: שתהיי ככה, ותהיי כזו, ותהיי יותר כזאת, או תהיי אחרת, או... לא. אם את, מה את צריכה לעשות, להפסיק לעשות מחר בבוקר, זה לא להקשיב לרעשי רקע, לכי עם הדרך שלך, עם מה שאת מאמינה לנכון, גם אם טעית, זה בסדר שטעית, את יכולה לתקן את זה, כולנו בני אדם, כולם בני אדם, כולם אנושיים, תמיד צריך לזכור את זה, ובסופו של דבר, הכל בר תיקון, מחר את יכולה לעשות אחרת, באותו יום את יכולה לשנות בכמה אופנים, הכל בסדר, את בסוף תמצאי את הדרך שלך.
1: מדהים. מדהים. מה אפשר להגיד אחריה? אפשר? בבקשה, פולינה, אני לא חשובה פה.
3: אני אומרת, ממחר בבוקר תתחילי לפרגן. כי זוכרים את הפשלות, זוכרים את הביקורת, זוכרים את זה, ולפעמים ולרוב לא זוכרים לפרגן גם על זה שנעשה כמו שביקשת. אז אני אומרת...
1: וואו! אופר, איזה תה!
2: כזה.
1: מדהים, מדהים. אז זה, תקשיבו, אתן אחלה פאנל. לא בא לי שתלכו הביתה, אבל יש מאחורינו שידור, ואין לי מה לעשות. ועכשיו אני רוצה שאלה, שמה שנקרא, תרימו לעצמכם. וכמה שיותר יותר טוב, תעופה עצמית כרגע, זה השיעור. מתי בפעם האחרונה נסעתן הביתה, אחרי יום עבודה, ואמרתם לעצמכם, וואלה, היום הייתי מנהלת פגז. היום, וואו.
4: אני חושבת שבשנים האחרונות אני עושה את זה לא מעט.
1: תני לי סיטואציה, אבל שקרה ככה וככה, ממש בחצי שנייה, לא...
4: וואו. אמר לנו... חזרתי הביתה אחרי שעשיתי לצוות שלי איזשהו תהליך של פיתוח אישי, וקיבלתי פידבק בחזרה על התהליך הזה ממישהו שסיים בדיוק את התהליך. וידעתי שעשיתי משהו טוב.
1: מדהים.
4: שמה שהכנסתי, שהוא חדש, שאף אחד לא עשה לפניי, הוא נכון, והלוואי ועוד, ואני אצליח להכניס את זה לעוד.
1: יצאת מהקופסה, הבאת משהו חדש, וזה עבד פגז. מעולה. שירון, בקצר מאוד.
2: אני לא אלך על הקטע האישי, דווקא יותר מקצועי. יעלתי איזשהו תהליך מאוד גדול, נקודה כואבת שהייתה לצוות הרבה זמן, שהייתה גורמת להם לשחיקה. יעלתי תהליך, הם כל כך הודו לי על זה, זה משהו שעד היום עובד מאוד מאוד טוב, והרגשתי שהייתי ממש מנהלת מקצועית.
1: אז אם העובדים שלך רואים את זה, אני מבקשת, תגידו לה תודה, פעמיים ביום כזה בשביל ה... בשביל... נו מה, באמת, אני מקווה שאתם רואים את זה. תודה.
3: אני אלך לכיוון אחר. כשחזרתי מחופשה, וראיתי שהכל עבד פיקס. וואו, זה, כן.
1: איזה כיף זה. את אומרת, אני עשיתי משהו ממש טוב.
3: נכון.
1: מדהים. תודה רבה לשלושתכן.
2: תודה לך.
1: אנחנו עוד נחזור להגיד שלום. ואני חושבת שאם יש משהו שבא לי שניקח מהשיחה שלנו, הרי בשיחה מהממת, זה שניהול הוא לא תפקיד בהבימה. אתן לא צריכות לאמץ כל דרמטי, אתן לא צריכות להתנצל על זה שיש לכן רגשות או אתן בוכות, ובטח לא ללבוש איזה שריון מברזל שממש כבד לסחוב. סמכות אמיתית, כזו שאנשים באמת הולכים אחריה, נוצרת בדיוק במקום שבו אנחנו מוכנות להיות שלמות עם מי שאנחנו כרגע. גם עם היתרונות וגם עם הספקות. ואני רוצה לסיים במחשבה אחת שלקחתי איתי מהשיחה הזאת. נראה לי שהרבה מנהלות שואלות עצמן איך הן צריכות להיראות. האם אני מספיק אסרטיבית, מספיק החלטית, מספיק קשוחה? אני רוצה שתתחילו לשאול את עצמכן שאלה אחת. האם אני מספיק אני? והכנתי לכן גם איזה שלוש שאלות שיעזרו לכם כבר מחר. הראשונה היא, מתי בפעם האחרונה עשיתי משהו רק כי חשבתי שככה מנהלת אמורה להתנהג? לא כי זה הרגיש לי נכון וזו הדרך שלי, אלא כי ככה חשבתי שמצפים ממני. ותראי מה את עונה לעצמך. והשנייה, והיא מצריכה המון כנות, האם האנשים שלי מרגישים בנוח להגיד לי גם דברים שלא הצליחו, ושאני לא אוהב לשמוע? כי מנהלת חזקה בעיניי, מנהלת שאנשים סומכים עליה מספיק כדי להגיד לה, גם כשקשה, והם לא מפחדים ממנה. והדבר השלישי, כשאני חוזרת הביתה בסוף היום, ממה אני יותר עייפה? מהעבודה או מהמאמץ להיות מישהי שאני לא? כי אם התשובה היא האפשרות השנייה, אולי הגיע הזמן לעצור רגע, לחזור להיות המנהלת שאת. אני לא יודעת אם יש דרך אחת להיות מנהלת טובה, אבל אני כן יודעת שהרבה יותר קל להוביל כשלא מבזבזים אנרגיה לנסות להיות מישהי אחרת. וזה נכון בכל התחומים.

0: השני נקרא נוסחת ברור זה נדיב. יש משפט של החוקרת ברנה בראון, שאני משננת לעצמי כשאני צריכה לשים גבול, אבל לא בא לי להיות הקשוחה והרעה. כשאנחנו לא מציבות גבולות, כי אנחנו מפחדות לא להיות נחמדות, אנחנו בעצם עושות לעובדים שלנו עוול. להגיד לעובד העבודה הזאת לא עומדת בסטנדרט שלנו, זה לא להיות ביצ'ית, זה להיות ברורה. וזו המתנה הכי טובה למנהלת ולאותנטיות שלה. והשלישית, תפרידו את הבעיה מהבן אדם. למנהלות שקשה להן עם שיחות נוספות, כי הן אוהבות האנשים, כמוך שירון, הטיפ הוא לדמיין שאתן יחד עם העובד יושבים באותו צד של השולחן, והבעיה יושבת מולכם. אנחנו לא אני נגדך. אנחנו. אני ואתה נגד הבעיה הזאת. זה משנה את כל האנרגיה של השיחה, וזה הופך מקשיחות לשותפות. אז אני לא יודעת אם יש דרך להיות מנהלת טובה, אבל אני כן יודעת שהרבה יותר קל להוביל, כשלא מבזבזים אנרגיה לנסות להיות מישהי אחרת, וכן, אמרתי את זה פעמיים בכוונה. וציטוט של מישל אובמה, אין איזה מתכון סודי שיהפוך אותך למנהיגה, חוץ מלהיות פשוט משעת, בגרסה הכי כנה, אמיתית וחסרת פחד שלך, והיא העתיקה את זה ממני. אז תודה גדולה לזוהר נוי, שירון אדיבי מלול ופולינה פרידמן, על הפתיחות, הניסיון והנכונות לשתף בסיפורים האמיתיים שמאחורי המסכות הניהוליות. ותודה לכל מי שהיה איתנו הערב ובלייב בדיגיטל ב-106 FM. אם שמעתם כאן הערב משהו שנגע בכם, חיזק אתכן או גרם לכן להסתכל אחרת על הסמכות שלכם, תעבירו את זה הלאה. תודה לאופר על ההפקה הטכנית, על הצילומים ועל הסרטונים שאתם בטח רואים, ולעוז מזרחי והרדיו החברתי הראשון. נראה לי שאחרי הערב הזה, כולנו יוצאות מכאן קצת יותר נבונות וגם יותר אותנטיות. אני רותה פפיאשווילי, נתראה בשידור הבא. לילה טוב.
1: אתם מאזינים למה שמנהלות יודעות, הקולקטיב. תוכנית הרדיו של רותה פפיאשווילי, שיחות אמיתיות עם נשים שמובילות אנשים, צוותים וארגונים, על ניהול אנושיות ומה שביניהם, עכשיו בשידור חי. הרדיו החברתי הראשון, הכוח.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ההפתעות של יוליה. הפתעות מוסיקליות, קולות וצלילים מיוחדים, סיפורים אישיים, מוסיקת עולם, והכל בהגשה נעימה ואישית. יוליה סולומון, רק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון.
1: שלום לכם חברות וחברים. ערב טוב, אתם על הרדיו החברתי הראשון, התוכנית היא קופסת ההפתעות. אני יוליה סולומון איתכם פעם בשבועיים. והיום חברים, קודם כל התחלנו טיפונית יותר מאוחר, גם בגלל שהתוכנית הקודמת טיפונית התאחרה, וגם בגלל איזו תקלה קטנה שלא מצאתי פה איזה משהו. ביוטיוב הכל הגיע לסיומו בשלום. ואנחנו מתחילים. אז קודם כל נאמר לכם שניתן לראות אותנו ולשמוע אותנו. בגוגל בעברית לחפש אותנו הרדיו החברתי הראשון. ביישומון שלנו של הרדיו החברתי הראשון, גם באייפונים למיניהם וגם גם באנדרואידים למיניהם. גם בטלוויזיות החכמות. גם באזור המרכז, ברדיו קסם, 106 FM, ואנחנו מגיעים גם לתל אביב ורמת גן וגבעתיים, ואו סידר לנו עוד איזה מגבר אחד, ועד צפונה להוד השרון, גם ברדיו קריות, גם ברדיו ראשונים. ניתן גם לראות אותנו לכל אלה שרוצים בפייסבוק של הרדיו החברתי הראשון. בפייסבוק יש לרשום הרדיו החברתי הראשון, ואתם תמצאו אותנו. גם בפייסבוק שלי, אני מופיעה שם ג'וליה סולומון באנגלית. יש לי תמונה עם טוקי מתוקי וחמוד. והיום חברים, אני לוקחת אתכם לטיול למקום קסום ביותר, לאיי פארו. תכף נספר לכם איפה המקום הזה נמצא, נספר לכם על האנשים, נספר לכם, ניתן לכם טיפה פרטים גיאוגרפיים, וכמובן נשמיע לכם מוזיקה שאני מצאתי שהיא מאוד מאוד מפתיעה ומעניינת. אבל קודם כל אני רוצה להקרין לכם קליפ. והקליפ הזה הוא ריקוד אופייני של איי פארו. זה לא הקליפ המקורי שאני מצאתי לפני כמה ימים. אני ניסיתי לפתוח אותו כאן ולא הצלחתי. אז מה שמצאתי כאן במחשב שלנו, אז אני, קודם כל אני אקרין לכם את הקליפ. ואחר כך אני אעשה מסך מפוצל, תראו אותי, תראו את הקליפ, אני אנמיך טיפה את הטון, ועל הרקע אני אספר לכם, אני אמקם אתכם על המפה, ואני אספר לכם קצת על המקום. אז קודם כל נפעיל את כל העניינים. רגע אחד, זה מחשב הקרנה, זה קליפ מלא, ונפעיל פה את הדבר הזה. הנה זה בא, בואו נראה. הנה, אתם רואים על המסך את הריקוד האופייני של איי פארו.

כפי שאתם רואים, יש כל מיני אנשים באולם הזה, ויש את הרוקדים עצמם. זה לא הקליפ שאני הכנתי, כי לא הצלחנו לפתוח את זה פה. היוטיוב הודיע לי שהוא כבר לא מוצא את הסרטון הזה. המקומיים הם לבושים בלבוש המסורתי של איי פארו. הנה, אתם רואים את האנשים יורדים, ואתם רואים את התלבושות שלהם. הריקוד הזה מתבצע ללא כלים, זאת אומרת, זה רק האנשים שרוקדים, וגם האנשים שנמצאים באולם, כל האורחים, רוקדים יחד עם המקומיים. עכשיו, פירוש הריקוד הזה, כולם רוקדים ומחזקים את, מחזקים ידיים, והמשמעות של הדבר הזה הוא פשוט חיזוק הקשר הקהילתי, שימור המורשת העתיקה, וגם המשמעות היא לחיבור בין האנשים מעולמות שונים. והריקוד מסמל שוויון ואחדות ושמירה על הזהות הלאומית. כפי שאתם רואים, אין כלים, ואתם רואים גם מעגלים קטנים של האנשים. אז אני אספר לכם, קודם כל אני אספר לכם גם אגדה שמאפיינת את המקום הזה, ואחר כך נמקם אתכם מבחינה גיאוגרפית. אז האנשים באיי פארו עוסקים בדיינג, זה למעשה העיסוק העיקרי שלהם, מזה הם מתפרנסים. והייתה תקופה שהם צעדו, גם הם לא חתומים על האמנה של נגד ציד לוויתנים, הם צדים לוויתנים גם היום, אבל זה לצורך הישרדות, כי התנאים שם הם לא פשוטים באיי פארו, והם פשוט צריכים את זה להישרדות שלהם. אז האגדה שאני רוצה לספר לכם, מספרת על כך שבלילה ה-12 מחג המולד, היו באים כלבי ים לחוף, היו משילים את האור שלהם, והופכים לבני אדם, והם רוקדים באותו לילה על החוף, ובבוקר הם לובשים בחזרה את האורות שלהם וחוזרים לים. באחת הפעמים היה עיקר מתוך הכפר של אותו מקום שהיו מגיעים כלבי הים, והוא ראה אישה יפהפייה בין הרוקדים שם, והוא גנב את האור שלה, כך שהיא לא יכלה לחזור יותר לאוקיינוס. אז הוא גנב את האור שלה, והוא הכריח אותה, הביא אותה לכפר, והוא הכריח אותה להינשא לו. הוא שמר את האור בתוך איזה ארגז, ושמר את המפתח. בינתיים עברו שנים, נולדו להם ילדים. בוקר אחד, איכשהו שכח את המפתח, לא היה בכיס שלו, האישה מצאה את המפתח, ואז היא לקחה את המפתח, וכך חזרה לאוקיינוס. בינתיים, היא נכנסה לו לחלום, והיא ביקשה ממנו לא לפגוע בילדים שלהם, כי האיכרים, ברגע שהיא חזרה לים, האיכרים החליטו לנקום, ויצאו לים והתחילו לצוד את כלבי הים. בסופו של דבר, מה שקרה, שהאישה הזאת כיללה את כל תושבי המקום, והיא כיללה אותם שהם ימותו, שהם יפלו ממצוקים, שימותו בתביעה, או שייצרו, הכללה הזאת תהיה בתוקף עד שהם יצליחו ליצור שרשרת אנושית שתקיף, שרשרת אנושית מכל אנשים של האיים האלה, יש בסך הכל 18 איים, שיקיפו יד ביד, שיקיפו את כל האיים, ואז הכללה הזאת תיגמר. זהו, אז הסרטון הסתיים, וגם סיפרתי לכם על האגדה היפה הזאת, ואני אספר לכם על איי פארו. איי פארו נמצאים בצפון האוקיינוס האטלנטי, בין
בין נורווגיה לבין איסלנד. כפי שאמרתי, יש 18 איים שהם מהווים את הארכיפלג שנקרא איי פארו. הם אזור אוטונומי, או טריטוריה אוטונומית של דנמרק, והם די קרובים לאטלנטיק סירקל, לסירקל האטלנטי, וגם המזג האוויר הוא די קר שם. המעבר בין האיים הוא דרך מעבורות, הוא דרך בנו שם מעברים תת אוקיינוסים, מתחת לכל מיני מערות, מתחת לאוקיינוס, ושם אפשר לעבור בין אי לאי עם המכוניות, ויש גם מעבר תת אוקיינוסי כזה, שיש בו כיכר שאפשר לפנות בו שמאלה או ימינה, תלוי באיזה אי, לאיזה אי אתם רוצים להגיע. יש שם כ-55 אלף תושבים באיי פארו. יש כפרים שיש שם 10 אנשים בסך הכל, בתים מעץ. היום הוא מאוד ארוך, כאילו הלילה יש מעט שעות לילה, ובחורף הימים הם קצרים מאוד ומזג האוויר הוא מאוד קר. מה שלא סיפרתי לכם זה שעל לגבי אגדת כלבת הים, שזה יש את הפסל של האישה הזאת בחוף, במגדל הלור זה נקרא, ומה אני אגיד לכם, המקום הוא קסום לגמרי. ואני אספר לכם על המוזיקה. אז רגע, בוא נמצא את הדף, הנה. אז מצאתי שני זמרים בולטים, גבר ואישה, שדי התחברתי למוזיקה שלהם. יש גם הרכב מטל שפחות, האמת, פחות דיבר אליי, ויש לי עוד זמר יחסית צעיר, מוזיקת פופ כזאת, וזה אותו נשמע בסוף התוכנית. והזמרת שאיתה אני פותחת את התוכנית, הזמרת נקראת אייבור. ואייבור התחילה את הקריירה המוזיקלית שלה, הקריירה הטלוויזיונית שלה, בגיל 13. והיא כותבת, והיא מה שנקרא סינגל סונג רייטר, והיא הוציאה הרבה אלבומים, תכף אני אספר לכם את המספרים, רק נספר לכם שהיא זכתה בהרבה הרבה פרסים, היא זכתה ב-Far East Music Awards, עם אלבום שהיא הוציאה בשנת 2012, שנקרא Room, והיא זכתה בפרס הזה, ב-Best Female Singer, באותה שנה כאמור, ב-2012, Best Artist, Best Album of the Year, בשנת 2015 היא הוציאה שני אלבומים, אחד נקרא Bridges והשני נקרא Slore, ואנחנו נשמע מתוכו כמה שירים. היא שרה גם בשפה הפרואזית וגם בשפה האנגלית. והיא קליטה את שני האלבומים האלה כמעט במקביל. והיא עשתה את, כפי שהיא אומרת באיזה רעיון שהיא נתנה, שהיא כתבה את זה בזוגות, כאילו היא כתבה את השירים בזוגות, גם באנגלית וגם בפרואזית, והיא אומרת שאומנם העבודות הן שונות, אבל הן בסך הכל מהווים משהו שלם אחד. אז היא הוציאה כ-11 אלבומים, ויש לה כמה שיתופי פעולה, 4 אלבומים עם הרדיו מדנמרק ועם
כל מיני זמרים מדנמרק, שאני אפילו לא אומר לכם כי אתם לא מכירים וגם אני לא, הוציאה 3 איפים, היא הוציאה 4 אלבומי לייב של הופעות חיות, שאנחנו נשמע קטעים מכמה הופעות חיות, והיא הוציאה כמה סינגלים לסרטים. ומבחינת הפרסים שהיא קיבלה, היא קיבלה באמת הרבה פרסים בשנת 2004, גם בשנת 2006 שלה, 2009 של הפלנט אוורדס כבסט פימייל סינגר, גם ב-2006 היא קיבלה את הבסט דניש פימייל פולק, וגם ב-2012, ב-2013, ב-2021, בקיצור, זה פחות או יותר עליה. אני רוצה להגיד לכם שאני חושבת שאני היחידה והראשונה בארץ שמשמיעה אותה, אז אנחנו תכף ניגש למוזיקה, והשיר הראשון שהכנתי לכם הוא מתוך אלבום שיצא, כפי שאמרתי, בשנת 2015, שנקרא Bridges, ואני אאחל לכם, הפתיח טיפה ארוך, אני אאחל לכם האזנה כמה שיותר נעימה ושקטה, ואני אומר לכם שהקול שלה די מזכיר את את הקול של קייט בוש, שקייט בוש חגגה בשבוע שעבר ביום 5 נדמה לי, חגגה יום הולדת. יש לי גם גרסה של אייבור לשיר של קייט בוש, אני אשמיע לכם אותו בהמשך. אז חברים, בואו נתחיל עם המוזיקה. הנה אייבור עם ברידג'ז.

יש לה קול יפה, נכון? אני רק אוסיף לכם לקטע האינפורמטיבי, לא אמרתי לכם שהבירה של EFR היא בדורסהאבן, ויש שם אוניברסיטה, ויש גם כלא ב-EFRו, אבל אין להם הרבה עבריינים. זה עוד סוגריים קטנים למה שהוספתי קודם. אז אנחנו נמשיך עם אייבור מתוך אלבום של הופעות חיות שיצא בשנת 2009. לא אומר לכם את השם כי אני לא יודעת לבטא את זה. בואו נקשיב לשיר.

השיר הבא הוא גם בהופעה חיה בשנת 2021, וזה היה יחד עם מקלה בשם קנטבילה מקלה מפארו, וזה היה מתוך הופעה שהייתה כולה charity, מה שנקרא, אספו כסף לחולי סרטן, וזה היה בטלוויזיה הפארואזית. בואו נשמע את השיר עם אייבור.

0: אחד הצליל האחרון. ההופעה החיה הזאת שאמרתי לכם בשנת 2021 הייתה ב-KVF, שזה למעשה רשות השידור של EA פארו. עכשיו יש גם מה שנקרא קארל ולה פאונדיישן, שתומכת במשפחות ש חוו או חווים מחלות קשות או אובדן. אמרתי לכם שזה היה, כל הקונצרט זה היה תרומות לחולי סרטן. אנחנו נשמע עוד מתוך הופעה חיה דווקא בלונדון משנת 2022, עוד שיר אחד עם אייבור, משתתף בה ג'ון לון, שהוא אחד גם הזמרים והמפיקים מייפר. בואו נשמע.
1: So I have, during the years, I've had the incredible honor to write some music, co-write some music for the British TV show, The Last Kingdom. And it's really been an adventure for me these years, being part of that whole world. And So tonight, the person who actually invited me into the whole thing and who is also the composer of the TV series, I know that he's actually here tonight. And I have talked him into joining me on stage. It took a while, but guess what? It worked. So please welcome John Lang! So glad you're here, John.
2: I wouldn't get too excited. I'm only going to play six notes.

ג'ון לון, שהיא הציגה אותו בתחילת השיר, הוא סקוטי. הוא כותב מוזיקה לסרטים, לתוכניות טלוויזיה, והוא כתב את המוזיקה לסדרות דאונטאון אבי. וכפי שהיא מספרת בתחילה, היא די רדפה אחריו הרבה זמן עד שהוא הסכים להיות, והוא היה בהופעה הזאת שלה בלונדון. ואנחנו נשמע עכשיו שיר בהופעה חיה, שיר מתוך אלבום סלור, שאמרתי לכם שהיא הוציאה שני אלבומים, ברידג'ס וסלור, בשנת 2015. והשיר הזה מבוצע ב-Old Theater בטורסהוון, בבירה של EA פארו. והג'ון לון הזה, שהוא מסקוטלנד, כיוון שאיי פארו הם די קרובים לאיי שטלנד, שהם שייכים לסקוטלנד, זה גם באזור הזה. אז בואו נשמע את Falling Tree בהופעה חיה, מתוך האלבום סלור שיצא בשנת 2015 עם אייבורום.

אתם זוכרים, פתחנו את הטיול המוזיקלי שלנו עם שיר מתוך האלבום Bridges, וסיפרתי לכם שהאלבום הזה יצא יחד עם אלבום Slow בשנת 2015, אז אני חוזרת עכשיו לאלבום עם שיר נוסף בשם Morning Song. הנה זה בא.

ועוד שיר אחד בחרתי מתוך האלבום הזה, Bridges, השיר נקרא Remember Me. חבר'ה, אני מקווה שאתם אוהבים את הקול שלה כפי שאני אוהבת את זה. אז בואו נשמע את Ever Remember Me.

ועכשיו אני הולכת להשמיע לכם שיר מאלבום שנקרא אין משנת 2024, והשיר נקרא Dust to Dust.

ג'ינבור הולכת להוציא אלבום חדש, והוא אמור לצאת לאור באוקטובר השנה, אוטוטו עוד חודשיים. ואני הולכת להשמיע לכם עכשיו שני סינגלים שיצאו מתוך האלבום הזה, שם האלבום הוא טונגל, והסינגל הראשון שיצא ב-28 לאפריל השנה נקרא הילר. בואו נשמע את הסינגל הראשון מתוך האלבום החדש, אלבום החדש, יש לומר.

די דרמטי השיר הזה, והשיר הילר מדבר על הליכה קדימה, לא להיתקע בכל מיני מכשולים בדרך, זה פחות או יותר. הילר זה מי שמרפא כאילו, אם אני מתרגמת את המילה נכון. ואני הולכת לשמיע לכם את הסינגל השני שיצא בחודש יולי, ב-26 ביולי, וזה הסינגל השני מתוך האלבום, והאלבום יוצא בעוד חודשיים בערך. אז הנה, Dragon Maiden Eivor.

נכון שיש דמיון בין שתי הזמרות, דמיון קולי. ועוד גרסת כיסוי אחת של שיר שאני אישית מאוד אוהבת. מי שביצעו את גרסאות הכיסוי האלה, כמובן אני מדברת על גרסת כיסוי לטים בקלי, תכף נאמר לכם את השם. מי שביצעו גרסאות כיסוי לשיר הזה, אני שמעתי את זה לא מזמן עם This Mortal Coil, וגם בריאן פרי ביצע את גרסת הכיסוי לשיר הזה, ואני מדברת על Song to the Siren. אז בואו נשמע את אייבור עם הגישה שלה לטים בקלי. הנה זה בא.

אמרתי לכם בתחילת התוכנית שאני התרשמתי מאוד משני זמרים בולטים במוזיקה מ-EA פארו, ומתחילת התוכנית הקדשתי לאיבור את השעה וחצי, אפילו טיפה יותר. ועכשיו אני עוברת לזמר השני שבחרתי, שמו טייטור לסן. והבחור הוא מלחין, והוא כותב, והוא סינגל סונג רייטר, והוא מפיק, והוא כותב מוזיקה לסרטים, והוא זכה בכמה וכמה פרסי מוזיקה מטעם דנמרק, והוא עשה טור הופעות גם בארצות הברית וגם בקנדה, תכף אני אבדה בדיוק אם האינפורמציה היא נכונה. בשנת 2003 הוציא את אלבומו הראשון, אלבום הבכורה שנקרא Poetry and Aeroplanes. במהלך הקריירה שלו הוא הוציא כ-13 אלבומים ושישה איפיס והרבה אלבומי קומפילציה ושיתופי פעולה. הוא שיתף פעולה גם עם הרבה זמרים מחול, בייחוד מהולנד ונורווגיה, וגם עם אן ברון, אתם זוכרים, אני השמעתי אותה לא מזמן, אולי בתוכנית הלפני האחרונה שלי, הקודמת שלי, הנורווגית אן ברון. כאמור, הוא כתב הרבה מוזיקה לסרטים וקומפילציות, והוא זכה לתואר אביר ממלכת דנמרק, מרגרט השנייה, בשנת 2021. אמרתי לכם שהוא עשה טורים, כן, צדקתי עם ה-Poetry and Aeroplanes. הוא עשה כמה סיבובי הופעות בארצות הברית וקנדה, והוא זכה שם לביקורות מאוד טובות. הוא גם שיתף, הוא היה בטור עם סוזן וגה ועם רופוס ויינרייט וג'ון מייר. ג'ון מייר כתב על האלבום שלו, יש לו אלבום, הוא כתב על האלבום הזה במגזין שלו, Esquire, נקרא המגזין שלו, של ג'ון מייר, והוא כתב שהוא אחד האלבומים שיצאו, כשהוא כתב את הביקורת, הוא אחד האלבומים שהסתובבו באזור בחמש השנים האחרונות. זה היה כאמור בשנת 2003. שיצא האלבום הזה, ואנחנו נשמע כמה שירים עם טייטור מתוך האלבום Poetry and Aeroplanes, אלבום הבכורה שלו. אנחנו נשמע קודם את One and Only. הנה טייטור.

ועכשיו שיר אחד שהוא ביצע, הוא היה אורח בברלין, בטיווי נואר, באפריל 2017, ובואו נשמע את השיר שהוא מבצע שם, טייטור, השיר נקרא Home.

איזה יופי, אני מקווה שהקשבתם למילים. עוד שיר אחד של טייטור, מתוך אלבום שנקרא Story Music, יצא ב-2014, גם הופעה חיה, והשיר נקרא It's Not Funny Anymore.

לואי אמסטרונג. כן, זה מתוך, זה מתוך אלבומו השני, שנקרא Stay Under the Stars, יצא בשנת 2006 בסקנדינביה. ועכשיו חברים, אנחנו מגיעים לזמר האחרון שבחרתי להיום בערב, וזה יסגור לנו את התוכנית. שמו של הזמר הוא רני יוהן פטרסן, השם הבימתי שלו הוא ריילי. הוא מיי פארו, הוא נולד ביי פארו בתורס האבן בעיר הבירה. הוא זמר והוא משפיען של הסושיאל מדיה. הוא ייצג את דנמרק ב-2023 באירוויזיון עם הסונג Breaking My Heart. תכף אנחנו נשמע אותו. רק נספר לכם שהוא התחיל לנגן פסנתר בגיל 6, ואחר כך הוא הלך לכיוון ההתעמלות, כשהוא היה טינג'ר, מה שנקרא, ואחר כך הוא השתתף באיזו הופעה בבית ספר, ואז הוא, כל ההתעניינות שלו במוזיקה חזרה, ואז הוא התחיל לקחת שיעורי שירה, הוא התחיל לשיר. והוא חי בלונדון ב-2023, הוא חי בקופנהגן, ויש לו יותר מ10 מיליון עוקבים בטיק טוק, חברים. בחור צעיר, סגנון אחר לגמרי ממה ששמענו היום בתוכנית, אז בואו נשמע את השיר שייצג את דנמרק ב-2023 בתחרות האירוויזיון, Breaking My Heart, ואחר כך נסיים עם עוד שיר אחד של ריילי. הנה הוא בא.

0: כך זה מסתיים. אמרתי לכם סגנון אחר לגמרי. זהו חברים, הגענו לשיר הסיום. אז קודם כל נאמר לכם שאנחנו הרדיו החברתי הראשון, התוכנית היא קופסת ההפתעות, אני יוליה סולומון איתכם פעם בשבועיים, והיום חברים לקחתי אתכם לטיול מוזיקלי באיי פארו. אני מאוד מקווה שאהבתם את הבחירות שלי, אמנם התמקדתי בשני זמרים בולטים, אבל זה מה שתפס לי את האוזן, ואני מקווה שאהבתם את הבחירות שלי. אני רוצה לאחל, שוב, תודה רבה שהייתם איתנו, אני רוצה לאחל לכם ליל מנוחה, לילה שקט, שיהיו לנו בשורות טובות, מה אני אגיד לכם, נקווה לימים טובים, לימים שקטים, ואנחנו ניפגש בעוד שבועיים עם הפתעות אחרות. אז שוב, תודה רבה, לילה טוב, נשמע את ריילי עם השיר Funny, I don't miss you anymore. לילה טוב חברים ותודה רבה, ביי ביי.
1: I've gotten good at talking in past tense, like it didn't almost take me out. I keep it light and I make it make sense.

אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ההפתעות של יוליה. הפתעות מוסיקליות, קולות וצלילים מיוחדים, סיפורים אישיים, מוסיקת עולם, והכל בהגשה נעימה ואישית. יוליה סולומון, רק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון.